Dette er Bruno, og du hører på F.

0: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndje der oppfyr til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Det er Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen och föl månen.
4: Visst du, att så gullig klokon bjöd eiste vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och ståverskattaner, timpervindu, träalo vindu, altanhurrar, etla showturrar. Vi meir en tret och röntan och vörru från hemstasavajdaren blir allt till så gullig klokon. Gullig klokon, tofta jack 2, gullig vajt.

0: Nettsolo Enterpriseren for gjør høstdagen. Vi så just i SMS.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åpå oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet er fra åpå oss, for du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpå oss at 23213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller föra via fjall i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

Hallå allsammans och välkommen till sommarsändningen här på FM 8. Jag är Västern där, här är Vank Danielsen. Och dagens sändning, hon är, ja, jag vet inte vad man ska säga, hon är klasse. Det är hon alltid. Du vet, det är lötan och i vikning här är och tog. Vi, ja, vi sitter och slappar en sin där. Vi sänder en sin där utvarpe och tog sänder några sms in. Och, ja, vi har en hon alliga stund samman är och tog här lörstare. Som sagt, det är sommarsändningen. Ja, FM8, sommarsendingen vil kjent kvann torsdag, mikdag og høstdag fra 20 til 12. Og, kjære lorsar, det jeg vaknet i morgen, og jeg og døtteren, vi gjør dem klare til å fære ut kjøkken horna. Så var det så snart at jeg gjør det til oss med hver forengår vi respekt for seg selv. Jeg hukte ut kjøkken vinter, for jeg vet hvordan vekker vi er. Og, ja, hva skal man si? Jeg hukte at... Jeg har en spørning som Creedence Clearwater Revival spurte av sinne. Jeg har alltid passet han i morgen. Have you ever seen the rain?

Det här var Yesterday Chat The Beatles och till nu en av försöken här att vi sända Boom live här av FM8 och till självande som har sändt igen. Vi, jag skulle säga det, du är någon näst inte svärst i förskolan radio. Jag var inte kul, jag hade alltid ett ordentligt damer att du vattnar med eller Jakob eller jag ska komma efter. Men alltså, för jag kan be Lis lika här så är det mitten här toppen då för jag kan som spalt av Belli någon eller bunchen av Belli för fotboll till handboll så så kanske vi det som typ när då men och i dagens sending och i sommar sändningen så får jag ju jag någon attaline eller ja alla touchne i townlodge runt om i hemmen och vi det börjar ju trusch någon och vi tar du här The Beatles vi sänds någon yesterday och hvis du hører et lær, du bare husker, ah, herre, du må spille det her. Ja, men det er ikke annet å gjøre enn å skrive inn til dere av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
The Beatles yesterday och en annan med av som har samma hot som The Beatles har dominerat topplistan är bäge är snäre så är snäre är sin real trust någon uppgång trust nä och så så fjärsen och fiskar fjärsen det är kas jag alltid kallat han crooner king alltså the king of croon alltså det är med av som Hever rocka en fedora hatt bättre än näkar annar. Det är med vår som hever en smör, smurta, rött. Och ja, han har i kvart fall sundit sig in i mina sal. Det är en annar än Frank Sinatra. Och det är läge My Way.

En samtlags kritiskur, fantastiskur, sjankur, nästan en solmur. Tja, med Bob Dylan, så heter Asangenon är The Times, They Are A-Changin. Och du kan se om du skriver att lockar av 5.25, du är att hoast heter här är en tönlagasändig ut där. Och jag säger, åh, jag borde ringa han, jag borde ringa han, och hej, jag kan avtala med det här, dot nu gör det, och... Produktionen som är vid är och med och är vid för något så upp på att ja men varst kvärt att folk älskar tonlike och är älskar tonlike nästa morgon älskar folk och jag kom också om okej men så spelar jag bara Ara Tutsu tonlike Det vill säga vid färraste Jöknon Ara Tutsu vid det blir jag ut nu till andra Trushnon och vid det har hört Beatles Sinatra Dylan och jag har tog östen biotikon Kære lortar, at tid er mer enn velkommen at ruka sendingsna vi øyne i halsan, et av en sangenskje. Vi har skrivet inn til okkar av 5.5.5.5. Og til er øyne en vanlig, eller en regnlig lortar her av sendingsne som har skrivet inn. Hun sier så øyne, hei, så sitter man atter og øyne tutsjut, og øyne er tutsjutumars vakt av kajene. Hei, du kunne spalt mer in the navy, tja village people. Hei, Jørsberg, vaktene beter. Halsan fra henne. Självare. Och det här skriver han så att det enda tog att jag senast skriver jag han själv refererar jag till jag ser kvinnorna. Så i det här har alltså man, pronomen är att rätta oss och det är viktigt i det. Vi får höra In the Navy, tja, The Village People. Och jag sänker när jag var utgiven i 1924 så vi skippar lika 15 år men jag ger dig allt för att tycka om Karol Lursdarar. Och efter enda sänken så hoppar jag att du utrustning. Men vi får höra In the Navy, tja, The Village People.

de löv någon är plejer citera allra mest ur min dagliga dag. Och vad ska jag säga? Han sjunger en så snar. La la la. Ja, jag vet inte om det tar att kunna den här mest. Men det är ju What a Wonderful World, tja, Louis Armstrong.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Og hatt her var Louis Armstrong vi What a Wonderful World. Og vi tverra nu at høyra et annet lær som Øystein utgiver i Nutjandra og Trusjonen. Men høyast er stand ved dirigentstorsjonen og kurier tøvnløyk, så det ikke bare jeg som slipper jeg velge alt her i verden. To gjør vel det, kan man si. Så to har faktisk tøtt å si, Øystein. Jeg får møtt, og som har kjent ikke noe Du kan skriva in till åkare av 5-0-3-0-25-0-25, ja, men så är det alltid vi utom Kappingon som är körande hessa vikna. Önsken är akkurat det, men att som skriver in i det är det högast alltid vi i Kappingon som är i morgon. Och du kan skriva in till åkare, här du är sankinse, skriva det in, här du är goa, vet du att skriva han in, eller här du bara åker på hjärsta, en söv och eller en halsan, ja, men ber han alltså in. Och telefonnummer är Jokon 5-0-3-0-25-0-25. Du låter lötning efter sommarkändningen till FM8 och vi spelar bort nu tonlag uppdrag några touchna och vi är kommande till truschna och ta näst sönaste läge i truschna och är vi först kocken i vi möter halvfjärsen ta er Proud Mary tja Creedence Clearwater Revival.

Har det været Proud Mary, tja, Creedence Clearwater Revival, og Proud Mary, det sjøen det barren, tar det fri av sjøen til du orsko barna når jeg strøy noen. Jeg råk vi at det topp tutt jo var, så vidt jeg den er helt gjørst, og det nok sånn jeg sier til. Det sjøen det Proud Mary, som var en bater som silte, jeg råk vi at det var in the river of Mississippi, ja. Så var det en sånn dampbåt någon som sylt ut av. Man hörde det sånn det så sånn dampbåt han joa och ta sinne den där blåst och luftna ut. Och det är sånn tätt tempo i sanken där kör vi. Så så lagt du til jeg røyne jeg som har halta faktisk jeg synes at hatten iver som har balansegongene i midten at få at jeg halta at jeg sånn her ultra bukter og en balansegongene i midten er faktisk vite en sin nek så jeg røyne jeg som har vært i midten her jeg som har alle tøyne her Ja, 5.5.5.5. Här heter du möjligen en sintra skippa fram om köerna och i tog plädelsen är kurier här kvar för allt. I dagsens sändning kan jag spela först nu tror jag att han lägger om en lydbil så att han fyrt att han lägger så framvis. Men ögonen här skriver in till åkara av 5.5.5.5. Hej! Och här med jag så är det att du. Hej, hej. Nu är det längst sedan att jag har inget att lära av FM8. Men... Kunne tid spela sangen Soldier of Fortune vid Deep Purple. Bosch tog vet. Soldier of Fortune. Deep Purple. Jolvande kan et her. Vi får høre Deep Purple, Soldier of Fortune.

det här var Soldier of Fortune tja Deep Purple och det här lär jag spalt jag vet inte, det syns nu men inte ordet att det är en sån god teaser till kaffer händer man lite och lötta om det här lär jag, det här utgivet i 1904 och det här en luftare som skriver in till mig av 5.5.5.5 och inte säger att det här lär jag och jag har sån ega viring för att det här att en tid skriver in till mig ja men så hoppar det fram och mina kö det här som jag har gjort tid hoppa fram om är bara fitta på tomaten. Vi får spela till söjnas av läge av Ara Tutsiskojen om Nujandra och Trushine. Och till verur vi ångån öron en Stevie Wonder. Och ja, döttren som är hon är förstått där Tutsiskojen till Tutsiskojen så är hon vår fyra år. Och hennes nedsankren Isn't She Lovely är skrivare till döttren Stevie Wonder och är hennes ner ödlanäkv till Henta Sanchen och till Tahula som han skapar i Sanchen. Så till Akunat vi är när döttren och Akunat vi vet någon och ödla kvinnan runt om oss. I Högsberg. Ska vi köra att det senaste läge från 1913 är vi först kocken över till 1914. Ja, vi börjar vi. Eller vi ändrar vi. Stevie Wonder och Isn't She Lovely?

Hatt her vær, jo, ja, isn't she lovely, tja, Stevie Wonder. Og hatt her så, ta sannas a leie fra Trusjnån, og nu fært altså a spela tvei løs som lydja bant i middelen. Vi spela her i sendingsne, og i det, tånløk som ara tutsjobunden. Vi spela tånløk som utgjøven i Trusjnån, så nu fært a flytokne i fjersne, og så finner vi det også lengt vi koma. Alt i myan to, Kärlushar kan skriva in till okon av 5.5.5. Ja, vi är en sankinse eller vi är när hållt sann eller akkurat det står hot till. Ja, men så vill det här kända till vi i sändningen. Vi har spalt några lög i Trusjnån. Vi har hört The Beatles, Sinatra, Creedence, Clearwater och ja, vi har hört ett möjligt gåle. Nu får jag täcka två lög som ligger mittlen Trusjnån fjärsen. Det är att Florida Rolling Stones kommer ut i Nutsrush. Och här är inte sån debatt om hon är en Trusjare eller fjärsare av Flöva. Jag väljer att sätta mitt mittlen. Och som lös vi en av Flöva som Joni Mitchell kommer ut vid, i Nutsrush och fjärsen. Øysene mitt i middelen. Så jeg vil teste det i kronologisk orden. Jeg får først spille The Rolling Stones med You Can't Always Get What You Want, som min favorittsanger i Rover til The Rolling Stones. Og så gjerne får jeg spille Joni Mitchell med Big Yellow Taxi.

Att det är pura vilt hur väl Joni Mitchell synker och hur väl hon själv spelar på gitarren. Jag är tämligen säker på att hon i inspelningen är han som spelar hövs gitarren och det är att hon i alla fall spelat akkurat lika väl live. Och det här är också suttja, jag har alltid bestämt att lika som vi nämnde förutsändningen om Bob Dylan, där vi spelade Trusha så har jag bestämt att Joni Mitchell fär i löten och en film gjort han om sig. Här han som spelar Joni Mitchell är Östny och en som är känd för Mamma Mia filmen. Alltså inte Meryl Streep men nästan unga. Vi är snöjda med nu. Men vi är då alltså Leo vid Trusjene och vi i sändningen i det spelar tonlök från Ara Tudjon. Vi börjar vid Nujandro Trusjene och vi har nu förskåken i vår ui Nujandro och halvfjärsene. Vi är kommit till halvfjärsene med vi. Jag heter Tan Vittla Tujen, heter Tan Danskarna är minnast attra av våra fruer och gläger. Och ja, jag har alltid halvfjärsene, det är väldigt kärliga. Jag är rättliga. Onkur muntil tega, så jeg vet ikke, men hoffjersen en sin sånn gilt tog jeg lukka om hun høtte særlig tøvnlaga lia til at som hvis jeg færre ramsa nokra nøvn som standa listan nir i løtne at vi tar Abba, John Lennon, Elton John, Aerosmith, Billy Joel, Dolly Parton, Fleetwood Mac og altså jeg skal komme etter der hedder er verur og en klasse av halvur tumme vi tar framfyr jokkni men det är nu en av frågorna och 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Ja, det som du hod til. Skriv inn til okkara av 5.0-0-0-5 og tutt sankinskje hoppar sjående fram om mina kurera og ha fjersa eller som og støvskøyne vi løtne. Men vi byrja ha fjersne, det røyne ha fjersne. John Mitchell, vi vet ikke ordentlig om Big Yellow Taxi til vi. Men vi byrja i hvert fall, det røyne ha fjersne, vi Landslide, ja, Fleetwood Mac.

Og vi er jo nå ferien i gang til vi åkere, ja, vi åkere har fjers av Tuccio her i sommerkjentisen der. Her vi spiller til håndlaget løs som er jo avgåvist fra Trusjnån, så er nå fjersnån, og så videre vet hvordan lengt opp vi kommer. Jeg velger, ja, også en som er til 6-8 løs til kvart av Tuccio. Jeg tar imot en bøk noen som ganske har vært definert, ja, hva for alt, så snart som jeg husker av Tuccioene til sjående i min fra Lorsdara, Lorsdara, hva tid tok seg? What? Onker av det knokset bare. Ha? Jag har inte hand om att jag men jag som I'm only one man så jag kan bara jag kan inte hugga som alltid sen. Men vi där har hört här Fleetwood Mac vi Landslide och sen hörde vi John Lennon vi Imagine och Imagine kus en kunna se så ut som att Dolly Parton vi har fjärst någon. Wow. Vi får höra Dolly Parton vi Lennon Jolene.

Ja. Nej, jag förstår alltså att lägga mest till att vi gärna börjar ett där, Carlos. Vi är ju som sagt igång vi att jag heter Ara Tutjon i Tonlodge och vi börjar vid Trusjnon och här har vi Nick fram ur Gålö och nu är vi igång till Halfjärsne och om du hör det så väljer Tonlodge och Sanchez är balkon som har varit definierat hur jag ska ju och här var ju definierat efter tojna så heter Sanchez som allt Sanchez som väljer är ju största mån när Sanchez som du känner Sanchez som du ofta dör av hjärsta och kan synja vi till här hemma och till sinter tan ja tan stulen ja valt det vånan är du läge vi får höra ett läge som är läge att skråla till det heter läge från min bil och till er sjande Aerosmith vi lär någon I don't wanna miss a thing girl

Ja, det är Aerosmith vid Lennon, I don't want to miss a thing. Och alltså det är inte under vi att försangaren och jag Aerosmith. Han är rätt en sån och fick alltså han fick en ordans omkring av att vara försangare. Jag spelar som vi sangsunds man han hej. Så att det är skrålis man här är. Alltså att det är så klasse och att är näka som vi ödla som det ligger inpräntat i Highland Jack och att det skrutcher men it's going never att man framförstanda Sanchez när man är own fair när att Hudson John Huxer att det har varit gott hos gott. Men en annan mer som ja, i munter just om jag bara vet jag där. Men en annan mer som ösnu definiera forskne. Jag har fjärsne som vi spelar från Öland. Och heter det mer som faktiskt ösnu en värre att Torsvötle. Heter inte en fotbollslagare, men det är en mer som han tar av fotboll. Det har faktiskt han är vi och jag är i fotbollsfällan Watford om inte minns rätt skrift. Vi tossar självande om kungen Elton John. Och vi får spela ett lärt honom som är i serie glad för det. Jag var väl att det är ett av de kända löven om hvis man är en Olsson Penny. Om man är en sån ordentlig Elton John-fan eller så tonlig entusiast. Men det är inte det kändaste hit John om så att säga. Men det är i hvert fall det lärt som är dem allra bäst. Och det är sånt Penny and the Jets.

0: Sommarsendingen SN Samstarv vi Jusk.
1: Her hørte vi Queen with Somebody to Love. Vi spiller tøvnløk, og sommarsendingen her av FM8, og det tøvnløkeren fra Ara Tutsjnån. Vi har spalt første sendingen fra Ara Tutsjnån. Nu är det ju och så igen har jag ett förskåkn i vårt lov fjärsne. Och nu är det faktiskt kommit här till att FR spela det här senaste läget ur håll, ja, alltså ur Arnon, Tujerskönon, nu är det ju och håll fjärsne. Och det här är alltså Earth, Wind and Fire. Vi lär någon, ja, på nu. För månaden kommer att han august. Jo, tjande. Det är Earth, Wind and Fire vi september. Det är sommarsändningen.

The winner takes it all. Ja, hon synger i sangen I don't wanna talk if it makes you feel bad. Og vars du kvart, jeg vil ja, at jeg ofte i munnen løy hei lusha til sånn her. Jeg halte ja, jeg ofte har i vitala med, fortala med, hva man? Tal i vitala med. Jeg vet ikke hva man sier det først. Men vi spelar nu vid det här förskocken i vår till Forsene och spelar nu Forsene tonelag här av sommarsändningarna av FM8 vid universitet. Tja, det här är Vank Danielsen. Och den nästa läge vi får spela är det läge som är spela öliga ofta av gitarr. Någon tar en esid hemma och klipper upp av gitarr. Och jag blir sin jag vill ju så, men det är ju att akkordna och läge som är sangen här är bara så dåliga, läckorst och ja, så honat. Och vi får höra sangen jag Grover Washington Jr. och Leigh Oyter, Just the Two of Us.

0: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Och det här är ja, Grover Washington Jr. vid Lennon Just the Two of Us. Och en medarbetare som har, ja, han är nog mynta kvars rum han är varit i och kvars intervju han har låtit i och kvars lä han har utgivit har han mynta att han har kommit vid. Det är en medarbetare som har spalt en Super Bowl-konsert som är så ätkänt att hon blir ofta nämnt som den allra bästa näkrande. Det är en medarbetare som har så ätkänt rött att öjt och kvars människa hever ikke etter gjørst det i sin privatliv eller har med just showen eller under brusene, men ungen hever mektene at gjørst det lykker vel som er snitt. Han er sjølvande og med meg som tar seg om nekka som vi føringer kjenner ølige nekv til, sånn det er regn, og det var faktisk ikke bare regn han tar seg om lilla regn. Vi tar høyre Prince vil ha noen Purple Rain. Purple Rain.

Ja, det här var Sean The Prince vid Lennon Purple Rain. Vi spelar, vi har spelat trusjötönlag, har fjärsjötönlag och vi är nu vid att komma med rändarna sändigtna och här spelar vi ett forsjötönlag. Vi får spela, ja, jag röjner att ta sådana kött i här fyra eller ett av platsen. Jag satt på något, men alltså, det här är The Police vid Lennon Every Breath You Take.

I'm never gonna dance again the way I danced with you. Ja, men varst kvært, George Michael, så vi sier høysen hefta, og vi er mistet en sånn han. Vi har vært spalt okken i kjøkkenen, trusjene og fjersene, og nå her vi forsene øysene. Hette jeg var sommersendingen av FM8. Sommersendingen kvann torsdag, middag og høstdag fra 20 til 12. Og i morgen har vi en smekkfodla skra. Hun legger ut vi at klokken 20 her av sommersendingen av FM8. Så får jeg vidjan av Ola Johansen. Han også kjent som forsangeren i Bøltsjonen Telemamma. Men han Østnes ønstekninger som tøvnlagere. Og han utgivet lømslø ut som risar og trøttel. Og han kommer her i studio i morgen at spela en 4-5 lø. Og vi får annars östen bara ha ett tonalt prat här. Så det är att spela öronen. Ja, och att tändra FM8 i morgon klockan 20. Det är väldigt en frakt att sända tonalt för det kunde jag. Vi är färre självande att ända vid öronen läge som, ja, det är definierar inte bara forskning. Det definierar, ja, för fjärsande forskning och femsande är snarare med övren. Och det är också en sån tragedia för näckfolk är värre att ta en hissen för här av Fulton. Vi är färre ända vid Lennon Michael Jackson. Nej, Lennon Michael Jackson. Vi är färre ända vid sangaren Michael Jackson vid Lennon Billie Jean. Och här vi för er här i Vangt Ailsen att tacka för att du lustar är efter sommarsändningen AFM8. Michael Jackson, Billie Jean. Tack för mig, jag älskar det. Vi tar rast.

0: Velkommen til sendingen av Tei Ekløydom. Vi tåser vi folk som har vært I Mila-bransjen, eller fyllt øyne vel vi I samfunnet som søgnes til mange årene. Og gest og sjokken der Elin Etter Poulsen. Jeg alltid kan kalle henne utvarskvinna, hvis det en titel som passer til. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Elin, du har vært I hese her bransjen, og nok steg var etter håndene. Men hvor endte du som Mila-folk?
1: Det synder til Vildarlet og tog. Jeg har mer dømt I alt I øyelige vel å skrive og at kommunikere som helst. Men jeg får å lese. Jeg først leser medisin jeg tog til art. Det som jeg som vet at
0: jeg har alltid hatt synder helt I høtten. Hva skal jeg gjøre?
1: Ja, akkurat, ja. Nei, jeg kommer ikke så lenge. Jeg kommer ikke til høtten. Men la oss lage for deg. Og da jeg akkurat var livet å lese lage for deg, jeg nesten akkurat tar flott I til USA. Og vi mannen som var mann og her kom det til Los Angeles og her kom det ikke bruke til oppbyggvinnsene hvis vi skulle bruke til hvis vi skulle arbeide som lagfrøyngre her så skulle de takke alt om etter pass the bar og lese alt parra og så har jeg alltid haft en dream om å være journalister flent jeg synes rett ut og så pappa min og det og spurte om han mente seg han sier meg jeg vet ikke hvor skånlig jeg være kanskje vi skriver en stål til at vi diskuterer og så sier han hvis du blir journalister så skal du få kjøpe at jeg tenker kross så det nøkker jeg så igjen og det ble omkant I annen kron men så var jeg I Los Angeles som sagt og så får jeg lese journalistikk så er det for jeg får takke at herre løk for å lese alt tog og det var tog det visste jeg at jeg lærte meg hjemme jeg lærte meg ikke være verden til her ivre så jeg tømte ikke jeg bruker togene her til at fyrre kommer på en ekka som jeg ikke skulle bruke lukke av fremtiden til jeg lærte meg hjemme og så var jeg alt fascinerende av togene av verden og jeg har ikke husen nå jeg har også sagt at jeg måtte være en dreimer at arbeide inn i hos hos noen til hos noen deilig til hos og Så ja, så tar jeg hever her I noen år. Det var 9-11, det var 2001. Ja. Til sommeren. Da tenkte jeg, nå får jeg spørre om jeg kan få et sommerstarv hjemme. Jeg var ofte lenge hjemme om sommeren, minst 2 måneder ved bøtten noen. Så hukse jeg, hva skal jeg gjøre? Så om vetren, så tenkte jeg, hva skal jeg fyre? Så ringte jeg til Armgar, som jeg kjenner vel. Ringte til Ole Zakaria, som er noen arbeid I utvarpen om det. Og så, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg spørre? Jo, skal jeg ringe til Johan. Det gjør jeg. Ringte Johan Morsen. Og sier at jeg kom hjem I sommer, var en 2 måneder, og jeg leser noen stikk av UCLA, og om han har et avløsrestarv. Og da fikk jeg. Og jeg elsker det fra første del. Og da kaller jeg meg utvarskvinne, og ikke tøynda kvinne. Jeg så utvarskvinne. Jeg elsker utvarsk. Det den beste milen som helt.
0: Ja, men du også tøynda kvinne.
1: Det jeg, ja.
0: Det du finnes nek vi.
1: Jo, jo, absolutt. Men utvarsk en fantastisk mil.
0: Ja.
1: Da vet jeg at du helt reisen selv.
0: Ja. Du sier det her.
1: Ja, just så.
0: Ja, og så kjent du har så kjent du arbeid her.
1: Ja, jeg var ellers her flere sommer og flere vi bo, vi var til enda vi får ivre her for jeg var et år eller tve og tog tom til ikke for jeg gjerne vi tar her ivre, men til enda så vi at vi var ble verant I 8 år sammen og så var jeg hjemme flere for inn I midtelen og arbeidet som ellers her og flott I hjem og får ivretter og så kom jeg hjem fast og Ja, jeg minnes det ikke når det men jeg var alle at hun har skiftet han til inntil det, så enda vi har vært først og større, så jeg var ikke bare utvart på samme siden.
0: Utvart for et godt arbeidsplass?
1: Ja, som jeg vil si, utvart for et kringfarspe, nå. Eier vi det beste arbeidsplass I ferien, og tærte eisene på sin mat. Ja, tærte. Det et deilig arbeidsplass. Men ikke vi går over størsfellegjer og...
0: Men det var ikke bedre så at du får prøve å klamme oss.
1: Tog fram rast, nej, också annars där.
0: Ja.
1: Tävlar sättne. Men jag får först om man har rastvej.
0: Ja, för att jag
1: ska ihåg så. Så att jag ska ihåg så. Tävlar, tog jag ju är on and off. Och så var det, jag tror det var 2008, men tog säger man, jag får ha hittat upp nu. Tävlar, tog jag bilden till att här. Han var här I oktober 2006. Jag vet inte, jag minns att jag gör samråd vid han. Och jag minns att jag är sagt upp den fyra. För att för om man har röst vi. Att jag kan kanske vänta att det samlar när vi blir klippt om det tar öliga stort lite. Men jag får att när jag blir igen om man har röst vi. Han får om man och blev tunda lejare och rastne och utvärpsrasen som tar blev. Och så får jag vi. Och det var otroligt stort. Vi var här I vår slänge. Ett år alltid.
0: Men man kan säga att det brot var det på sju
1: Ja, ta gjorde vi vel. Ta började jag ta. Och vi arbetade och olja neko på en helt annan måte. Och till neko läser som är sidan till sidan här. Alltså, kringfärs behöver sina styrster. Men styrsten tja tikkon, tja tär och rast vet ha. Alltså, titta att hon är friare. Du är väl inte ta skyltarna som du nöjst. Och du nöjst att sentingen kan inte vara långre än ett visst. Du har gjort annat kommer av. Så du kan senta alltså, att ha något om det ska vara. Och det gjorde vi det. Okay. Vi sent och vi också var sent och så sent vi. Men det är för värld. Jag var rätt väl med vår herre och så vår samgång och samröjningar. Ta minst det vi satt och sent och vi omkring vimärskare och utvarstavna. Och jag hade kort i hem, jag bara stäckade på tiden här uppe i Sundsvenn. Jag hade klart fem om morgonen. Där stäckade man och spurt mig i drusche. Jag säger nej, och så har jag haft lust att dra sväg i alla något. Så är det som vidare att jag inte är i drusche, det har varit till arbets. Men det var öliga stått lite, ja. Det var det värstliga. Ja. Men så får ni så får jag bli en igen efter och är för att han då så är det ju.
0: Men så får lätt upp Mila branschen.
1: Ja, Thatcher det är och 2012 och kanske kan det fortälja sig om hur det hände då så att och jag var släktlig och utvärt någon dag. Jag älskar framme så vidare här men Och i 2012, 25 november, som är allt så att det är mot härskap mot kvinnor, tar jag Amnesty en fond, en stor palborsfond i Norrland hos någon, vid öppen politisk flock någon, och har en ursländsk en minister var här, och det sett att det här vid härskap och i parloven, eller härskap mot kvinnor, av skrona, och det blev sent på enläs i utvärt någon. Och jag var så årsturare, och det var Samsons en utvärtskändning som var en tvärtomar. Och ta vår attler och jag, alltså det ser ganska sent om Gosseluite tar vär vurderat ha ett la Gosseluite tutningar med som man helt att övna vara då vet att sagt att att skulle sända sin forsfolk til vår performance och det gjorde alla flockar inte onkel flockar mötte slett upp onkel sände inte forsfolk men Kalle var lock my word och Jeg minnes at vi enda og vi er sida, er spyrja, men hva så til æra stedet jo ute i heimet, her har det heldere atlander som vittjer av gosse, man skal bæra som måte som droplegger noen som herskaper i parløven og nærsjampånden Og hei det svære på seg plass av vi finn gå inn og sluga jo, så da var det pura samt om at jeg søtte teir. Og jeg minnes at jeg spurte Kalle og hva er det, først du at sier jeg fri at vi får en og sånn, ja, ja, det er for jeg helst jo godt. Nei, først du at det er halvt skjøtt, og jeg veldig år ja, det veldig år, sier jeg så også sier jeg at dette var jo sørst i november, og jeg husker jeg, ok, jeg skal sikkert arbeide så omkring av jolladøvnen jeg ringte over til teknikeren og utvarpen og sier, gå mer hatt av bråd det her som Kalle og Løkmevor sier at vi skulle heve en av sånne helteratland, vi får bygge i år så kan jeg spørre noe til middel jolden og kjær tenkte jeg, det er helt sikkert ikke hentet men jo, det hentet og det kom faktisk, det var jo holdt vi arbeidet, vet du, og holdt jeg Arnjol og den første helderatlanden var lagt fram 8. mars en stor helderatland om dette her og vi Arjan avtøkken som skulle fremjas og så søkte de etter en samskipere og jeg søkte de og fikk de å begynne her 1. mai i 2012 her var det så i nekvar 8-20 år jeg var her så får ni annars kring
0: så drev vi utvarp
1: ja ja det gjør det da
0: Bare for Lukas som holder fast og i gang til her. Da er det ikke mye utvarp, det var det sånn jeg også, det første arbeidet vi utvarp i utvarp. Utvarp sjøen var for lagt sammen. Og tar man utvarp, så skal man sette seg inn og hit hvordan det gjør sjøen var. Det er jo det som er nødt til.
1: Ja, og det er jo noe helt annet. Du er jo essen kjørs bæge, eller alt ganske. Ja, altså jeg får, altså det var lagt sammen, det var lagt sammen film.
0: Ja,
1: jag hade ju varit faktiskt i bandspårfall och detta var. Och det var, jag hade det här riktigt inte väl. Det var klassiska samman, en politisk scoucher som vi tar ofta. Och det var akkurat som inte följt upp på det. Det var, och Sjöhörsvarsen kom helst nian på en av det. Så det var här nere.
0: Det arbetade varslen i
1: stället. Ja, det var öliga lunchet här tid och vit och teg. Så jag alltid att öll teg första åren, jag fick släsch över sjönvars då. Det var eftersom sjönvars som blev värre där nere och vi var här uppe och jag arbetade släsch över sjönvars intill i får och så kom att jag kör sjönvars för nu och kom natt.
0: Nej.
1: Så det var, det är ju pura försökt.
0: Ja.
1: Det är ett tv-utvärp som Mille som är så otroliga latt av er gärna latt arbetar vi.
0: Ja, det är det och öliga kött av Mille och tjockna utvärp.
1: Øyla kjøtt, ja. Altså, og du kan gjøre det hver som helst. Hvis jeg er min, jeg bor jo i Los Angeles, Jordi er eisen i utvarp. Jordi omkring sendinger. Jeg har Maycom, minst du tar Maycom han her, som tar mikrofonen ned. Jeg gjør det omkring sendinger. Flere, jeg tror det er en sender over en noen eldre mann som er Hade han Torbjørn Lindberg. Han ja, han var ur men Santo så vi öliga kraftigare amerikanska accent kan säga that drunken from Trunchwaya yeah. som ända här med iPad the chat var maskinmästare chat Disney att lära ja. Yeah. Och så men ses ni ända för att it's short sending with Tite Titers hang och en framförsla stjärn I Santa Monica Boulevard I Hollywood som heter Troubadour här som Ölian Elton John hade I början av sin karriär här. Och ta kört vid minst det en bilder I samröv I GMF. Så vi var 8 timmar attanför här I Ivre så vi satt ut I bilen och kom med nere I Santa Monica Boulevard och var bilenlös och tjockt någon I GMF här hemma och så morgon efter. Och så gör jag några sändningar vid honom som sänd I hem så gör jag för jag gör speech så får jag in I en kortje sång till bötten och kort teppe för dig och läs in I här mikrofonen och klippta sig hemma och sänd det hem.
0: Jag vill lycka fortälla att jag säger det här som jag vill lycka fortälla att Annika Heitel gjorde en plato
1: ja, badnumplato
0: I Skottland
1: ja, ja, ja.
0: Och det här på samma mat att jag får in I kameran till värdföräldern här och teppe I mikrofon och så sång det här
1: så
0: det ber till att göra på filmtiden om att ha rösten
1: utvart ber till att göra alla stannar och Nu har du bara brukar när man får telefonen så kan du säga det.
0: Ja, och nästan kör man på just.
1: Ja, ja, ja, jo, jo.
0: Vi har en
1: god kamera, ja, jo, jo. Men Karl spurte om, ja, kan du fortælle om det her samråd vi blev
0: klippet? Jo, det kan jeg tænke henne nu. Jeg kom akkurat, jeg kom til før jeg arbejde med at ting til Ari, til hvert tjej, til Klint og Værer.
1: Ut för sån tjej var det Arne eller att han var där. Tog jag minns att du kom.
0: April, Eva, ja, ja.
1: April, men jag minns, jag hade två minns namn. Jag minns att jag körde en av Bailes telefonsamrö vid det. Och jag tog inte någon klockan tror jag sett någon först. Tog jag att ett lat tag och så är det inte hörspress någon. Att nu frattade att du skulle komma hem. Och jag minns att jag inte låg på en håll med att samrö vid det Bailes. Det var det jag har. Men Bill Clinton kom med och han vet att finns jag vid. Jag körde faktiskt, det var en sjungarsamrö va? Jag minns att jag kom med fotografen var. Det gjorde det som var vanligt att ha. Men jag körde för Vinnyhus. Faktiskt, dessa samrådena. Inte för som var beinlös halvdige. Och jag minns att jag stod utanför till följare. Och han kom gängande ut. Vi vet inte att det är släst kyrkt att släppa oss av igen. Släst kyrkt som svär att det kom. Släst kyrkt som kommer I världen till det. Och vi stod så här en kött runt av folk. Jag stod mitt fyra. Och så kom han gängande ut. Jag tänkte, nu kan jag inte bära fram. Alltså, det händer inte. Inte för att köta mig. Så jag får fram och fotografen kom vi. Och så fick jag samråd igen. Och spurte jag med en annan. Det blev faktiskt en det kom en server åt AP och CBS News. Jag får att leta det upp nu av nätet. Och nu Arne kom om man här I det.
0: Och då fanns det?
1: Ja, jag fann det. Jag fann mynter som en fotograf I teacher. Och det var att jag spurte att Hillary ställde upp det. Och korte kampanjen. Och jag minns att spurte jag Gustav Jack vid kampanjen. Till henne. Jo, det Jack Fons. Men hellre du amerikaner klarar till en kvinnlig försvittad. Jag ju till helt en till Jack Fons. Han sövan får nämligen ut allmänt. Allt så. Det var nog stolt.
0: Det var Clinton, men en större personlighet att möta.
1: Helt säkert. Jag var så... starstruck att jag står på lunchrationen och så tar han så får vi så säger onkel nå men vi måste röna om man bor nu så jag får ju jag tror han får om man bor ju hur ska vi ta titta säger han akkurat okej jag kommer kanske att han säger så blända vi det ja nej öliga stärska I Australien det
0: igen ja jag har stått för öronen som jag var samman vid det passade om att han blev pura väck men sådant är jag men hvis vi färdar nu inne jag ser verna jag ser tugen av verna jag ser vi tar pastor I en mältre som køyrat at høyda, ikke ble livet, og så det et mål som oppi det, morsen Anna, gossi, har du klart livet av det høyda, etter ikke få ordentlig avsluttet. Altså, man et arbeid, så ser man det, og så neste dag, så også alt annet som I redaksjonen.
1: Ja, altså, nu jeg restlig som person, så på en måte passet det meg vel, men det kanskje mer til at omstøvner nok så knappar, vi til for folk og alt det, varst og alt om. Ångsvekten alltid etter øyla lengt og middelen tar det når et liv som denne kan hendre men som hjemme og hokser. Hadde jeg kjørt det så vel, hadde jeg kjørt det vel, hadde jeg ikke vel, og nå har vi til å slå til oss søvnene. Det øyla skjoldene.
0: Men det kommer fire.
1: tätchem ganska fyrt till mig om man släpper ganska ett som eller så det ganska släppa ge dokumentär eller longer server yeah. eller longer sentingar.
0: Ett hit som vi då snur ta adrenalin för upp tar vi tar vi det här och något chat som verkligen är något chat. Hon blir sli och ta men tar man millar
1: henne. Ja, det är men är alltid att vi jag vet inte vi renner försökt att nå också att när renner ut att han då för tog innan nu är det så sommarresan till Orkla till Stavia finna sommar nu är det vi kvar så vikna och ta blue top sommarsjön är blue sen Jervis sommarsändningen är blue sen Jervis jag också vikna är allt gånger allt är sen sett ja allt samfläs som det är men
0: ja och tar för för fästra fast som är ungefär i sommarfrö och så framvis
1: och allt här är det lättare i utvärspet du kan ta telefon och ringa och gärna samröva till är mera ja till är
0: jag gör en sjönvarsövå. Ja, men det är ju lite att till allt det bäst jag har folk sitta i studio som man får säga hej när jag sagt äkta kontakt och först snackar vi till dig.
1: Hälsokort, och man ramar allt det bästa som är beinleis.
0: Ja.
1: Och svekna att avkräda beinleis.
0: Så långt, ja.
1: Men efter det här vi att utvars på sjönvars och beinleis tog värst, alltså mängden jag ringde till här och begade att komma ner när vi märker och inte sagt, är det utvarp eller sjönvarp? Nej, det är bara utvarp. Okej, så kommer jag, så släpper jag undan att räcka mig och allt. Det kan pyrsa en gång för att se mig. Det är allt när jag glattar det så.
0: Ja, men det här arbetet och tog inte hon, alla tog innan skulle fylla vi i. Alltså, kört man är fru, det är inte att säga, nu är jag fru, nu låter allt ut. Det blir stil.
1: Nej, men det är just det, det tror jag att du kan släta vara. Jag fylla vi i. Alltså då fyllde vi tror jag att du har åa för dig. Jag tar sig alltså det här vill säga ordentliga kopplor och färgborstor. Ta ska jag minnas det. Tar det inte alltid att det är så kött och inte i färgen eller hör dig. Tror jag att man kan ska fyllde vi om nörren. Men i allt man fyllde vi alltså så. Tror man inte kan lade vara.
0: Tror man hever till farvet nu så här.
1: Ja. Det ska man helst ha för att arbeta i branschen. Ja.
0: Då det är olika server man kan täcka tror jag och nu var vi logga in och sen vi tar till vår nere och rastväg. Ta var en olika server som jag runt ta i vär chatta som funnits kunna säga men tell jag att det var Mila Felix som haft är funt. Och så fort det den här golvet och tills du och Jan Brian skulle visa det här framför kollektorn där som ditt arbete. Nej, men han visste det som är uppfann vi i utvarpnen och Össer Röjsning uppfann var uppfann vi. Det var det att tätosyren i en studio, det var bara gänga ut från att det är för allmänt ut.
1: Det passar.
0: Det kan alltid stanna i mikrofon och leka. Man ska samla. Det har vi inte upplevt att flera för i utvarpnen i Röjsning. Men sen när Ola skulle rutta upp efter ångs med vi, Oskar Hermansson och ångs grannar, det var röjlig prat och så vidare.
1: Ångs kom under, ja, det passar. Man ska alltså efter, man ska bara vänja sig vid att man inte säger så mycket kan fara ut.
0: Nej, det är så svart.
1: Men då, ja, det passar. Det var en ja, det var en drygt för natten.
0: Det var kul prat, men det var säkert inte som var lusta. Men det var mitt om natten.
1: Det var mitt om natten och det blev inte tidigt upp allt det. Men ja, det kom så ut. Onker skriva ju ut och ja, det var svårt. Det var onker som var öllet sett runt det, men jag hade inte det var så allvarligt.
0: Nej, jag hade inte det var så allvarligt. Men Sjöland, Ellen Jöckling ser Arne till över det. Så är det hänt när vi, alltså bär i Milhamn, men också samflasmässigt.
1: Ja, Ölandek och till Öland, vi vet halta kom till Mila hemma först. Alltså det att utvarp som har blivit också man. Och det att blöjene, alltså ta var utvarp och ta var sjönvarp och ta var blö. Flera blö. Då kappas ordentligt. Du kappar sig här och tar nuttjas sövnar och blöjene, du visste inte minst ena för en öliga god söva, det var om en, ja, det var om en känd person som är kost och rent av och sånt och vet tråa sentra bæg om vi skulle korsa søvn og hvordan vi skulle gjøre, og jeg halte vidt lov om han og en igjen tverdier. Så minst da fratt svarskatt, jeg har fratt at jeg alle korra han og dømme alle ting. Svarskatt, funnet så korra vi den ut, så korra vi den ut den måtte. Så det var helt sikkert øyelig fremgjente den kappingen som var. Og den kappingen ikke lukket han ikke langt. Det hun ikke.
0: Nei, og så kan jeg si at jeg begynner i Sjønvarten i Furefors, og det var et arbeid ved det i Viko, og det var øyelig avgjørende til dere at lortet seg utvarpning av halv og skjeis som tog inn hver dag, og sørge for at vi hadde jo ikke det som høvsøvende som utvarpning.
1: Ja, og klarer vi det til alt
0: og? Ikke alt og, men vi klarer, vi arbeider øyelig nok på det, og hvis jeg utvarpning er en gøy søv som vi er så gøy, vi måtte ta den opp, ja, så prøver vi å flyte den langt, så får neste vimerskene på den.
1: Akkurat, ta den av å gjøre.
0: Altså, flyte den ikke. Men det ser man ikke det, at han kapper ikke noe høvd.
1: Teron, ja. Og til dem, nå tar jeg om at vi tar vi var nede i Rastvei. Ta kappas vi utvarp, det kan jeg si der. Men vi var jo nede, vi lå jo nede i Vågsbottene. Tverm noe som renner ut tingene, en noe som renner ned en løkt, ikke? Og vi var til Smavo, vi var underdogs, så vi fikk alle store velbild fra Teimon Øtlån. Og jeg minns vi til at det her var det, altså forstått lager, vi tar tunne klant 12, og det kom 12-20 her oppe. Og det var akkurat så rundt vi til å få i hans etskort nyan løkman ta, og han sier, nei, jeg ångte, men han sier, når han er lov å komme nyan i utvalg klant 12-20, ja, jeg kom, du klarer å komme til akkurat fisk til klant 12. Og så ble det ångte en spørst, og jeg rundt halden, så lente jeg at han ikke klarer, vi visste at jeg stod og boja var oppe, og så det var lukket som spørst, at han ikke skulle nå nyan klant 12-20. Men det var ordentlig kappen går, bæg i mittelen som varsp, utvarsp og blø.
0: Og
1: den kappen er ikke på samme måte til langs.
0: Jeg har to øyne til så kjensler som jeg ofte har gjør at man fer i stund til snakk og jeg synes det samme av henne og portalen som er altså nå er portalet for her samme av Jokken og er en sted i øyne vi tenker på å se tøyndeskriven som kommer ut og øyne større parter av det som vi leser opp og hva vi er til utgangspunkt i en tøyndeskriven som vi da finnes inn i innbakken.
1: Absolutt, jeg vet ikke om vi henger på det, eller om vi jeg vet ikke om det er vi som er for doven, til at jeg ordentlig ut og leite et søvnån, eller om, ja, altså det er jo nok så bekvemt, men nei, det er ikke godt. Det er ikke noe godt, det er for lengt med snapsnær.
0: Du er ikke ofte mest til, nå sender vi ikke tøyner om vikskiftet, men da jeg sitter hjemme, så hører jeg ofte tøyner i utvarpen, hvis jeg liksom er inn på karen, så vet jeg det mest som er hent.
1: Ja, det er ikke godt.
0: Nej, jag måste betala till att veta. Det kostar pengar.
1: Det kostar pengar, den är shotare. Ganska vara flera folk. Men det är man renner att låta in att han har ångsväckna och tar det efter uppåt stranden och i Sjönvarsby och tar det öliga tröffert över det först för att du inte sövna. Det är då det största förutsättningen. Ja. Så kanske jag ungfald tar efter över det. Tog du kjøtten at landet er inn.
0: Ja, men hevig, da kan man si at Sjønvarpby hever til å tenke og til kjøkkenstadskraft som størst i Sjønvarpby, det er vel ikke å diskutere om det.
1: Helt sikkert, det er en øyelig største mye, og ja, men jeg husker det er to sier samfunnet som ikke brøtt. Det som jeg synes er brøtt, det er at kanskje at det unngår, vi misser at det unngår mer og mer, sånn at det er og er av stedet. Så jeg ble jo alt så øyelig glede til jeg møtte ungdomfølse som sier «Åh, du har ikke sjånvart noen, og så åkte jeg til badnagerer i Rudi og Genko og sier «Hei, jeg ser det i sjånvart noen». Så ble jeg alt så øyelig glede til jeg sier «Lorsi, hitt jeg til det tøyen, du har øyelig tøyninger mye av mamma, så ikke tøyen til det selv». Så det er nok en, ja, det er en stor øyebjørn, men det er om alle hjemme sjånvart.
0: Ja, og det er helt så øyelig noe, altså, jeg vet fra kanningen som det var det greit, folk tenkte dem som halter av dem alle ting. Da det var 80 år gammel, det hadde finnet vår gift, og var flott inn i en hus. Så tenkte dem at det halter av dem alle ting.
1: Ok, så
0: det var det gammel døgn. Så det er ikke den jeg måtte gjøre. Jeg har hørt at alle mine tog siden kom i bransjen, og det er et sånt noe rar så igjen. Blet deg inn hver Danmark langt da jeg begynner som journalister i 1982. Da var det fyra blæssystem som var i Donsk og Bøyen. Det var via dette sånt tur. Og da enda vi øyne blei hver en bøy. Nå er det oppe til færre, og det minker til sosiale midlene kom til Sjøen.
1: Ja, og hva skal vi gjøre til? Det kan man så spørre, men vi må bare takke kappingen opp.
0: Ja, og her er det jeg spørre. Her er det her vi at man kan lytte av det som som allmän och fjällmedlen ger. Alltså, det är inte fake news, det är kältnare och kanare. Är det så samtidigt då?
1: Ja, det är samtidigt. Och så ska det vara att man ska kunna luta att man vet att det som kommer ut i allmän medlen och fjällmedlen medlen är sövan som hon är. Det ska man kunna luta. Ja. Men då apropå det här vi sociala medier, nu har du till Oslo von der Leyen i det som ja. Säger, jag kunde färre mossan att det är så pura sant vi ja. Så det är, men det är så sindra långare ut i att det blir här för nekva milla, för nekva skärmar, men ja, och säkna, hur skulle jag veta kvart är väl lärken?
0: Ja, tror vi vet av oss när hörst särfrängar snack med det att folk inte inne i det som det kallar vi ekorum nu. Mm. Det är bara samma av dem som mojnar nöklen att det är samma som två mojnar. Och det flyter också någon gång vi är.
1: Nej, men just tror jag är det så tydligen mycket att man häver störst kamilar och man häver störst kringkvars och man häver blå ästning och era milar. Alltså,
0: ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det kostar pengar. Det är
0: det. Och kvällt då kommer fram.
1: Ja, kvällt då. Tack så kommer fortsätta långt kring kvar på väl vill jag och så ta skall ta må. Ja. Ta må fortsätta till.
0: Ja.
1: Tror att ta skulle näck folk till. Och visst här säger jag alltså vi vet ju att det är ju för Brussels cirkulerar näck var med det alltså nu det är gott. Så tack så över.
0: Ja. Så är det som privat Milan illustreras vid IT är den Milastolen som är en viffande grön mun
1: till. Ja, och han skulle inte vara så näkst större.
0: Ja, och han är till Peter vaksen näk av Hesu för Kjallone som kom nu, alltså ur trimmen upp i 5 miljoner eller 2,8 eller 4,8. Det är en stort lopp, det var han säger.
1: Ja, och gör det här mun?
0: Det har rakt inn vi, altså. Nu er det ikke utgålt igjen på nærkere maten, men så er det god som man gjør
1: det.
0: Det
1: er akkurat det,
0: om det blir for... Det er skal det være et lønner utrøst, noe som vi er. Det tror jeg seg nekk vi, og det må jeg ikke hva det til. Men det koster, og jeg pleier å si at jeg var en funte vi danske utgjører hele i fire t-shirtene 15 år siden, da jeg var i fargen helt funt. Da sier jeg blæstjøren av Kristelig Dagblad, da fikk jeg 20 millioner mer i Milastol.
1: Mhm. Titta. Så jag vet inte hur man reist här så ytla. Jag hade det är så tydliga mycket. Alltså sälja och jag akkurat det blir mer och mer tydliga mycket.
0: Ja, och färg som är att köpa det här som privat som Milan
1: ger. Akkurat, som är självsagt. Man kan bara färga att möjla era stan och sådär tog inte. Men varför tog inte ert här? Är det ett färgande? Ja, men det
0: ja, men jag har också en mening. Men Elin, ett annat, tror att du nu sitter sådana kvar här och tog er anledning utav till Berg som rött, men också en anledning till Kjönvapen. Kvart är det största sövna till min satsra? Breaking news.
1: Jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag är så vanlig vid Aron och allt det här som jag kunde sitta, Eirik och Johan som jag sitter och pratar och fortäller om hälsar och hälsar samgångarna och årstöl och vad vet jag.
0: Men
1: det glömt han är väl? Ja, det har jag stått lite. Jag har haft faktiskt fem på dötter och utvarstående. Nu är det bara utländningar. Det är inte så att jag bara är det stått lite, men jag vet inte vad det är. Det är alltid stått lite väl.
0: Ja.
1: Och samlingar att han har att det är alltid stort att vara vid till. Så jag vet inte ordentligt om det är akkurat något skärlig söva egentligen.
0: Du var inte kom i Milheim och vi hade den stora kräften i Nutjärn.
1: Det var jag nämligen inte, och jag var inte hemma. Jag var borster till att jag har Arne. Jag var borster från kvart 2,5 och helt, ja, mer eller mindre borster från 2,5 och fram till, jag vet inte, 5?
0: Ja.
1: Ja. Fyra och fem var bara hemma vid stort och mittelbild och mittel.
0: Ja. Så akkurat här Gustav.
1: Ja, nej, jag är smärst hem. Det minns jag är var i Vaje och Georgia en femmare. Och det var att det var ju så länge och Arne, det är ordentliga fotar så här såg jag att de var kräppna. Ja. Och jag vet inte att Arne det här var det. Jag sen körde jag en femmare och sen till han beinlös ur Bøyra skrivstovene

0: Ja, det vi ju nästan bara ur milden. Ja. Det är väldigt skämt alltså. Jag vet inte finns jag så känslan av på den maten.
1: Du sa vi vill jag vill säga så inte kring i Sjönmark. Ta färdas ner runt. Alltså, vi måste, man kunde köra inte och ta maten ut och täcka myntor och så vidare. Jag såg att månen tar bäckter som har ett läkare och tar som inte kött. Och det var så länge större månen. Alltså, ta en ekman löv och ta en bäckter här som har skränt.
0: Ja. Ja, nämligen.
1: Och det här lockar ju allt.
0: Ja, så det här var... Ja, men det här var jag så... Spart för det här när jag sagt, men det här var ju hemma. Så det här är en fick ju inte vi hemma.
1: Hemvägen så då var vi i uppgångsstudien som är kommande.
0: Ja, man inte.
1: I Hestnara Tusen.
0: Ja, man inte. Det är inte fint. Alltså, nu är det... Nu ska jag läsa det här också som en gammal till underkvinna, men jag blev ju alltså så här klöckt här upp dig att jag är på utan gammal och jag har alltid att det är så ung. Men ja... Det är väl ganska kött alltså Nikos Hanna står Arne hos oppressor och att han växte ja.
1: Bilarna.
0: Ja, är som att tälla ja. Det är ta gång kött.
1: Hon tror att hon lagar. Allt flits.
0: Ja, allt lite så och så då checkas man om kvart är ja, tjolna med och med det kött och med det för kött och ja.
1: Är det gott?
0: Det ska du inte mena något om som så.
1: Nej, det kostar inte som du inte har fått.
0: Nej, nämligen.
1: Men man kan ha en sån här privat mening
0: och det är
1: det. Men hvis du hickar att mila myntet och sätter fram ett, sörs du när han bäta för framman?
0: Jag vet inte. Alltså, det kostar örvuse. Och nu tar vi om det här vi allnät någon och vi timon med någon och vi skulle ju äsen som kringfarspetel dömes vi skulle vara lugga stärsk av heimasöjne men till att här vi alltid har renna kött och skulle ha tog en ut en från tog man och göra sändningar hur man så äsen stunder till hit och jag vet inte om jag är så inte bärt här jag vet inte vad jag ska säga jag vill helst inte göra allt för pessimistisk men jag har alltid att jag ska mera orska till bäjt chocken och chattekon och ute privata
1: men och kanske för gräva lösen tjubare
0: absolut och ta av allt för sjutton stunder till det här att man kan sätta sig till vix att gräva det är alltså att du kan ska få i minst te åren i här och i touchen om jag tar ju kvart över 5-6 och tjej så jag var kommande hem med nollen om blöda. Att man kunde få till Sujus och man kunde få några viker till att göra några sändningar och sitta och fördjupa sig i en och täver. Det kunde man då. Det är rörliga.
1: Och ta kunde jag på sjur ofta. Ta var det lite spärre. Man började referera till det som hände. Ta fick man lagt några fram som kanske allmänningen inte visste jag.
0: Ja, det är akkurat det vi refererar som du säger. Det blev för näkt bär av tog. Och för lite vittgörst. För lite vittgörande. Ja. Kritiskt.
1: Men brödingarna här är ju inte bara för framman och kanske är det inte så som färre in i serverna som att läsa.
0: Här är det ju inte, det är att lönen är så låg, tjockan. Det är ju inte några löndarmål att lönen tjockan i kringkvarten till dem. Så visst du har en högre uppbyggning så tjänar vi ett näckminne än vi tar till just för vi var ute och arbetade som akademiker vi tog i lönene. Så det är öljande som kommer och är en löt och så får det vara till att sjålen det finns lite bygg i hus och jag som döven så skulle det ha en ordentlig löna så kan man inte tjäna i takt till en kvart hos kronor mer om mannen tog värre.
1: Alltså omkör sagt för mig att hvis du behöver en hackre utbyggning arbetar kring kvarten och färs i andra allmänstarv så färs det ut med 20 kronor mer om mannen.
0: Ja. Och det ser jag inte. Det gör det sånt inte själva lockande av er kring kvart någon.
1: Och inte för att det är fackfällagspolitik, men det är väl kvar en samråd man vill.
0: Ja, och det är att vi inte samråd för oss själva. Ja, så blev det. Så länge som vi inte kunde det, så var det inte bra.
1: Nej, och rätt om det är helt att det skulle vara så som det är.
0: Ja.
1: Ja. Jag vet inte om Paulsen är färdig Lukas med att tacka för att du kom till golvet och trots att sin drömmen ser vi i köpten tror jag att det är en bröjtingar vi är som vi liv och i berg så alltså berg allt som händer utan omlaken men östen till här vid milen som du säger vi sitter här i en rättstudie till Öljan efter att etablera och så vidare og tar til å sende alt og alt

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirnoträdje vid Strandamaling.
0: Ja.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder allt bilmärkter? Lackverkstadet tar sig av tryckgarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Vast du at safaritransport er særfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser er svenamerstar? Hetta merkir at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.
6: Sona appen hever nega til ödl. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

0: Popper. Nu John Dro 85 och Nu John 85 AFM 1.
1: AFM 1.
2: Strandamaling vi alltså kör jag. Och vi är sånt jag vill ha 25% i avslaget av alla trävar. Kom till trävar ju från
3: Strandamaling.
4: Solo Enterpriseren begynner høstdagen. Vi ser just i SMS.
5: Så blir det. Jo, jeg kan helt annet. Jeg sier skrevet historie. Jeg sier, jeg tror jeg sølva. Man sier sølva. Nei, du sier rett.
6: Sier rett?
5: Du er noen av sted som sier rett.
6: Mener
5: du det? Ja, du tar meg enda ua.
6: Ja.
5: Så bens man ikke.
6: Okej, jag husar att när det har vi sagt.
5: Nej, du sa så. Nej, rätt, men ungen alltså ödsliga salvo.
6: Okej,
5: ladd. Men det är salva.
6: Okej. Välkommen att till kaffeprat i Märren. Och där sitter Klaxvik. Jag har alltid det rätt gott år sen jag vill Klaxvik. Men det är ju så det. Och här är en gäst av svimmer och det är Salva Johansson. Känner ni?
5: Jo.
6: Och jag känner det på Instagram som en som gömmer upp plåster till medpackar och att man kan äta sött och man kan äta frukt och man kan äta faktiskt allt. Så välkommen.
5: Tack för det.
6: Vi tar färje att man nog planerar nickloggar på vänner och rörsle kläje, forskjell och sådana ting. Men du kan bara be för dig sen om du själva och vad du faktiskt arbetar vi och bränner för det.
5: Ja. Välkommen Norr.
6: Tack.
5: Att kunna locka dig sen Norr.
6: Ja.
5: ja, jag

0: byggven bachelor i ernæring og sundhet, vetta, eller fødsel og helse. Det en trøyestoltare og byggving, her som man lærer om alt innenfor. Kost og fyrbyrging, og som har fyrbyrgslust, støttsjukken og alt, alt, alt mulig. Så det veldig bra oppbygging. Og med nevner så tok jeg personlig venner oppbygging, som er sort. Ja, kurs som man tenker over lenge veker. Og så jeg flott hjem, og så har jeg tidskjøret som et vana-coach, eller ja, vana-coach og overspisningscoach. Så faktisk er det vi akkurat sort her, innenfor. Vänner och kost och vatt och vänning och så har nämligen ett fyrtog utväxten och adja.
1: Och adja. Och så säger en sån vika ut att det är, har du litömmar eller har du, för man är den nekva att samskifta vid när?
0: Alltså jag har brått, alltså där jag börjar jag har en personlig vänning allra först och så annars har vi fyrlästrar och undervisning så runt om allt förra land faktiskt, jag vet där. Men jag arbetar i östnö och en dag vikna vi husrarskolan eller i rötene, här som är ontvisse, och i hälsa och rörsla. Och så har vi 8 full power klagsvik som är vänningar med stöd. Och för en när sen slottar vi in under rycka, så vi tar alltid tjockra fyrtöga och är bra. Så nu arbetar jag tjocka och en dag vikna. Så man sa en samskipare. Och kipar alla håller man när vi har alla vänningar runt mig. Så jag har ett dummar, men inte så nekv morgon, så i brorna. Mm-hmm. Han som ganska bestämmer och lägger allt rättes. Och så är det Tjammer Sjolvon. Så jag har inte personliga vänning långare, men jag är för överrättad online. Och jag har arbetat via Luga som byggt det upp. Så jag har det som heter Vänner Lommanen, som är en app. Här som tog först välöjning och alltså personlig välöjning och allt framöver.
1: Mm-hmm.
0: Och det har vi så haft sedan faktiskt vid Snartjan. Men nu är det ganska. Och if you're Georgia som är det stärskare som är ett annat produkt som inte är vänner om man inte är en till en men mer bulka coaching tror jag att öll löjda faktiskt ett och samma och man klart ganska det som sparringarna så jag har gjort konceptet helt över så det är inte bulligare och att få som jag
1: tror att du faktiskt vill ha en fällskap eller så
0: det är alltid ju östnu manklar så det är sån där sats av vitt om det här för att börja tillfölja nätter via man stod över den här och då är det där öllan jag som saknar fällskap så det är kämst rörslig och det är faktiskt en faktor som är öllan viktig så det är kämst att röra sig och att hålla fast och gå och vänta att du häver omkran att du ser det här så häver omkran vittare så bara nu kör vi stärskare och det är att det är på hemmanfra allt är online så är film och kör dina apparna och så är det ju flexibel med arbetet, så det är inte jag ska möta och inte lojn, men jag kan arbeta sen.
1: Det är mega snällt. Så faktiskt kan man sådär video i sin också, man ger övelsen och sådär?
0: Yes, allt är tydligt upp, att videorna och allt förklara och...
1: Det är så mega gott. Så
0: har vi nu börjat köra sådana lilla fyrläsare inom eller undervisning om vänner, så får jag lära om protein, kolla vad du fått och orsk och allt det där. Gås och kroppen fungerar och gås och katt ska till för att... att halta goda vänner och att det är något sånt och att det är något sånt och sånt.
1: Ja. Och när man talar om hälsa och kost och allt det där så är det ofta en fädande fall kräva att ja men vad ska man äta? Och i så till dem så hör allt möjligt där vid det. Och vi där har binkuller och vi där har apelsin och så har vi ett äta manko.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nämligen. Jag menar, en blandning av alla möjliga, men kvart är vi som jag säger att nu vill jag som har uppe köpa där och vill täpa mig. Så har vi en som färdade av att jag ska äta nock av protein.
0: Mm-hmm.
1: Men kvart är det väl som du huxar om så ska göra en talersk eller hjälpa för att vi kan äta.
0: Det som jag kan inte ölökt på det är att jag kan inte ökt på att man ska tälla kalorier eller att det ska vara några stramreglar eller forbo och sånt. Det är ofta grunden till ovat och grunden till att man har utsvinnsna, jojo, väkt, stress och den är kvi. Om man finner ganska alla stäviga så är man alla raskare och så är man släckare raskare. Och det är ganska det man gör det på en skövad mata. Man gör det olja svart och kvitt eller så säga antingen eller att nu ska jag inte på med det. Och så klarar man det en liten löte och så dett man och jättra och så börjar mellan om att rätta att det är öljan jag känner till. Så jag körde på en helt annan mata, det ska vara allt i mata, alltså till lov att äta allt. Och man ska inte köra mätvård som så på en pedestal, alltså att också är det inte bättre eller sundare än också annat. Så det är mäter mer gagnligere enn noen annen, altså, du vet, så det er du skal alltid etter, helt så godt, så handler det

0: om att du nämligen äter några proteiner, så du helt enkelt har mättan, proteiner i kött och allt det. Och att du är först några fibron, det är först om ett annat från grov bröd, eller havregryn, eller grov pasta, eller frukt och grönmete, och sen massor av fibron nu. Ja, faktiskt är det här två till alla bästa regn jag kan ge, att det känns till mätet. Mm. Et nekmara frukt og grømmede. Til at du et nekmara frukt og grømmede, så gjørs du og måltunna automatisk min orskerugga, og du helt det mitt der langt ui, og du munger ikke nek vet at du søta som min munger etter.
1: Så jeg sier at du hokser om at volumena, eller så jeg sier at du, ja? Ja. Man får et rannig. Jeg ser nok snik hva ned noen at folk takker talerskar. Heiter så snikker kalorier, heiter så snikker kalorier. Så knappt er du faktisk at du kan ete den hele køksa og mæte. Ja, fyrir det
0: samme.
1: Ja.
0: Ja. Og det er tog at mæter som vi kjenner som kanskje at det er også en andre gassreier, så som fast food, bomb, kaker og alt det er, det er opppumpa, det er orskeruk som var ikke kvæta, det er altså at det er nekva kalorier fyrir øyla luti av mæter, ja. Det är så att du först öden är på orsken, men det gagnas i kroppen så är väl av emot hvis du äter en höllant allerska av frukt och grömmet, ja, så är det faktiskt ganska inte några kalorier, men du först öden är på vitaminer, mineraler och du först fibrer och allt det. Så är som det är en alltså helt väl att handla allerska, men du ska se det hit, men
1: yeah.
0: Det är för nog är viktigt att vita handla månen. Det är alltid ofta folk inte ordentligt vita. Och nek gäng öle ofta och underrätta ösning. Alltså nek gäng öle sväng och mäla alla tunna. Som ger till att du sötter om dagen och vet extremt. Mm-hmm. Så det handlar om måltidsmönster. Det handlar om du är typen som är först av oss när du ständer framför dig. Eller du är kärst. Alltså det betyder att öle nek var i minska årsutgör till på hur man äter för nek eller färre för nek vinna. Så det är inte bara man ska tänka samman utan minne och röra sig mer. Men ett ordentligt gott typ är att det är proteinen och frukt och grönmöte och ganska att huxa och ta läska modell till att bli allt det säga. Mm. Att korra att ta läska som ett te så hälften att ta läska när frukt och grönmöte och så hävde jag. Det är sen riktigt att förklara akkurat
1: att du lortar någon. Ja, nej, det är det. En halv andra läsk och så tvärsektioner.
0: Ja, och så tvärsektioner här som du häver ganska kött eller det här som du häver och så hävde jag pasta, rys och äpple eller det här. Vi hinner sektioner, ja. Det är en ordentlig god uppdelning av en måltid. Det är en fin måltid.
1: Ja. Men det här vill säga, och i sån talersen har du lyckats lägga kolhydrater som proteiner?
0: Ja, faktiskt mer. Eller ja, nej. Ja, det är inte lyckat.
1: Ja.
0: Ja. Och så kör det handlar då, alltså, hvis du så vänner dig och du inte har börjat vötta, så är det mega viktigt att vi har proteinerna där. Och det är när jag får släck några proteiner och hela
1: det.
0: Det
1: är riktigt
0: att det är några proteiner. Det är protein med alla, jag säger. Mm-hmm. Och om du inte har byggt vötter upp så måste du ha ännu mer proteiner. Yeah. Så ja.
1: Men jag har hört att, jag vet inte om jag tror att myta, jag vet inte om du vet det lite, men jag har hört att du bränner, jag vet inte om det var 30% mer av 9 brott av proteiner än du just av 9 brott av annan mat. Alltså att du bränner mer av kropp, så av 9 brott av det.
0: Ja, så tar kroppen långre att bryta till dess proteiner och alltså så du förbränner och sen mår av att äta det.
1: Ja, det är det. Det maten, ja. Mm-hmm. Men det som jag inte visste alla vi protein om för det som är väldigt så blodsprödande för mig och som jag syns just att jag finns en orsk det är mättighetskänslan, vet du? Mm-hmm. Jag visste inte om man blev så mättare på din. Så nu kan det gått och du säger att det går tärs på en backa och skicka och du lyckas och äter också där och chia brej och allt det där. Att mitt fast food är bara att köpa en backa och kulling här och så äter jag bara vill. Eller bara en banan eller också där. Att sträcka som blir en... Jag har alltid att åren, nu är det en och en och fler. Du vet att vi vänner honom och bröjtingon och för att jag var ett handlångare var det mega... Det blir en väldigt osnålig livsstil. Och strax så ta vatten. Alltså, och det finns det som gör att ta det här och bröta. Socker, fotlar, så ta vatten, sockerfri.
0: Mm.
1: Ja. Det finns det vänner gör att ta för att ta vatten. Och det handlar helt vid. Nu dräcker jag inte så ta vatten och så. Det dräcker jag visst vid Pepsi Max eller också där. Hvis jag får en annan kafé och en uskaffe så kunde det gott finnas med. Men,
0: ja, ja.
1: Men akkurat som att jag då gör det väl att sucka att rätt att du teacher mig flyr, flyr, flyr, flyr i år. Men att
0: som man tar upp i kjøsart. Eiffeltårnen er jo stabil.
1: Ja. Ja.
0: Og det er akkurat maten jeg gjør det på. Altså, rann jeg kommer til munnen og spør jeg som hva skal gjøre det nå med det kan sammen. Du vet, som hun til å droppe alt. Nå skal jeg gjøre det til, og skal gjøre det til, og skal bryr på det, og skal gjøre hit, og nå skal jeg gjøre det som alt ting er senere. Alltså räver så rädden jag måste färra upp och i flickra perspektiv och hitta kanske lite ting kan bröta och göra om och om och om igen att låta henne. Det är det som gör att du brötest. Det är det här kolsala som ska till.
1: Det är det där. Att hon vänner, lutla, picka lutla vänner som att låta vi göra månen. Och du vet att ett annat som jag också tycker att det är att som jag upplever själv och jag tycker att det är något som går välja mig till. Det var at Arne fikk rørselig ordentlig og imot lov, så var det at jeg ble venner, det tror jeg ikke det var, nå skulle jeg til fem for en vikene, og så ble vi sjuk, et oppsendte, vi får ikke etter. Og så kom etter det samme, om etter, inntil jeg ene for fædre, at liksom, consistency, at hva vi, det er ikke et streak, akkurat som at sende snapp av... Det är att om nu har vi varit sjuka när vi gick med i färg efter och vänjer man den för B4 och akkurat som att man alltid är för att det är samma. Men det är helt för bara så att nu är alltid det samma så att nu kickar det.
0: Och nu är det kärs med värre ären så jag kan inte börja faktiskt att det är kärs med värre. Eller, ja, det är röda nixorna tankar som körde i New York och som gör det. Alltså som, alltså lövda tankar som vi lov och kom, att stå i rocken eller så här. Och att det är mitt land och ett sort. Nå, gott. Så kanske jag samma.
1: Ja.
0: Så går en rum till så börjar det att och så är det om igen.
1: Men visst man är en person som till och med inte rör sig ner. Och är en inaktiv en lustull och inser att välja bröda dem men vet inte hur det skulle börja. Vad är det så akkurat som en sort baby steps? Vad är det god ting? En god början?
0: En ordentlig god början är att hitta efter kapitel. Det vill du ösna mörstare i att samla knocken. Eller då det att du ganska hyggt rätt mer och så säger åh så var vänner så ofta så tema jag skulle klara. Jag är spöt nu. Då är det mer som är hemma så att jag måste kunna klara det då. Där man inte huxar på tema där men man huxar att jag blir till tjej mer. Så börjar vi alltså så släcker jag sagt över att röna få att ge den strösslarna in till vi att väl det är en där så kan klara på så att la konkurrera på in att la konkurrera sånt tur för finterna en fitta rot och grannarna ganska alltså
1: Ja.
0: Men jag kan bräcka ner om alltså en 2 km lång då ett fint där också en liten rot som du mäknar att att hålla fast vid. Och så har funnit jag okej, tog mig i fitness, redan i fast slash tum fitness som är som hålla för det första att jag för action oha för even the grand sea för in there kan ska göra och att hålla ett lomme och allt det där att men så blir det till att jag skämma att la och faktiskt är att investera ute, alltså fint där hjälp eller så säger jag realen extrujast själva. Om igen alltså att och hålla att det är det galvi men det måste inte just på eller som du finns fortalt du ska göra på eller som du hörst borde just som är galvi ja så action färd till långran alltså och en fit center ett långran in eller så där eller personligen vem är det att landa alltså och investera ut i alltså ut i själva det är att studenten så ska han kanske göra så tror jag aktiv.
1: Vad ska jag också säga om till att här vi att träna och liksom man kvad är det fast ni på jorden ner och glädje röstlig glädje. Men jag tog så här om Jordan Stora Lusbreading för hon har sig av sig att sälja den ena bilen för att göra en gänga på första med löve. Så är det att jag får gänga till arbetskvinna och att fram. Och det har vi gjort. Och jag gänga till bötterna. Per har tagit ångturarna och kallat ger för sökerna att sucha och hitta och lukta och följa och gänga. Och så också om det här av käve. Det var mega tungt att det är att ha alldeles bötterna. Då får jag också om det är där man häver för självsvart och här eller man håller eller man... gånger ner i trappen och stärmester. Ta ihåg sig, oh my god. Det är det som jag gör det för det. Jag gör det för att jag orskar att hålla mina böter och skriva vid dem och så där. Att ta pjus till kövera. Och ofta man tar fokus här på att jag ska på kläder, jag ska sitta upp på en bestämd mat. Men det är för automatiskt inte. Det är så blir vi att göra det här. Så det hade ju liksom att man hvis man prövar att snitcha kan det som är kan få på sjur då är det man får så exempel på sjur ja.
0: Det där man alltså i coaching eller hvis man att det är finna att ut kvui just det där alltså kvui vändo merna alltså Ta du funnit tal nu här snär att det är för mun button och det är för att det ska orska här så tinch är vil orska tinch är vil vill hämta mamman som ger det tinch ja så är det inte problem för oss det du är som det är motivationen alltså helt det än att om Elena har Dave som congratulation att la då är det alltså det är flatest och uff orska det har gått det Raven Jim Morgan alltså eller så säger jag finner så ett kvui är extremt omrande och att det är också i här som banan är. Alltså rörsla och vänjning är inte just... Alltså är inte till för att vi skulle sitta ut på en procent av matta eller skulle vi ha så lite eller vad det är. Det är... Alltså vi är gjort till att röra oss. Och vi är gjort till att vänja. Alltså våra kroppar mäckna. Han är så gott att vi är så gott att det är... Alltså det är det bästa.
1: Det är det bästa. Quite men allegalt vet det som är så stort det alltid är sen vi att och till spärr vänjning och allt det är att det som föles ofta harst ut hus på någon är det som är gott alltså till dem så säger hur man säger att nu kort man att lär matar och en person som vante om man visste inte av en person vante okej här du vet det är nickepuls höpuls blodtrycks för upp och allt det man också okej en person kroppen stressar över det och og faktisk jeg måtte han i skolen og vet ikke, få litt, litt sånn her. Hva kaller det? Jeg vet ikke hva det kaller det. Ikke skrattene, det synes
0: jeg. Jo, tar skrattene faktisk, det ekspanderer den.
1: Ja. Og så også at ja, tannkjensten er kanskje, du vet, treven når man heiter og alt det her. Vi begynner det da man begynner på det. Men kjensten at han er, og faktisk det at det som henter at han er vennene i kroppen, så er det blir sterkere. Etter at du først inn i skolen står, du føler meg av bortan, kan banne på att du blir klokare. Av er inne i tui. Här som du följde bortan. Du blir klokare, ja. Faktiskt är det väl redan en sån ting som kommenterar tåra. Att vara ur comfort zone och männas.
0: Och här är det väl så ymmest. Vad kan man, alltså, kan jag känna fra? Alltså, känner du fra någon uppväxt här som du är väldigt aktiv och har gynnslig sport och är van vid att utforska dig själv som sked och så lättare vi är gärna som vuxna. Och ju oftare, alltså nu munför, nu har vi vant lunch och jag tog mig väl att det är. Near death experience.
1: Det är mega läckert
0: att förhåll. Men det är inte öll som är här. Eftersom rädning grulla bench för att få för huvudanpuls. Alltså, vad händer? Alltså, jag kan pröva detta för. Alltså, och sen blev jag faktiskt som fullständigt. Jag blev bara... Alltså, jag blev sämt den som benchen till nu för pulsen upp. Alltså, du vet det. Och det ska man inte... Ja, kom bara, då är det läckratna. Alltså, ta en personer man lär sig. Och då är det så viktigt att man lär sig för att... Bans på en jag att det är okej och att man utar och vet det helt enkelt inaktiv och det alltid vi där extremt och där vi där inaktiv och näkvar inaktiv det är vi att vara bäst för äldre och så som etcha botten till och botten är så att vi växer ner alltså uta eller så säger till eller det är också en ek om i munnen nu att det är Vär vi man för äldron och är blivit ätja till att alltså, er uppvuxen vi är utrotta och vi är vid avrstjön och färra turrar och fjällda turrar och bla bla bla. Att det är en gava nu. Så är det jag lagt vittan nu, självvis. Det är det stjöt.
1: Jag vet, jag är ju själv uppvuxen vi tog i.
0: Nej.
1: Men även... Så man ju upplever hon ute och så där men inte rörsla egentligen. Det är alltså det var finböten och vi har skjort i gen och så där. Men det är så inte bara att jag såg att mamma må in att de stränar sådana som hon gör nu i vuxna livet och tar maten till liv på och sådär. Alltså det här avskar jag sig med indirekta. Så inte jag som, oh my god, coolt att det är gott att det är i Gera och det här och sådär. Men jag har också när det syns att det är akkurat detta som jag vill Gera för mina böten. Det tog att jag var inte att sträva i hela att ta i över tannaringar och att folk är utsatta av folk och jag var också bara... En som ikke tungt utrådte. Men jeg spilte godt noen flåbølt, og det er sånn at den er faktisk flåbølt i morgen. Det er sånn også just liv.
0: Ja,
1: men jeg har liksom trening i børn, og så har jeg sånn at en spurt meg, og jeg sa, ja, det har vi hodt til. Og før jeg da, det var ikke mye hodt til. Men nå er det sånn, ok, det er jo mega skrek.
0: fällskaper
1: och tacka botten vi i början ja det är sånt besvärligt vi måste skifta syndrom av vänjer så här men tej ordla tos om det och så helt vi blir starkare nu och hoppa och så här att nämligen som tur ser ge det som en past är leven någon eller hur avskan lucka som du just att en örn att du visste den va Det är bara det som vi gör, det är ju som vi
0: ser. Det gör det, 100%. Och bara mat vi snackar om, då bara nu får mamma träna, du mamma älskar att följa sig styrskan, eller mamma älskar, eller du vet, det är alla jag mina gentor och vad mest till att nu börjar det att säga för att jag är färdig vän mamma, du älskar det. Eller du var så styrsk, eller du vet, och inte till mamma har tränat och mamma har varit klön. Nu har mamma ett förnäggning, nu har mamma för att träna. Alltså, det har sett sig oss nu i böt och i ökorna. Det tror jag snäcks med är uppvuxen och har ju här som man rullar upp så på att se snack om mat och vad det sånt, vad det är sånt och tjock och nu måste skjuta mer och Jeffs nu och det var det. Det är en stor last, kör det an ekvon. Jag vill bara säga det.
1: Men det är en sån ting som vi håller med en färs inte fra i åker generation, eller att jag hoppar ju. Att det är en ting, alltså, jag går ser det här som jag har gjort är att mina bötterna har ångat jag som sagt näka vinkt om så ångat du och det samma som du säger här att ta jag ser vi för barn för att bara och så orska så där mamma blir en gammal om och så orskar den ordentligt väl affär ut och allt det där och men det är alltså jag menar det är alltid en att dömes ett äldre kvinnor men du är så det Det är sådana ting som det är helt om så. Eller vi ser sig att också har gått ut. Oj, så rikar jag sådär. Vi ser helt ut. Säg tack. Då är jag Si tack, ikke mer. Det er det eneste jeg skal si. Det
0: er et kompliment.
1: Ja, det er et kompliment. Hva så er det alltid om til, du vet det. Men man er så forbi her så ofte. Men til dem satt her, så sier vi at man har ikke etter mer eller også det. Hvis man gjør baden når man ser til at de etter den, ikke vet det, kanskje kjører her med stoppere. For at det er, hva så hantverer man til?
0: Ja, till eller ringt där man har varit som stressad eller och jag har alltid ofta för äldre stress mer än barnen. Det ser barn som äter nonstop och du ganska och barnen är ganska överviktigt eller vi får vi att bli överviktigt så är det faktiskt öliga viktigt att du inte gör så där. Nu ska du inte äta mer eller så här men att du huxar om för det första kvätt är framför barnen. Alltså det är inte på att förhöjma det att man skulle ta ut dem i Sydlöslanda och är hemma själva och släppa gängkunskap och äta aktion med att du tar här och ganska stilla och klart att hitta det att du kan se det där ser. Det är öter, tar det bötten och vuxen så öter det föräldraansvär och bötteransvär. Så kan du ta en vuxen och lugna till bötten ansvar för det och kan du bötten ansvar för det. Och vi som vuxen har ansvar för det att alltså kvärt bötten kan äta och när det äter och kvärt det äter. Det skulle vi bestämma. Och lön och jobbat nu. Så det är ett vatten som bestämmer om det är från Sjörsbö eller när kammaren eller bort. Det är mamma och pappa som bestämmer det. Så vatten är dröjande imisk och stärkar. Men när man har rabatt så är det viktigt att man har sin tur att uttala sig att vi är bokrammätter. Är bokrammsvänker, profiletter. Eller då är det man snackar på tammadan. Ja, och faktiskt nästan bara huxar. Jag bestämmer vad barnen får äta. Barnen bestämmer faktiskt hos nekv. Det ska äta. Självt om det gäller inte som tar vuxna. Jag släpper kontrollen och här. Men det är faktiskt det man ojrar göra. Så det är inte bara pressa barnen. Och att äta eller rörsla. Inte bara säga att barnen får ut på all och ren. Men när man själv är ganska färg vid barnen. Och gånger i skola. Och är som färmor rörsla in spekliga. Och i familjen minst tror jag ganska. Och rövfester så är det målt innan skämman och får man glömma det inspäckligt så då blir minniga hinnan och här var ganska hälsa bättre mittelmala och vad vet jag. Här är det öliga, nu är det snart så generellt men det är öliga individuellt katt vatten i här så just vi är. Som är här var lättare i ovat och som vi här var extremt ovat. Och det handlar oss nu om hur man som förälder kan mäkna man att göra för detta batten. Ja. Ska man ha hjälp eller mäknar vi själva att göra det? Jag ofta finns ju, eller mamma ringer eller pappa och nu har hon varit till hälsosjukasyster. Ser du skolan och finns ju vita batten är överväxtigt eller inte fyllt i kurven eller något annat. Och sen du ringer till mig kan du fixa det. kan du hjälpa honom eller kan du fixa? Kan du hjälpa henne, jenten som är 12? Men här är det faktiskt inte jenten som ska blandas upp ut i röver.
1: Nej.
0: Till de vuxna och de som ska störa dig. Och jenten ska bara leva vanlig.
1: Ja.
0: Vi tar med Ramon som är goda för henne. Så ja, men jag tror det är riktigt. Jag tror det är torr först ävne.
1: Mm-hmm.
0: Att det känns att det är. Att det är så svårt bakom att det.
1: Ja. Men det, alltså, det är ju som man... Den egosyrtan generation som är uppvaks vid tar väl aning fokus på vekt
0: mm-hmm.
1: och på att täpa sig och på att föra A och på ja, alltså hur snygg kan man äta och inte och sådär och känner det aning som är uppvaks vid tog och är också ägstning att min generation är ett vad jag också är aning om inte jag man får tycker och så till det här vanligt bara och i ungkonjett och helt ner och i förlån allt
0: att alla in och att
1: ja.
0: Ja, at otter och sen tror jag vid er förra matchen och jag vi matchar kan annan och snacka om kan annan och så nu ser hon så ser ut att det är helt ontligt nu. Katrin och nu är Falkland så var fight att som Jeffst.
1: Mhm.
0: Och kommentera och bara kan annan. Alltså läppar vara.
1: Ja.
0: Liv tot liv.
1: Ja. Men det där snedet det hör väl lugga.
0: Ja.
1: Du är visst man ser en person och det är att inte på att la klanka sig som bara lätt här vara till. Du vet inte kvöj, eller kvärt, eller kvärt fyra gånger kroppen, eller fyra gånger hötten. Och det är inte plås i rövr.
0: Nej, nej.
1: Det är inte plås.
0: Och då är det det området som nu... Är du känner jättes nu?
1: Jo.
0: Ja. Det är det som man snackar om sig själva. Och som man snackar om honom. Och som man snackar vi är så lite jättnär. Eftersom det står pent, eftersom allt ska allt vara pent och läckert. Eller ska man inte snacka. Åh, du är stärsk och djörv och... Min härlig, eftersom du har kommit och färg om du blir det nere i så känner än att man ska sucha gott ut.
1: Till, ja, alltså det är så överflatiskt jag huxar om det. Att sucha gott ut, det är målet.
0: Mm.
1: Alltså det är fel allt om man blir gammal, eller att du kan vara sucha gott ut för det, men det är det snedet att det ska vara det som väktar mest.
0: Prosta.
1: Men det är bara, alltså jag lägger mest nu där, jag har inte det att säga. Så är det så djörf. Jag är like, ja, test och test. Yeah. Man ska ordentligt sätta år och att det.
0: Mm-hmm.
1: Och det är det man är att det är som sätts ju i.
0: Ja.
1: Att jag följt.
0: Men det var gentet, det är alltid smycker. Eller nu munnar. Alltså, det är smycker och det är alltså, armbånd och något pen man är i process. Alltså, allt handlar om utkänt.
1: Men skrikt att nästan släppa ur. Alltså, i allt tack som det kommer så.
0: Ja.
1: Ja. Det är det där samma som minnar. Hon sminkar så här. Jag ska lukka parfum, ja. Så jag har kört. Så ska jag för att djävuls börja sminka mer. Och vad ska jag göra?
0: Nej. Så det handlar om balans i ödlorna. Alltså. Men ja. Akkurat här vi får äldre ansvar och badna ansvar är också intressant. Det är det till.
1: Mm.
0: Mät och... Du vet jag ofta länder till att styra dem,
1: nej? Mm.
0: Alltså.
1: Men gosse till och med till hinnon ändå... där man har barn som, hvis man säger man har barn som inte vill äta, som har utvecklat mer kontroll, det är ganska haft helt i bordet någon eller upplevt också och i det har vi nog snickat för en hemma och här är det bara det som man damar det tror och här var det var kost hvis det är nog snickat brej så kostar det smör och lipotjukla och lipostaj på och lagt in några pilser här och ett glas mjölk. Och... Men att det rattlar inte att få det att du överlever övers.
0: Alltså jag bötter när det dröts redan med krasen. Att det här var också annars som du säger. Att det här är väldigt viktigt också. Att, alltså det här brukar för att ha safe food. Och så här var, man känner ofta att det trickar väl. Ja. Att jag blir lite på sig. Att allt du här var till. Hvis man nu har nu görs lasagne eller ett annat, men så är det så att jag bor.
1: Ja, det
0: så det är inte alla du vet det. Men det lukar väl att halta dig upp någon. Det är vi att batten ser annan mat och pröva att lägga sig upp med backan och pröva det. Pröva om det som har mat är det bör känna grej med kink eller då är det där som är man visar och den går för batten ser för att det är upp när det är något men bara att äta. Ser nu jag med att det kan göra det här sånt nu.
1: Det är bara så
0: här med att möta
1: att göra det. Jag tror att det har vi nämligen gjort och tackna en dag in. Då säger jag inte, jag åkte på Christian och jag säger vi tepa. Ja. Ja, ignorera då. Och så att det tar hon färden efter skron och korthusen till kött och annars som match. Och så sa jag bara hon och att och att och jag säger att jag bara sätter sig och pratar och gör hon och att hon bara oj, jag blev mätt, vet jag. Jag var där läckor så hon ordnade jag, det var ordnade läckor. Och det var det akkurat som med tv vet. Okej, kanske här är vån för framman då är att hetta var knappliga ting som hon dömt som inte dömma.
0: Det handlar om att inte hava alltså stressa i det. Kjallt om man som förälder stressar big time i det, det var det. Men men att för att klara att utvisa eller visa att du först inte avskad. Kjallt om du också har ett nu, då är det. Då man vill se om det här var på ett med allt, alltså.
1: Ja, ja, men också att man inte blir underlärd och allt, alltså allt är som ett ord med allt.
0: Så det är, men ta det kända på ett nu, som vuxen, det är som ett mät med allt. Det är alltså gos, ja, gos gör du ärsta, prövna att jag mät och då är det. Det är också när vi uppvuxer och gos du ärst bliven introducerad för mät. Det är också ett ord spännande ävne att hitta på, ta det kämmer. Och det är också vi har på ett mig, vi kvartsen, pyska allt ut det för blir sträva på kvartsen men det var att onke du att jag släppa ner mig vi eller släppa av er en pass att du bara kan läsa ni klara om så ganska tur man kan läsa ni klara John just det själv eller och snacka om att är som åh gula rot heter en hel gula rot mamma kan köra ni alla eller mamma kan köra runt en gar mamma kan skrana pannorna man kan bäka när man kan alltså det är ju mycket schemata det är en gula rot på kanske du damer när mamma skrällar den eller eller rövran eller såna som heter vi as förstärelse för mätte och kadeta och att det är mycket matar det är typ bara en att säga hon är till skolor och hon vill tjäna hela gånger och tjänterna tänk varför det för nek
1: jämliga to men är det något bestämt avsök att du över snäck affäring och ovat och sånt är det en avsök till att man ivrigheter är det psykiskt är det svångt vad är det
0: Det är alltså av att det är väldigt komplext. Vi tar ofta rejält ofta inte till att bara se att det är ett minne rörd mor. Eller då är det tack bara säga man att du ska bara ett minne. Men det är faktiskt vi har så ett om 6 år till av att ta man arbetar av att så får man in hit ett ut en vän och man hycker då är det sånt där skiva som du arbetar vid. Alltså kvar är det över att största kärnan kan kan det vara att det är måltidsmönster att du äter oregelmässigt att du äter ganska inte morgon med så äter du ganska klockat mittemal så äter du inte att för något så det är att du äter eller lite jogging dagen så äter du sånt för nick om kvällt ja du är faktiskt sväng du äter för lite ta för man in och arbetar vid måltidsmönster okej röna få stabila måltider in i dagen ja jag äter morgon med äter mittemal äter frukost äter mittemal äter något så äter något med då är det ett måltidsmönster som man ganska ska mye efter det här va? Då du behöver te så är det inte för övat minne. Vi säger att det här är en troblad, ja? Men som vi har va? Stabilt måltidsmönster men övat alluga va? Så får man in och tycker, okej, kan det vara en omrörsök och det kan vara så som svängt och mättöjt. Alltså, så då du har märkt te till ett annat tema innanför övat. Som då har släckat märkt efter när det är mätt. Ett alltså 120% mätt. Kvarför det halta där mätt. Det är gott ned nick minne. Som gänga reala sving och mäla. Äta inte så att det är sving. Så ignorera att det är svång. Som gör att det är åveta. Det är för sving. Så därför man är närmare vid. Gå stod och mörs efter. När du finns nog. När du finns för lite. Trea punkter är fröstingar. Alltså vad gör det är viktigt. Detta sänder framför. Ja? Så som hon är där. Att säga att allt som sänds framför dem. Du snackar som folk som säger att det är allt som förmånar räcks. Det är alltså att du har så olja. Åpen för att äta att det är också sänds framför dem. Och som där rinner vi för det andra sändret. Det är det inte. Det kan vara en årsök lova. Det är vid fröstingen. Ta man så när vi okay, ska flytta hitta fram här. Alltså det som sänds av barnen. Det som sänds av barnen där jag lär på oss. Eller ska jag lära mig att ett också annat än det som är där, eller ska jag flytta med, eller du vet det. Så fröstingar är ett giga största ämne innanför ovat. Då är fröstingar i alla sen. Och då först vill jag ytla störst. Alltså, du måste vara 2 skritt framför dig själv, ta det i fröstingar. Ett annat tema är sociala regler. Det är att du Då att först om det så äter du tjej pannkakor om man är bäckar pannkakor. Du äter till mamman till om man är bäckar där till dig. Du tar sig sig nöj eller man öjer äta upp till jag bötten i Afrika till er svänka. Alltså
1: så ska så man rör.
0: Ja, alltså så ska alla regler att du också.
1: Ja ja.
0: Nu har jag köpt den då ösen i mig äta alla ösen, okej? Okay? Jag ska försöka det. Ja, men nu har jag köpt den i mig äta. Ja, men alltså passar det att eller
1: inte? Kan du fortsätta
0: där? Kan du fortsätta där? Till en gång vi att du måste jag ser väl lovet om tanken att du måste se att det passar inte. Är mitt. Ja, kan du säga eller vad det? Så till ett annat tema, sociala regler. Så det är några tema som man kan arbeta. Och jag som hon är det extremt i ödlom. Och det här är man redan i arbetar vi. Är man ovetar en ekvon. Redan i ett par känslor till rött tema. Att du äter dina känslor. Du äter att du har svänk. Du äter också att du har skett. Du äter att du har klädd. Du äter vad
1: det är. Det är en som är som faktiskt bara inte... Eller nu har man ju lyckats på det. Fissan spår ninjen. Ta om man inte dräcker nog.
0: Mm.
1: Då känner man sig ägstna svänkarna, men man är faktiskt tister.
0: Mm.
1: Är det som fall som äta, tror jag, att det är rotist ägstna, alltså att man dräcker för lite.
0: Jo, och det kan vara att du är så ytla, det här är innanför att det är svångt och mätt, ja. Alltså att du är så ytla, är reglera vad du egentligen följer och märker att du... Då är det det här kan vara mittlanting, alltså du är utan ekva.
1: Mm.
0: Det är för oss nere känslor. Alltså redan när det var att känna binge eating disorder. Det är en sjuka. Här står bara ett binge är alla dina. Och henne kan man liksom få bara av att man lever redan när det är korta och så binge är det. Eller man äter lite i vikna så att man näcker vid vikskiften och så tänker man alltså, att det är en olja osunda lust det här än att bara vara på vandring. Ja? Så att äta sådana känslor är oss nu ett olja störst ämne. Och tar man knäcka till kåtorna, heter vi att det är tjätt så äter jag färskap och tömmen och bombskall. Eller tar man knäcka till kåtorna och finner ut det och kaffe i ät för man faktiskt ser och då vill jag säga, okej, nu är det tjätt. Så det är fyra att äta, nu får jag lugga sig dem ner. Eller, jag får lugga sig på sertur, eller jag får meditera, eller jag ska inte äta bomb eller något annat. Så först en sån aha-upplevelse.
1: Mm-hmm.
0: Alltså big time, kör jag aneg på nu.
1: Ta jag var yngre, ta kunde jag inte... Det är en gång så länge sedan. Nej, så sedan, ja. Ta kunde jag inte köra choklad in.
0: Nej.
1: Kunde jag inte. Men om vi ser choklad, så kunde jag gott ha ett igen om morgonen. Mm. Jag är ju choklad hemma bara nu. Mm. Jag har inte ett igen. Och till det här vi att vakna och ett filmtag som vi brått med, till det här att jag vill lägga ett glas av vatten. Jag är faktiskt ordentligt tyst i morgonen. Jag är strutsa och där man måste ta hem. Jag är klar. Och har du hodlat av chokladerna? Ja, men till nog tog jag att du har inte ätit i morgon.
0: Mm.
1: Och nu har du svänk. Och haft den tjottaste maten så där. Du kan få blåsor upp och så. Och det är det jag kan göra för. Jag äter en god morgonmat. Och här är så sjukare havragrejter. Du kan göra oss kort om ett kvittar.
0: Mm.
1: Och så blir det så läckra lomska. Så kan jag faktiskt ha kakabolor och allt läckra. Och... Ta i ett en sån här morgonmatt och faktiskt hit och ett igen. Och orkläckare som också är, jag tycker det är så mycket gott för mig så. Så har jag kjort chokladnatten.
0: Nej.
1: Tog jag blev mätt.
0: Mm-hmm.
1: Men nu är jag som, ja du har riktigt svänk. Det kan vara att du har svänk på ett nu. Men jag står hotland och attarna så farsar det bara. Men det är akkurat som att jag får ut det. Så jag märker att du är svång tråkig.
0: Ja. Jag märker att du är ofta svång. Alltså det blir så, alltså nu är jag uppvuxen. Det är vi ja att det är så reellt okej att vara svänker utan man svänker tar täp man sig eller att vara svänker till att bli kläner eller så där att man har stöd till sån uppväxt där Lissi Blövon eller whatever så till att vara svänker så är det normalt alltså det är inte normalt att gänga svänker med alla alltså du ska inte gänga svänker med alla du ska äta att du har svänk
1: ja.
0: Det är normalt att inte följa du tar ärst du bara
1: Mm-hmm.
0: Korset svänger eller mätt.
1: Men det är så en spårning till din förhåll till det här vi att ser man också människokroppar och jöknsövna och förutynna och allt det där. Att ni tar fast att dömes och allt det där. Och se att ni kan komma. Jag vet inte någon om det för att se akkurat som är. Men och väl, som man säger för ni kan ha så igen att så vajar man ett år och så fick man det äta. Och nu fick jag så inte äta i 5 dagar kanske. Och drack några vatten men då är jag smärt och så får jag att äta. Är det något som kroppen tjock om dår och ringa sig före eller det tog jag att vi inte skulle vid ganska fasta sin mer för att man får fri eller?
0: Alltså vi klarar och hon rädda väl över att svänka. Alltså, vi klarar ju blivit när det är över att svänka och det är ju farligt över att svänka. Och det är ju sådana att det är mittlen till en gärna som avätar att det är bänken för känslorna. Ära svänker, ja. Jag kan gott visst göra på min konta som känner till vänner väl länge. Spyr jag inte lite er. När var så svänk? Och det har gått för anker släck stor att en gång, oj, så när var det svänk? Alltså, jag är till alla tog. Jag har omgått rädd liksom mest att det är bort någon. Att det är ordentligt svänka. Så vi tålade det väl till släck det. Men det kommer till allt det är vid fasting och adresser koraner eller annat det som folk nu är för. Hoppa på alla då är teer. Jag också bara, gör det här så lycka för te, men alltså det är allra bäst att det här var ett stabilt måltidsmönster och att äta nog. Vet äta, alltså det är allra flesta äta för lite och för oregelmässigt och så äter man och äter man. Det ska över till nu och färgad du samma för en årsken. Det har snackat om brännen, du äter ganska orskor du kan mät. Och så handlar det om att täpa det och du fastar du nu ska du täpa det du äter i 28 och du gör så fast i snärd och vi täp med att du men du täpa det du inte är så kalorieunderskott alltså jag säger att du förbränner mer kalorier eller orske i mån till alltså därför mer ut än in och det kan du också göra via en stabil mål som är vi att äta vanliga mat och större volym men mindre kalorier. Så då det kommer till fasta så har det inte man ska också att ta i maten man täpps i på alla näka. Men som vi har gått av, alltså basis, i budget någon och tarm någon, att inte äta, att vi behöver inte äta alla tog. Det är det som jag säger. Att kvart över är inte till att äta. Kjallt och vi drar av allt det. Nu ska vi tycka att vi måste äta.
1: Ja,
0: kanske äta nu är det kött och så äta vi och så ska vi tycka att vi ännu mer måste äta. Nu kommer Jesse att äta. Kvi
1: är alltid hugg och äting.
0: Ja. Men det är också en tog att mäter och målt och runt om ett år häver eller sådana tydning för att trövna. Och för att göra alltså salarhölds och ett er att höra till. Tog är målt och är så mega viktig.
1: Ja.
0: Ojsn, ja.
1: Du tar sitter man tittar
0: och ja, och saunas runt om när man är när det är särligt. Och det är något som man absolut inte ska ta för givet. Alltså, och något som man faktiskt ordrar att det ska ännu mer. Men att köra mät och på en pedestal att latuna, att det är som mätaren ska definiera om du tycker att det ska vara det allra läckraste är som
1: ja.
0: Så får inte köra syrup ner eller göra. Alltså, du vet, det behövs alltid att vara. Krem till krem.
1: Men det är också om det var svem vid bötten och vikskjut. Och ta sig sån. Alltså jag tänkte stort lärande där på. Och ta också. Att jag körs som sagt för. Alltså djur stort lärande där på.
0: Ja.
1: Och ta också är det ja. Men alltså det är ju så mega sunt och gott. Och nu får jag ta hem med det. Vann jag mät. Och med rörslan och ta gärna kan säga man var stort lärande. Men är han som fädan eller hejig och så heter jag fädan av att hugga sig. Det är att det är läckorst.
0: Ja.
1: Det är att hugga sig, men det är hur spärar vi att hugga sig.
0: Nej. Och det är ofta här vi ser vid det. Nu får jag hugga och komma för att filma och ta på dem. Eller att veta, ta det böten. Och hvis man är en, alltså då finns det att göra det. Släck det. Men det är ju som att göra kvönt det. Och hvis man gör det kvönt det, så kan mamma ganska bry också om kvad det serverar. Att det sker bland dem. Eller att det är allt kvönt det, men att man är snu. Rannig äta slett inte frukt hemma. Alltså, och köpa äta sen frukt är inte att kanske det är alltid att det är för dusch eller att det är spittelsvårdkör. Jag ser två ting som är rädliga ofta är det. Att det är för dusch, att äta sunt och hälsogott och att det är spittelsvårdkört. Så att samma väl man hellre att äta och sånt eller fast food. Och du vet, men det är sannolikt en dusch.
1: Yeah.
0: Så det handlar om en sån hookbordsbröjting så det kommer till allt det där.
1: Men till och nu har vi glömt hemma och kon har vi inte det är ungat telefoner vi bor i eller så har vi ett allt och så man och tar vi visst era vikskjut hemma hicker film och så där så är det ganska bomb framför men Det är vi att vad är det just är akut men är oymyndig man bara att tar man äter att viss man till dem ser tricker som en film i mian så är det väldigt vi att följa mättas förnämmelse och akkurat som det är att en stimulant egentligen att äta och så att en stimulant det här jag tycker akkurat som är damligt inte näst inte vita men är det här något som följt till dem som, hvis man säger man har problem med ivrigheten, att det är ofta gör också annat och mer än det är detta.
0: Ja. Pura på ett. Nej då.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det är en ordentlig och störst ting innanför ovad och sånt. Det vet, alltså man sitter framför en skärm och äter och att du gör också annat mer än du äter så klarar du sig att vara alltså mindful mer än du äter.
1: Nej.
0: Så att lära sig det här också. Mm-hmm. Och finna mittland din kär. Alltså, jag gör själv till jag ofta nu arbetar hemma. Och så tar jag för att äta frukost nu med löte. Så sätter jag mig efter nytt kömmarsp.
1: Mm.
0: Så jag sitter inte kömmarsp annars. Alltså, om kvalitet tar jag det ganska lätt landa. Så att jag har ett sånt förhåll till det här just nu. Allt är ordet gott, men...
1: Och att du har sett ätningar problem?
0: Nej, alltså då är det. Men till öljan är... Alltså, du känner att det är att man öppnar en chipsbacka till dammes. Och du sätter det till film. Du har chipsfackan ner, det är jag som så börjar du äta allt läckert, du har film, du har film, så äter du äta den chipsfackan är det värsta. Du värsta inte av dig. Du har en gång vita och smakar äta sour cream onion eller vad det är salt. Du har en gång vart det stiger. Och det är, alltså när det kommer till svångt och mätte så är det just det som är njötelse som kommer ner över här. Det handlar om ovat och vänner och ätfärg. Alltså, nu är det då att det är över. Mm. Alltså realen är bara ovat.
1: Bara gera det. När man
0: gör det. Det. Alltså, jag plejer att kalla det att vara mätsnopp.
1: Mm.
0: Alltså finn mätsnoppen framme. Eftersom, och jag bete som man kunde, och ska jag ta människa faktiskt. Jag lär den lite. Alltså jag behöver inte äta resten. Det var ju inte ta människa. Jag lär inte äta den bänk och lödla.
1: Mm.
0: Och sådär.
1: Ja, man behöver inte äta upp.
0: Jag tar med manko.
1: Ja, jag vet. Men det passar, liksom man muntlat här vid chips och bomb och sånt. Mm. Så är det inte, vet jag, för det heter ut, vi har klippat bomb, hvis det är värt.
0: Ja.
1: Och är ett ting som är för att göra sin något lunch nu, så jag fyllt det här till er, det är vi att hvis vi äter chips hemma och sånt, så tar jag chips och kör det i en skal. För som fyrde är bara, kommer att alla packa nu, men nu kör jag bara till här och äter till här. Och så är det helt alltså. Och jo, man kan gå för ett mer, men det bara att bröjde på ankra matet här att det är shit här på vattnet att om man äter allt det där. Och vi spötte blanda så ja, det är blanda. Fyra chips allt så chips så är det. Och nu ska man blanda det så en utan en påse. Vi tusen te vill jag ha. Så säg då man typ stämma. Och kan gå ner och skal whatever men det är väl det mesta att man köpte så stora tunnor. Så att man alla tunnor.
0: Yeah.
1: Och man hejde hundan till att han har.
0: Ja, yeah, och då dammar man ganska talslö. Yeah. Här var tjej ju.
1: Ja,
0: nämligen.
1: Det är som...
0: Det är överallt.
1: Yeah.
0: Alltså ordentligt.
1: Yeah.
0: Vi tycker sig inte, tror jag. Ja. Och det är en egen tips och tricks man kan göra att det kommer till allt det här vi bom och munt och frukt. Och hur fär man detta sådana förhållande till med att när man inte alltid är bom när man äter allt. Du vet er öle så här nu viktigt nu ska du kocka och så måste äta allt är manna där en chamber task och vi vill ge och åter eller så här att det är en sån så allt det lunch huxarna då ser man vi tar vi borra ja så hvis vi skulle ha hugga kväll hemma som familj som man är tribut att det öle snällt att a portions anrätta till dem så att du vet er vi ser kortena stora skala popcorn här framför och så en husk för tom du vet att vi tar sort instinkt och jag när vi skulle ha och vi vet ju skulle snack alltså här en stor skala ska vi ha men vi ser vad det heter moon skal så då är det bättre reglera ja är vad det är ju detta alltså då ett och han säger så jag kan gå att gå i man skalna
1: ja
0: vi ser ju också bara och detta bara skött ja är som heter vi att det är ju snötting gusto andra där med att och vi grut kardogruter abor ett litet portions anrättat det och så äter vi faktiskt minne och det vi skrut när det så blir vi att äta och äta och äta. Så till olja. Ja ja, du hör en ny rulle störst och till olja inte chatt och vi är olja i musk och vi tar olja i muska matar att leva och leva på och som helt att det orkla sträva kör en apelsin och sedan bor du. Det var ju som helt att det bara rullar nätt och tänker hon att du är. Jag vet inte. Och som hon säger, jag är bara minne, som hon gör det gott, jag är bara minne.
1: Mm-hmm. Jag kände henne för henne som släckte jag i bomb, eller? Nej. Hon säger hon 80 när jag skuffar vid en bomb. Och det tar 80 i det, det kunde jag
0: inte. Nej.
1: Men så säger jag, jag ska spela till. Hur ska hon säga det? Hon sa, alltså man bara, vi tar allt i bomb. Mm-hmm. Hon rök. Bara allt i bomb.
0: Ja.
1: Men
0: jag tror det är mer naturligt för allt
1: det. Jag tror det är bara här och det är så spännande att få med det. Men att det är vet att det bara bomb där och det låg så där. Men det är ju ens ungefär för att nu är det bomb. Ska man. Vi ser också. Ja, vi får köpa en så där så där. Men att det kan vara det båda säger också om att det är vid bomb och så. Men jag ska då. Glömt det. Det är också som vi fick ha sagt. Aha, tidspunkt. I min chatt. Men att det inte blir över för några regler om kvart och gosse.
0: Och när det är det. Men tjock när det är mamma bestämmer. Alltså när det är så vi tar jag barn inne alltid. Men det är inte så att jag får in i skapet vet jag själv. För att veta att jag ska spela med er. Eller vad. Men det är något som är kvar. Alltså det är uppflaskar vi. Eftersom en av sådana här mamma. Som ganska intresserar sig av den här kvart. Ja, men jag såg ju väl att andra böten kom in så då är väl att sucha kaffe i hållning te här var hemma att ta emot.
1: Ja.
0: Alltså i mån till vi tar här i aktion. Visst är så sett på mamma på så är det bara wow! Alltså.
1: Mm-hmm.
0: Och det är ganska tur man har ju med bär ett vikskift någon eller bär det släger som man är rätt hållt. Så nu färg är nu med ekram så allt det som vi kan. Till det var sina färg där. Mm,
1: ja.
0: Eller så säger jag.
1: Men det är så intressant att allt som man väl tar lite ut. Ta finns för det lite ut uppe. Först att jag gjorde det så jag chockade på oss och gjorde det så allt som är allånigt. Då var det som att, okej, det tog hejt inte. Det var yngre, ja. Men jag hörde att Boas säger också om... Det var bara det jag hade vid choklad... Nej, också vid chokladapallik. Och det är ett gödam att hålla vid chokladapallik. Och då har han sagt Maja, så vet jag. Men jag vet inte att choklad och allt det här. Så säger Maja... Jo, mamma är störst choklad. Och så säger han, oj, det här passar faktiskt. Det är man tror jag att man bara inte bär ett choklad, men man blir störst choklad. Tror jag nämligen faktiskt är det en rejäl exempel av det till vi att choklad eller bomb är något som inte blir störst.
0: Mm.
1: Och då är det ju till vi pittstall någon eller så säger jag, hatt det osunt och hatt det inte, men att inte är osunt. Att det bara är inbyst.
0: Mm.
1: Men det är alltså är också en sån hoppårsprojekt som ska hända att det faktiskt händer i flera år.
0: Ja, ja. Men jag tycker alltså en ordentlig god tomtungregel. Så strås vi allt det här och kanske man börjar vid det där näckfnäck på om och så. Det är röjn och fem år frukt och grömmet din. Det är frukt och grömmet det är samma alltså konsistens som på om kan det ha samma smak. Som vi tar det sura, vi tar det söta, vi tar det allt det här, så det kan så rejält väl starta.
1: Mm-hmm.
0: Det är inte att jag tar de munkar på om så ska du äta frukt. Eller man har oss någon som munkar och sköter och bussar tänder. Nu är det inte det här i mån. Vi måste bara pröva mixa tingen samman.
1: Ja.
0: Och på en sån här mata som börjar utan kontroll eller så. Och så vet jag vad som händer. Du, så kör du mer frukt och grömmet in så blir det att mats minne av hinnan. I vet du. Det händer inte bara att nå in ett vikskifte. Mm-hmm. Det är att du avhaltande blir vi och intresserade och hyggor och vad händer och röjna att släppa tärtsen. Kanske snacka frukt upp och snacka hitta sin denier. Det så ser man oss nu. Ta med på vi följer som har ovat som kanske som vi har alltid summa ting som det äta. Det är inte choklad, ja. Eftersom vi ser att vi får inte färdigt ut och köpa det här, då är chokladen stod där med allra mest. Så det är färdigt att köpa det här, jag vet inte vad det är. Capri, ganska alldeles.
1: Mm,
0: så jag sa, okej, men pröva nu fattar jag styrt. Så jag pröva att det smälter i munnen. Och så följs det. Kan det konsistens runt? Är det så ordentligt för mindfulness? Mm. Alltså mindful spisning. Så jag tänkte att jag funderade, det är sånt fuktigt faktiskt. Om jag har lukts med det. Jag har ett stiger och men äter det.
1: Tänderblösen där.
0: Du vet det. Så började jag knappt att kör det är öppet stallen det är ju så glatt släcker men nu det kan funda Och så kanske en gulrot bra för nu katt. Hur ser han tanna bort ut? Åh, hon knäsar. Oh my god, hon är kallt och hon är bröstjön och det var också om du så knappt blir fast och så. Mm. Hette är läckert, eller?
1: Ja.
0: Och rött i munnen och är som, så ser kan man att det är ett rejält cool ölser det. Vi får man bara ströta vid chips till dömmes.
1: Alltså jag borde göra samma med böden. Och så har ett spel, så hur följs det till?
0: Ja.
1: Att det är mycket.
0: Att det kan man göra vid som är extremt. Det alltså som är så hukt alltså man tänker att som så en slabbas är det alla. Alltså visst man ska också som njutas ju allt det. Alltså kanske ganska vänta. Okej, trutje punkter ska det la 5 till nok för mig. Där följer. Nu är nok. Så vart det där.
1: Stäv man ner såna hela plattor och fullt bud.
0: Så fair man till väska så är okej. Men så ska det öd inne så borde du kanske kvar 5 punkter du en liten skal och 5 punkter. Och så går man ut där. Som då bättre kallt slade som då har ett som det så jag imust. Så man må ordentlig i handskene og granske. Og prøve, og granske, og prøve. Men han har ikke, man må også ha anbund til det. Men, ja. Men at det reelt interessant.
1: At det reelt interessant. Men anker spurte jeg snitt om, at det vi. Vi får alt rørsle. Renning. At, om man, hva er den beste maten? At blå betler renn og bare intervaller, eller da jokka. Eller det är något helt annat. Vad är den tjockaste maten på går till att renna?
0: Alltså ska renna är faktiskt en olja, alltså det är olja blassan för kroppen. Och en olja hördesplint faktiskt. Så renna är gott en halta och jag klarar denna 50 meter. Men det klarar vi inte bra. Så att börja med smavon. Jag följer också med en sån sköva platta alltid. Små brötingar. Men jag börjar med smavon. Stort att ta en nära till via renna center, gänka center, renna center, gänka center. Det är faktiskt intervaller. Att du arbetar harst, inte harst, harst, inte harst. Ja, så för att du ska orska bättre, om du att lära renna 5 kilometer, så måste du göra intervaller och öka om dina långa turer. Eller så säger alltså så renner 2 kilometer så ankar intervaller så att nu är det släcker renne vänjer eller något men jag var ju bara till att alltså vid intervallen så ökar du om kapaciteten alltså du orskar bättre uttalande och tar gärna du orskar bättre längre turer.
1: Det ankar då så att om andra drottning går så kontrollerar ju min andra drottning i renne och så att det är jag har också om man tvärfin och så utåt av ordet riktigt och kan få vad det jag vet inte kan passa mig.
0: Ja, man kan också läsa så eller hitta så bortan. Alltså du vet, är så tjus som realen exor. Typ så dricks nu tränna är om jag är fram till att High Rocks i Köpenhamn och i Marsmanna. Och du vet, ju mer man hittar ett High Rocks i den sociala miljön, ju mer chamber. Du vet, så nu får jag tips och tricks hur man ska dricka hatt och hit och allt det där. Och också bara lavera. Och skicka rötlån och bort med hatta. Så det ett fin tass att rycka för det. Men det är en som är renne-coach. Alltså renne-vänjare som glöms till Anna. Som ganska dår att fortälla så. Det handlar också redan om kroppshållning. Och att du dår att slappa av kropp. Som är spännande att alla börja att renna av sig cykla eller spännande. Det är som att du dår. Alltså kroppskänsla. Redan folk känner sig av sin kropp. Alltså då är det så att bra spänn. Hockar jag bort nå. Då då det. Alltså eller du vet. Kör du där eller?
1: Ja, det är ju men det är Jesus Christ.
0: Det är så att crops for nemus, ja, action. Det är samma som säger som är här lagt där vi är röra så och ha alltså ha vad det bättre vitt och som komma av vänja till så okänt att du då är ju en gång action. Spänn upp bojen och då ha alltså gosse ger det där alltså kroppen runt under kanalen är man har så lite kropps förnemmelse ja så du ska ordla vänja dig till att få det kroppsbevisstheten det är egentligen vänning så ja
1: till det alltid blev vi klokare eller gal alltså jag vet inte jag fick ordla så tänka det bara hem och som eller göra och praktisera
0: är också på sånting som att veta
1: nej det är det ju inte Vad ska det? Det är så ting vi att det som är nätt för
0: jag. Ja, jag vet.
1: Alltså är alltid sin mega och skulle med mig till kaffeprat. Alltså det är så nytt för mig att få ut att tossa faktiskt tår då inte folk. Och för mamma mina att hon ju först är så alltså realt att Ova hon bara alltså det är inte ett problem. Men det som du då det är ju en nett för det till locks där och det som locks för det är locks för någon annan.
0: Nej.
1: Men
0: jag hade just när fast konkret. Det är vanliga. Alltså ett compression för inveckla. Alltså det är så innevikla och jag ser helt så jonglerna så vi ska hoppa på allt och vi är ju på alla trender.

0: Never.
1: Men det flest du det att göra så det är om 16 sedan här. Och så är det ju aktiv. Och kan jag lyssna på fitness här där och vi är ganska inte strukturerade och inte all den där så snackar jag med Jan. Ja, man är går han lite och sånt. Och så går han lite, ja. Alltså.
0: Men det är vi att jag står och slår som spår med det vi tar man över böten. Familje, kostbalanserar. Men då ser jag också gott här vi frukterna och bomben och och man kan skaffa rörslor på i... Jag tänker på att nu är vi i rörslorna. Alltså, kan man göra? Hvis man är så badna bunten, så huxar bara om man kan förutta gänga tur eller man kan få svimja.
1: Mm-hmm.
0: Och då på att nu är sång så kan man göra en vänning med mannen.
1: Ja, det kan man.
0: Ja.
1: Alltså, det handlar då ordentligt om... Alltså, det är hätigt. Det är, som det säger, att det är ödlägg som fortsättningar och det är också bara nöj. Det här vet inte. Alltså, det är ett... och jag aldrig har korsord och hashtag på det nu i Instagram för att det är inte samma liknande vid dig som du sa. Alltså du är en mamma, alltså du är böten och du är rusheim och fotlar du i arbetet och böten ska gå dit och dött. Och så kanske inte samma liknande vid en 20 år gamla som är en hund och livs ut egna liv.
0: Det kan alltså,
1: du vet. Som för upptölja och skriver det bok och dricker te alltså du har ju alltså du inna.
0: Och det är samma om man så är samma person vi en som är akkurat lika stor som jag kan inte det är ju samma.
1: Det är samma. Du tar ju med backland och där gemmer. Och ser du upp också en kuslatte ut av vita och Maverick matchen går stolen där han ut och är det samma bana och alltså det är så det handlar ordentligt om akkurat det här. Nu har vi ju en rädd kvar kvinnor som, alltså, som har stärskare dömen, som är ju som stöv, som har böt, som har showman till dömen. Man är fänkare och sin egna höj med mänkan. Alltså, det böt ni för en sång och jag har ju ganska gott kunnat färre om man fitness nu, men så ma är bion kan komma och sätta med böt. Och så vill man inte det.
0: Jag tar kylen.
1: Ja. Så är man omsväckna dår att sen fyra sen om så gör det helt rätt. Jag finner det här, men vad kan ni så göra? Vad kan ni göra?
0: Mm-hmm.
1: Och så finna. Och det, om det här är tusen mot oss ögon, eller ska det föra upp till den? Jag kommer att det föra upp för. Men så måste det föra sång för.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, och du måste vara ännu klarare till dagen. Du ska allt upp för.
0: Mm-hmm.
1: Och hvis du föra upp för, så kan det gå för att bötterna vakna oss och du föra upp. Så är allt kiksa. Så måste jag ha en plan B.
0: Det gör det.
1: Plan B är kyrka, så måste jag ha plan C. Eftersom att häva hälsor här, att vara. Så det kräver öljan nekv. Att du mäcknar ting. Det blir jag så att säga. Att du, så det kräver när jag är där. Att göra brötingar och lövnen. Det är slett inte att som mäcknar det. Jag undrar om jag har gjort det. Ja. Att insåga att okej. Okay, jag gör så brötingar nu. Hon gacknar mig om tror jag mannar.
0: Ja.
1: Eller att du vet det.
0: Men mamma har ett system.
1: Mamma har ett system och finner till att rikare. Jag öljar nekvån rikare att sätta krövna fullständiga. Alltså lade jag längt ner. Få inte toucha mot det såg av dem. Jag gör det. Toucha bogelser och jag gör det toucha skott. Och det är det. Och jag gör det här kvönt det. Eller tror jag om vikna. Så görs det här tror jag om vikna. Så du görs det här tolv från mannen. Ja. Och så görs det här tolv mannen så du görs det här ofta. Ja. Alltså, att släppa att du är perfekt i viken. Ja, vi tar vårt tema i gammal mannen. Vi störskar ju annars. Att pröva, vi tar vårt lite ser. Alltså den perfekta viken är att vi gör att dörra förra fär. Vi ska vänja fem fär. Vi ska bötta en sån här. Hon hälter aldrig. Hon fär aldrig.
0: Jag tror inte att jag ska häva till den färden med att ta perfekta eller så
1: som att det ska allvar att det.
0: Men det 100% kan gå så att alltså mot 100% kan gå från 20% och från det.
1: Akkurat det. Och det är man ska doa.
0: Ja. Det är ju i press mig allt lika nix där för vänja. Och du såg där jag kan inte det sånt där det var sist vänja och det där sjukhet av sjuka så när kan då ju för ja. Men och du ser mig så du får bara in där och du har så touch mot dig. Men du ska bara se. Men du kan gå för att men jag har ångkant i hodla för att något
1: är snuskt. Nej, det är så mind game.
0: Yeah.
1: Det där är seriöst. Jag finner en rote, jag gängar till hodla. Jag finner en stortar rote och en länkar rote. Så först och ut och på att du stortar rotena, hvis du kör gärna honom. Men har sig du först ho, kan skaffära att du länkar rotena. Så först och länkar dörren, men tror jag att du är okej affär till rotena. Hon är okej affär. Du hävrar henne.
0: Allt är bättre än något, faktiskt.
1: Allt är så rädd bättre än något. Og faktisk akkurat nå tema.

0: jag som bärsar inte med det. Men särskilt är att man ska då skilja munnen mellan trött och doven.
1: Mm.
0: Aktion. Och det är man trötter. Mm. Och ska inte pressa sig. Det är sannolikt en större här som har pressats för nek.
1: Mm.
0: Ta fram med sin sort. Och ringt förhåll till vänning här var det han. Mm. Att det här var att det halta vänning är lik vid alltså i dodgen alltså. Jag ska sputja eller vad är det?
1: Mm.
0: Ta på oss inte vara. Så du pressat för nek. Det ska vara livligt.
1: Yeah.
0: Och kunna göra så om och om igen. Mm. Och det är väldigt ofta att vi lät några tankar och så kommer omskyldningen och vad ska jag göra det för skötning som här så faktiskt gott att kunna pressa det eller sånt där affär. Det då är vi glad för detta.
1: Ja, det passar. Så anker jag det passar. Anker det jag vill slå också sagt. Nej, jag är färdig skuld till att jag är färdig att få mig gå något år sånt. Jag är så skuld till att jag är mega trött. Alltså sådana som är ständigt i färdskapen. Och så färdig sånk.
0: Och tänk jag också.
1: Ja, ja. Och jag sover ödla väl också. Och jag säger det som morgon. Jag säger att det har gått för gott. Du är sånk, Jack. Ja, annars så ja, så är man långt gjort kulturer och ta korv.
0: Jag tycker vi har haft det jävla viktigt och sen det du allt som vi söker bara allt nu och sen ja. På TikTok och Instagram för att dina TikTok att snäta kan kan du share men ja, det är vi att du ska ha en sån morgonrutin, du ska få tulla upp, lägga är en atlin just nu, du ska helst meditera och skriva och få där och allt och det. Men du måste sannolikt också nu röra för sådans vän.
1: Mm-hmm.
0: Alltså här är det totalt Raffesens fön helt där.
1: Mm-hmm.
0: Så eftersom vi är alla de byn om att göra more.
1: Mm-hmm.
0: Det är inte alltid vi skulle göra more. Alltså more är inte alltid bättre.
1: Svöner, alltså det fixar allt.
0: Svöner är alltså det mest grundläggande tyngd att han försöker göra för åkra vänner till svöner. Så ja. Hvis vi sätter in på svön och röjna för åtta, minimum 8 timmar kvar annat, är lov där. Du får spela med henne.
1: Du får spela
0: med henne. Jag ser att jag bröder allt.
1: Men det är först när jag säger, nej jag har inte provat för mer än 6 timmar. Det passar inte.
0: Nej.
1: Det passar inte. Det är liknande, jo, jag tycker bara att det fungerar på det.
0: Mm-hmm.
1: Men det passar inte. Att du bär
0: kroppen det. Klarar ordentligt väl att fungera i kristöv. Alltså kroppen klarar det ordentligt.
1: Ja.
0: Det är bara sjunt och gott.
1: Nej. Och han vänder sig vid att han
0: har. Och du betalar för det sättet nu. Eller så.
1: Mm-hmm.
0: Så svöner, alltså... Sjående, är man distör, man är böten som vaknar och bla bla. Så mamma bara röjna att
1: det är ivdelse.
0: Hänga och göra sitt bästa och vara gåvor mot sig själv. Och inte ta pressa egna ägna. Men att göra bara det bästa du kan. Så.
1: Och visst man lever i baden och man är kolik i baden eller bär man i baden.
0: Mm-hmm.
1: Och man är ordentligt ondsvunter och man gör bröst och man sitter och sover och man faktiskt vill sovna alla tog. Så är Russland så kanske bara att ta tog in att du rotar och stössuggar eller inte. Eller
0: man
1: ska jag tror det är det reella gott.
0: Mm-hmm.
1: Det är gott för det åbattnet. Och man äter nog till att du producerar mjölk eller...
0: Om jag hade följt att min bötter blir större nu. Det är totalt orast när maten
1: är. Jag vet.
0: Jag börjar att liksom, glömma, alltså tog in här. Och sätta vär.
1: Det är fan. Att man hela tiden strävar. Men jag är hängde ut i som du vet. Och det är så fantastiskt. Oh
0: my god, det får du gamla att se det. Men alltså, du var nöjd till att ta in. Kört om
1: hon är... Det är så förbankat. Det är som jag har strävat vid jag har börjat med att sträva. Det är som jag alltid är så love-hate. Det är det att du älskar en person som alla det bröjtes. Alltså, hända personen jag har nu är inte permanent. Hända personen är inte permanent. Och alla sånt, ja. Och det är vuxen där mesta... av livet.
0: Ja.
1: Så det är bara en liten tog och så är det i sig.
0: Ja. Ja. Oha.
1: Men det är snedet också att ta en kapitel i sig. Jag vet inte att alla där mer, men det är liv för mig.
0: Är det? Hur ser du på att nöjda? 2.
1: Puh. Vad
0: är det? Är det något äldre än det? Hur ska man sig?
1: 50. Akkurat 50.
0: Är det något kär äldre än det?
1: Jag törs. Det är lite bad.
0: Ja. Nej. Jo, jag har alltid revit i fyra session. Jag har alltid... Alltså, äldre blev så större gavar till att ha
1: ja, varit med
0: session. Och att bli faster och att öja på samma vid munnen. Alltså, samma alter. Alltså, det är... Oh my dear.
1: Ja, det är med. Jag vill ju ha... Just jag kunde bara... Finns ju tro på en gång nu.
0: Ja, jag vill ha finns tvillingar.
1: Ja. Ja.
0: Och så nu sitter det som är tvillingar bara...
1: Nej.
0: Nej. Nej. Det är man ska vara glad för att det är bötten som man fair. Ja. Att jag finns ju ett för såna man. Tacka därifrån.
1: Ja. Det var så. Du, jag får lägga hit jag här ännu för att säga att Arn vet om jag kommer, men i halvtid vi kommer det har gått runt. Och till... Jag tror att det är förnuftigt, du.
0: Ja.
1: Nej, inte. Det är för banken är gott att man kan lära och hur långt är en god vänning om man atlasar att bygga muslar men det är ju allt då.
0: Ja, alltså går så länge en vändning är, alltså så inte rör en ägg, ja, jag ska säga att det är spännande här. Alltså, hvis du ska bygga en vötter så handlar det om belastning. Det handlar om går så tungt du vänner. Du bygger inte vötter vid att vänja behärligt. Det händer inte. Så du måste upp och möta att köra. Inte max. Max märker det att du klarar lite av veckorna och en affär. Men alltså, stäng för att du just 12 fyr en av vekt, eller 15 fyr, 15-12 fyr, og du stadig føler jeg klarer å tro at jeg så måste du teke tinkere. Så dette handler om det du største venner, at du teke tinkere, og ut, altså arbeider ut til, til vøtten i kjørskamor.
1: Faktisk,
0: ja. Så arbeider du nere 6 ganske, ja. Jeg tror alltid 4 for nere 6.
1: Ja.
0: Så det tar ikke helt der, altså færre endertøkere, reps och tinkram.
1: Nämligen.
0: Och långt den avvändningen hade ju inte så där. Det är lite det kan du fastgörst. Kan du ta till som jag har tagit till avvändning för dig mer. Ta har varit en så kött. Jag plejer att täcka fyra rörelser. Fyra för några sex. Ta täck 50 minuter.
1: Mhm.
0: Vi är på supersätt. Vi är på ett på en alltså ett armhåls alltså effektiv ser det.
1: Ja.
0: Så kommer er allt bara tojar effektivt. Men det kommer nog att tojar inte behövs över det.
1: Nej.
0: Så inte bara att det är tungt.
1: Ja, nämligen. Och faktiskt färre reps ja. Med en tyngre vekt.
0: Ja.
1: Det är vi att ankor älskar sött och salt. Man vill täpa sig. Och gos kan tänka samman om man munkar ytla. Är det här statta, det här som är sött och salt eller är det här...
0: Nej, alltså här kan det också vara när är det du att söt och salt? Alltså när är det du kräver det? När är det du det? Och så ser du där ut, är det du slöja att du kräver det? Om kvällde, om du inte är det om dagen. Alltså hur ser du allt det som du snackar om faktiskt? Hur ser du allt det som du ser ut? Hur ser du söt och salt där framför där? Hvis du klarar sig en möter, ja men ett litet te, ett litet te. Och finn strategier som att mycket om te. Men... Tror jag löjna att mäter ut det är alltså någon sån stimuli, men superstimuli, vad som du känner börsen av vanedyr som är det bort folk till. En bok som ständer. Vanedyr, det handlar om allt om våra vänner, att vi är superstimulerade i alla tyna. Att det kommer till att sitta till Netflix eller skärmar, men det är också att det mäter det. Rannig mäter det för att han är vittgörd ur det till att vara perfekt sammansätter. Så det kommer till socker, det kommer till salt, det kommer till fett. Så sa vi att det är inte läckare än det. Och i så början så berättade jag dig att han har samma sätt ingenjär och så att du söta och du fötta. Det är röjna ett lukna mormjölk. Det är det som vi kräver. Så allt är att sätta upp till att vi ska äta mer.
1: Sölstånd.
0: Allt är. Det är rätt viktigt där vi hoa. Men ja.
1: Nämligen.
0: Det är inte att göra ganska väl långt med den maten, tar vi.
1: Tar man inte varit mer om
0: det som är. Alltså, det är det väldigt ofta som du säger. Om man får en spårning så ska man svära sig inte generellt.
1: Men det är så att jag syns att vi inte är så typiskt att man spyr faktiskt. Det är att vi gosse täpiga med eller gosse blir vi gått till att renna kött.
0: Ja.
1: Alltid kött, da.
0: Ja.
1: Och jag har tog som då nu att som bröt allt för mig till det. Tog in för affärer på Boja Luga. Så jag får blåa om 5 år för 5 år äldre åa såklart. Så jag kan inte bröda. Så vad kan jag göra nu som om det så tar 5 år? Alltså att det blir vi alla, det blir bättre.
0: Ja.
1: Man vill alltid, man ska skunda sig. Jag ska täppa mig på 6 veckor. Ska
0: du hata? Mitt öle av Henke är... Alltså prestation är avrika. Och det är fint, hvis man är superatleter och ska kappas allt jag stöj och ska halta tojer och ska renna innanför och lägga med eller whatever man kan tog jag stöj där. Men alltså, det är helt vanliga följande som vänjer. Alltså, vi prövas inte att skulle renna 5 km under 3 minuter eller skulle klara 2 km under och inte. Alltså, det är så det är att hänga av några par ord. Alltså, av att hitta, hur snäck förbränna vid, hur lunch, hur läkt, liksom. Ja. Och det här är som jag behöver en redaktion innan jag särskar att kör orväck, färg ut 15 minuter, ren åttan örne, åttan korna örne, åttan är som ber bara till. Föl, ber, alltså inte också som långt och pace, alltså hur långt ren i kvann kilometer, kan lite, alltså, jag vet inte. Det tänker i överhånd, tror jag, alltså mänkarna. Och det ser man oss innan förstyrsevänningar, som hur skulle vi att kører med åter max, er som at arbeidet er 8 rep, eller du vet, eller. Men allitja, allugal oppbetter, og i vekt, men altså.
1: Men jeg tror veldig ofte at det som, og det er faktisk som gjør akkurat det her, det som, du vet, maxa og gjør det her, det er faktisk som det med her var rørselig som det mest naturlige parten,
0: vet, ja.
1: Og så presset seg, ja. Vi prøver ikke, altså, man skal få rørselig, ja. Genstein och våra tal om så såg hon till allt faktiskt tog allt gott tyckte hon.
0: Så är den några en kilometer och på tjej, åtta, nio minuter. Super.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, du inte ser du ska klara på förra måste skett. Eller fem.
1: Nej.
0: Alltså, vi snackar allt för normalt om rannig sjukting.
1: Mm.
0: Det är det till hälsa. Alltså, det är väl så rann normalisera rannig ät för innanför hälsovärna. Alltså, åh, du vet, hvis jag tränar ordentligt nek så är det ordentligt normaliserat. Åh, ordentligt rösk och sådär. Det är där sjukligt att träna tjej åtta för mig vikna. Och att, du vet, inte äta och att preppa alla sådana måltöjer och omgå dina grejer och sånt och bara lägga ut och bara lägga pace. Alltså, det är det onormalt.
1: Mm.
0: Alltså, det är ju en ät för som helter långt nu. Men det är bara, åh, det är rösk eller så säger det.
1: Ja.
0: Det är det faktiskt. Vi må ju nerver.
1: Nej, ja. Eller att det skulle gå så vara obsessed och...
0: Ja,
1: alltså... Om vi säger att det är så att det är offrat annorlunda.
0: Ja,
1: alltså
0: ja. Ja. Så det är helt vanligt för sig. Jag vet inte, allt som lustar här är bara ganska allmänt lilla bara sig folk.
1: Det är det.
0: Du vet. Att, du vet, allt är bättre än att. Och det är ordentligt stortligt att hitta och locka och kattja och det är så och sådär. Det hade ju som en skäl, action. Men inte ut och i här som du börjar att slå det så att du nu rannst du 5 kilometer runt 5. Om du har en dumma. Och där, och i morgon klarar du inte alla.
1: Jag har faktiskt en app som heter Habit.
0: Ja.
1: Som, du vet, jag har nog också en grej till att jag glömde att dricka något vatten och precis så där.
0: Mm.
1: Så, här har vi en som heter Habit. Och här är en gångsort extrem mala. Alltså det är bara... Jag vet inte, vad står det? 2000 skritt, så att man inte har haft mer än det. Men så klarar jag inte att ha mycket hela dövnarna. Och så kan jag, som jag brukar inte alltid, men om jag har alltid en notifikation, så också jag, åh, dräcka vatten. Händer automatiskt. Och så har vi lagt mest till. Jag tycker att jag dräcker vatten. Och knappar jag mig under svart, så ringer jag då. Åh, det är häggande.
0: Det
1: är bara så att jag inte glömmer det. Så tar jag en sån liten anmäning. Du har gått dräcka vatten nu, eller så. Men... Det förstår jag mig ju inte, men hvis jag vet att jag nu måste jag hata, så är det inte, men jag lyckas vara en, ja, nu är det
0: gott. Och akkurat här vi har dräckat vatten i ördet, då vi får anledning om att dräcka något, och då är det redan en kväll, ja men så att dräcka morgon är bättre, eller du vet det. Och vänta, jag lade så dunkande, jag tackade till på dunkande. Det var ett sustenter, det var klockan, och då vi häng ut, och ärstar nästan, och så nya sänder, ju gattes, fyllt nu upp att det beror på något. Alltså, du vet, come on, alltså det är så sjukt. Att räcka ögon till att ha annan liter är rutsligt. Alltså, och då ser man vid feton som du snackar om här, att du säger att det är 20 000, här är han i gaxtre 20 000, och då är det egentligen bara myta. Att det visar sig att, alltså innan jag särskar är det de 6 000 som är mal att röka. Så det visar sig att från 6 000 och upp till 20 000 är det inte en helt större mål.
1: Nej, det passar. Det är bara mal som brött.
0: Ja, så ja. Så vi må passa på, kan vi förra och vi att det kommer till er och redan jag missar mig åt det är det jag har börjat och vet att släckade skulle börja Och vi två såna input alla tog att det är otroligt att jag finner runt och ute. Alltså hvis man inte...
1: Ja.
0: Det var så. Det var hjälp eller snacka om det. Mm-hmm. Så
1: jag hade att du ska se att Katrin Instagram med jag där. Du lägger faktiskt också ofta för att det svart ut som man kan bruka.
0: Han heter S.J. Johansson. S.J. Johansson.
1: Och du har S.N. hemma så heter du det?
0: Ja. solva.solva.fo Här kan man läsa mer om ja, de skuljer och vad det bjöa att han har stått. Och ja.
1: Så kan man fylla vi för Uppdragsskapare.
0: Ja, jag har sin Facebook-sida, men här är ganska slukande ut som Instagram. Men Instagram är det mest. Alltså, det här var något som årsutskilda det stående Instagram. Det var att till mina företag,
1: ja.
0: Jag promoverar allt det som är tömma hött och jammer kvar att dö ut och här. Och så är man så blivit en avskar bara.
1: Att mats,
0: så är det på inte. Men, ja.
1: Men du är mega gott att äldre. Man hör att du bränner fyra i sin liv.
0: Ja, det gör det visst. Jag bränner visst fyra för att få ett mer älslappat förhåll till allt det här. Så det är lätt att göra. Så det är vojt och att det är ringt. Kärrejärden är fast. Men det är det ofta tog jag att det här bara ska jag vara an på. Och ska jag vara mat där jag bara. Och det blir en förra i. Det har en korhöjla som är såka allt för en kvinn. Han ska alltid detoxas.
1: Det ska han, helt säkert. Men jag har inte känt något annat än att jag blir mega klokare att det här som ser vi gula rådorna eller att följa hur det är som jag står nu och huxar nu. Då smakar den här bänkkulan. Jag har försökt den här bänkkulan, du vet hur snäck det är. Och då hör han som är fast i tonen. Det är typ att någon, men det är läckert.
0: Ja.
1: Jag tänkte att jag länge tog i.
0: Ja.
1: Shit att jag länge tog i att jag hade blivit kult. Så, men ja. Jag har alltid att jag bara säger, tusen tack för att du syns att jag blev vid,
0: ja. Ja, men och, det var så lite.
1: Jag lärde ordentligt.
0: Ja,
1: det
0: var jag hoppade.
1: Att vi, och jag glädjer mig att veta att det är så följt som för halv med en barstund till att det är vi skulle ha en block och så, men jag var lustig efter en kjol. Annars lustig faktiskt inte ordentligt ofta efter någon barstund till att det har så ut eller då är vi till sagt
0: annat. Ja, ja.
1: Men så i sommaren för en sorts aktiv lycka att ett chans mig har varit där som är och jag. Ja. Vi har så enig stilt.
0: Det är så så gott. Det är så gott.
1: Så gott. Det är så gott. Man får alltså mer man gör det går åt där det så. Ja. Så men tack för att du lyssnade och vi ses att det är nästa för.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í fyrri um nakrantur. Ein nacht jo handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega. GG, Kiel, Valur og H1-fjörs. Kjem her gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vi kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin. Är du showmauer? Vi är online ombord, utan e-marskar, vi är Opus. Ströjma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av showmån. Ring till Opus av 223-213 eller via hemmasjogare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Vensel hever plateverste og vi omvæler alt bilmester? Lakkverste teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Du må, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Hvis det du, er så gulig til å gå, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattene, timpervindu, trealu vindu, altanhurra, et la sjåturra. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig til å gå. Gulig til å gå. Tofta Jack 2, gulig veit.
4: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar a fd.fo.
5: Einasta i huksjon. Strandamaling.
6: En av største og beste dokkbøkene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvnene kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst Hemsins Vekasafestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nekant.
7: Fra portalen, Nuts Løysinga Bløyer nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
8: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kan du enda komme og håndje deg opp for til en samlig en pris.
9: Varst du kvæl? Det er Jerry.
8: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
10: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper undan trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
11: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
0: Vensel Nordic Cup ver søsta håndbollsvarslan i fyrri om nekrantori. Ein nattjó håndbollskapping her heimskjødner og førskar hetjur hittast av sama vøllu vi Chatner. Hesse Lee Lutega. GM, Kiel, Valur og H1-fjörs. Kjem her gong mestje av events.fo. Dista patchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner vi har kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela, SMS, Tryggt,
12: Magn, Apps og Karl.
13: SMS. Utsolu enda presseren begir høstdagen. Vi suttjast ui SMS.
14: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
15: Vinnevarspe. Vinnesending av FM 1.
16: Og i tjejs hendingen har vi av FM 1 vidgjort evne om utländska arbeidsmeier og fastra skibanene. Arbeidsgjøvere vi så av at høyre har tørv av utländska arbeidsmeier, snakk sagt høy av lydel arbeidsmeier i fargen. Boskaparfrøyngur viser av ståren boskaparlien vokstur i fargen, ikke minst årsaket av utländska arbeidsmeierne. Medan arbeidsmannafelen i er og etfinninger som, og sier utländska arbeidsmeierne gengge ut i uførska arbeidsmeier. Og i veldig snu undan søgnast av løgnesvele med en første sendingen av FM 8 om utlendingar vore sendar, tekt oss politiske flokkaner vera nøklunda samtidig om at brøydingar skulle gjerast i utlendingalevne. Her av FM 8 gjør det vi det av å boja vi søgnast av sendingene til nytt landstyr ved Kipa, for jeg får grøy og akkurat nå for at henta i utlendingamalen. Og i utlendingslovene nå har vi finnje nuværende landstyrsmannen og i middelnøren integrasjonsmalen, Jakob Westergaard, og en av limen under rattarnevndene, Stefan Klein-Polsen. Rattarnevnden hever med landet utlendingamal som perste av syndøtje. Velkomne, Jakob Westergaard og Stefan Klein-Polsen.
17: Takk for det.
18: Takk for det.
16: Jeg er ferdig å begynne ved å sette til å hente en spørningen. Skulle vi brøyte utlendingalovene, og så har vi fastrakskipene? Jakob Westergaard.
17: Ja, og jeg har sett det fyrir at brøyt utlendingalovene. Ja, og jeg har faktisk sett det fyrir at brøyt alle utlendingalovene, eller hittir tjum alle lovene, og det har ble sett gang til under sørste samgange, og her vil en politisk fylsbalker som ja, jeg og Stefan har vært jo inn eisen.
16: Ja,
17: og jeg vil bare teka fyrsta brøyta til som vi er fastrak, at det er samfylgjande familien, Og jeg halte ikke til nøyet at utfamilien kommer vidt, at jeg kommer her og arbeider. Utenfor er ikke første omfære, og spørningen om det skulle komme i hele tatt ikke vidt, så langt som det bare er arbeidsmed. Så det er nok en av de første brødningene.
16: Du får ikke, vi kommer til at det er.
17: Oh, ja.
16: Jeg skal bare vite først om tid til samtidig om at det skulle gjøres brødninger. Ja. Stefan, hva sier du?
18: Jo, absolutt. Til nøyet at vi gjør brødninger, og... Det har vært hos om mannarratten, det har vært hos om at hesen og hesen alltid har fellesskapet, det sier man kanskje rett og hatt, men det er veldig viktig at vi som sitter i løgtingen og i landstøren, om det ikke tar at det første interessen her, fremst hvor skal så gjøre det. Og her det er all nøyert at vi er ferdig å stramme opp og brøyte utlendingalovene, således at vi ikke mister sammenhengsmeina i følge.
16: Vi kommer med en liten løte innan at det er som Jakob Westergaard er inne på. Men det sammen om at etter alle dømer at vi tar bruk for disse arbeidsmeiene. Hvordan lønner du holdt tid at vi tar bruk for disse?
17: Ja, det er nok trubelt at jeg sier. Og jeg var veldig nær kongentur i førre lønner, og det var som at det er bedre ganger veldig godt. Og som vennene sier, som budskaperfrøyngene sier, så har vi bruk for utländska arbeidsmeier, og tror jeg kunne heller ikke si at vi skulle kjære meg. Fastrak kom for at det skulle ganga smittligere. Og men himmelen, så må greisene hans etter at det ikke kommer og nok helter, så det er at det begynner å skapa sin egne samfunn, eller sin egne bolk. Og i føreska samfunn, og det var nok vi seg selv, og nå kjenner det for føringen som for utlandet. Og Vågar hava eisne så mykje av utlendingen nu at det begynner at vi er avbjøngar, for jeg kallar det det, tja okra kipan, ta vi undervisning, ta vi kanska synte vi allmänna verk og annars så det sett. Og vi ansetter at dere ikke belastar samfunnet for nok, men samfunns og asan og dere bruker arbeidsmiddel.
16: Sjøren er vinnu hos noen som du taler sjøkken og arbeidsgjøren. Han fæknast som utlænska arbeidsmeina, tog vi tætt oss og større tørva arbeidsmeina, nek vore ikke til døms fyrsvinn og bægjera, Kjekkvillante, og hotell og mætvinnene. Men han heldde samstånds at det skulle gjerast, eller at det er tørva å gjerra av oss og brøydingar i utlænska lovene. Lætt oss høyra han her.
19: Det som kanskje man eier hitjo på, det er at hitjo på at det føreske utlænska lovgavene, Her nokkur økjur som vi ikke skilja kvui at man har sett nega nokså stenga regler eller ofleksibla regler og så det kanskje andre økjur som man kanskje åtte hukta på er stramma sin job.
16: Hva er tukksat du da?
19: Ja, hvis jeg tenker da vi er meira fleksibla fyrst, så er en måned og folk som kommer ur Europa til fyrja som utlendingar her er krav om at de skal arbeida minst eller 30 timmar i vikna, men kjem du utanfor Europa så er krav om du skal arbeida 40 timmar i vikna. Vi skiljer ikke hvordan måneden og hvis du har noen frem, kan man ikke si til at krever om du skal arbeide 40 timer, og i mye, altså, det er sånn, om du måtte arbeide mer enn det, og her og frem skal lære mal i eisene og integrere det hvis du alle leverer på sikt, så holder vi til at det er veldig gjensett vi 30 timer. Og så skiljer vi heldig ikke alle til som altså, hvordan skal være så øyelig strengt i måneden til hver, så følger vi være sett til å arbeide, og hva det kunne avtenge seg arbeide vi. Jeg så setter til at att göra bestämt arbete så kan du inte göra ett arbete som ligger uppe att du inte det ligger innanför det som är beskrivet i arbetslivet och så är det lugna mycket om du arbetar i så med fyrtök det såg vi med en annan döme om nu och i viken om att en brasilianare som har arbetat i en fiskarvist nu blev fick möjligheten för att undervisa tajman utlänning som var det visst men det är bara inte till samtidigt till arbetslivet som är
16: ja och nu ser han i viken det är ju så att det var så tidigt upp Arne Vell. Hva sier du, Jakob Vestgård, og jeg vet at gjøre brøytinger i utlendige lovene, og så er det sånn at alt var gjensett, eller i et halvt sier så er det krevet over 30 timer, ikke 40 timer, arbeidsvika.
17: Det er noen ting som blir ikke på han. Hatt det som han sier er en ansøgn. Det sier at jeg bruker arbeidsmøy, men hun bjørste ikke arbeid hundla tøy. Hun bjørste ikke arbeid hundla vik tøy, som er 40 timer. Så det er seg selv en ansøgn. Kommer folk hända dem så kommer för arbeta ja.
16: Alltså man menar det är väl att förstunden är att lära sig förrest och vad det är.
17: Nej, spurningen är hur du ska lära sig förrest om arbetsmiljön ska lära sig förrest. Det är spurningen vad det är för arbetsmiljö du får och vad du attlar vis arbetsmiljön. Visst är det folk som skulle integreras till förska samtland så den andra sjua. Men det är bara arbetsmiljö och det är inte så enkelt. Som man ställer i åkra samfunnet kommer folk å arbeide og færre steder. Og de vil arbeide som noen på nærmere måte kunne og vilje, og så færre steder. Men det som andre er inne på, at det er halvgående nærmere som er ikke arbeids med, men tilsliter en eller annen sted som så skulle integreres for å samfunnet noen. Det er ikke bare nærmere arbeids med. Ta for man sliter man ikke over til at man skal ha atlas er værende opp i alt, og ta Sjålande ser man inn at det vi integrasjon og at det skulle lære mal og annet. Men det første sifte da man tar seg om arbeidsmiljø, så er det en arbeidsmiljø som kommer til arbeids og får sove ut her. Og så skal man lære omstående så godt som mulig til det arbeid. Det er jo limest sektorer, og sattmålene er i eisen sjålande imester, hvis en imester øker noen. Det er folk som kommer til å føre skip, så kommer det en bor och så tar det över en bor så fäller det efter. Alltså, om det är arbetar. Det är arbetar som också möjligt vill jag det gärna. Det är tjänst några pengar.
16: Det är som det förengar för att det är norrigt.
17: Det är som det förengar för jag akkurat på samma måte. Så arbetar nästan 7 timmar dygnet. Så var arbetar och äta. Det är det jag kan ut på. Och tror jag att det inte är så enfalt spårningar. Där så kommer det förengar för att det är på samma måte. Det är ofta en SDP-are. Det är inte brejar nu. Det kommer arbeta så några timmar på några matar kunna. Och tog jag alltid själv att den av oss ansökning säger man kan bruka för några arbetsmed men det skulle inte arbeta hundra tryck. Det kommer bara arbeta 3 timmar. Men öda stängerna som jag nämnt här och jag har själv en gästning haft punkt vid Pellinne. Så hatt affärer och själv en hitchback hos man kan göra det spidigare. Här ser vi att en utlänning som du följer och arbetsgivare och arbetsgivare att det är alltid viktigt. Jag har varit så långt jag visar ner. Jag är inte politiker först till 15 år jag följer för hejsan men jag arbetar i politiken. Då har man också utlänningar att göra. Här har jag köpt på mittlån i mörsk arbetsgivare. Det var inte gott. Jag har hört det. Det kom til førjar og høtt en arbeidsgjøvare, og så trymte jeg kanskje her, så hørte jeg til den neste, og så den tredje. Så jeg hadde det viktig at det er ikke en arbeidsgjøvare, at du har så fleksibilitet at det kunne gjøre imisk arbeid, tjater enstak arbeidsgjøveren som kanskje nok større i vevet nå enn det kanskje var da, det en annen spørning som man selv har hitt på. Og at her blir vist det så færre hjemme i midtelen, at det så startet noe til natt og sånne. Det er mål da man skal hitt på det tingene, og det er pur oppfyllt.
16: Stefan, hva sier du, hva heldte du om hans vidskiftene som Sjøren og Vindhusen nevner?
18: Ja, han viser han noen av hvert vidskifte. Det er nok snakk fremme ved at det er så tverligt å flyte et midten arbeidsgjøvere, eller å flyte et annet arbeidsplass, og som Jakob Vestover viser han, så tykker det ikke åttom årsøk at man har valgt at utländska arbeidsmed skal høre til på en arbeidsgjøvere, og ikke kan bare flakse rundt. Midten alle arbeidsgjøvere, det er ikke man har arbeid av en utlending som kom inn i landet, men jeg tror vi at man kan gjøre det sin smittligere enn det i det, og kanskje utgangsstøy skal være at du ikke har en arbeidsgjøvere. Så vi, hvis man møter det at vi kommer til kunde godt ferdig, et annet starv her han bidro, faktisk bedre til det første samfunnet enn til arbeidsgjøren han kanskje fastlaster ikke, så husker jeg at man burde hukte på om man ikke kunne funnet noen løsning på det. Det var en snill brasilianer, et øyne godt døm jo på det. Men jeg faktisk rett og slett samtidig med Jakob Vestergaard at det kommer til at vi tredje og fjørte tog om hva skal vi avsette og ikke. Det som er alltid viktigast er at man, altså vi må skilje midtelen, vi må grøyt, altså det kom ned for arbeidet, eller det kom ned for verre i landet nå. Og tog alltid øyelig område at man strammer opp at det kommer til familiesammenføring og så fremveis, at hvis du kommer arbeidet, så er det for arbeidet, vi ikke får takke familien av vi, og til å si det ikke nå. Så jeg vet ikke akkurat om man skal skrua 40 timer ned i 32, men for det som man ser at hese i atlas er vi i land, hese suttet seg for seg at det på langt sikt vi i følgen, tar det området at det vi integrerer i. Men for å komme til den EU-skipa spurningen om vi, altså heter vi utletske arbeidsmed, om vi tar bruk for henne. Altså vi mangler arbeidsmed i følgen, etter at det til statsfølgelig tråd, til kjønn forsøk, men jeg, eller vi er mye flott nå, har vært for en test over, at sammanhengsmeien i førjon, vi må ikke gjøre kompromis på sammanhengsmeien i førjon, for vi skulle ha hakre BTU i noen år. Så hvis vi misser sammanhengsmeien, hvis det blir for nekk for utlendinger, hvis det blir utlendinger som ikke virer det første samfunnet og til virer og til fratser som vi tar her, ja, men så missar vi ikke bare sammenhengsmeina, men så kommer det også å missa alt slag av vokstre på langt sikt. Det tog jeg alltid øyelig området at vi ærmarska tale, så det ikke tega for nekvinn, og som landstorsmæveren faktisk melde ut, og talte vi et mye flåsjen øyne, at man skal tåre at fer etter de røyte arbeidsmeina som passer best til det første samfunnet.
16: Så det her vi lønner lønner, det ikke alt som fekknes om det som som fegin om disse utenlandske arbeidsfeltene, tog de halte at de trusta lønnerleiene. Men landet så sier, midten de som sier heter Bjørn Heijen, sækvarer og samfunnssækker. Han sier snakka så løs i øynene sendingsåpen.
20: Bjørn Heijen, du spørste sosiale milene om ånden hukser om hvordan en avtalmer invasjon av utlandske arbeidsmøye. Trusker før skal lønneleie nyr og kronisk lønner sti. Hva mener du? Altså, hvordan kan du grøyne det, Sinter?
21: Ja, det kan jeg så vel. Til så løs og at vi har en såkalt fast trakkskipen her og arbeidsmøye kan komme utenfra. Og jeg forsovet av marska og mångton. Og her som så ikke nækker forringer for at utvide disse her arbeidsmeina som man nå møter tørver og antlønn på rett høy. Og det innebærer alt annet løyke, og det sier seg selv, og det er logisk at et av marska utbå av arbeidsmeina, og det er truster lønnerleg. Det vil så være at man så vi vörro och ödlån öron så är lönarlag och avvarska av utbå och ett spårning till en kvar jag tog. Och ta och utbå blev så störst som den var för er och verror vi gärna slugar i kipan så sier det seg selv at det ingen årsøk til å fære å hakke lønnerleier, ta og arbeidsmøy, alt du kan utvegast, fire en såkalt minimumpris, som til lønnen som avsett mittelen arbeidsgjøvarer og arbeidstekere, samt på sottmålet, til jo ikke en priser som regulerer. Han avsett, og han fastlagt.
20: Ja, det sier jeg altså, Bjørn Heijon og Jakob Vestgaard, hva sier du til det her? Er ikke slags nok fyrir hvis vi nu utlandet kan skulle gjøre det at lønnen vil trus nyer, eller han trus du på at det hendte?
17: Jeg har vært tatt tiltrykk til fyrirsk arbeidfellerne, det at de ansett slik. Det er ikke i avhåan tja åker helsepolitiske kipane, at åker skulle være et samfunn som agerer på andre matan, Og jeg har tatt tiltrykk til arbeidsfellene at de ansett til å være en diskusjon om at få de som kom hent av en bløv limer i arbeidsfellene og de åndsjapte mot det. Og grenning og nok i omkrar løkfrøyla troppleika tror vi ikke at du kan leve ikke du er fagfella skralse du er ikke nei du er ikke nei til at du er fagfella og på mine skilt heit er funnt hvis det var organiseret i Ogolivien samfunnet her og hava greier spilleregler arbeidsmakta og det er tøtninga mye man kan så illnættast om at man ikke alltid finner semgjør og lønner det og fryt og alt det forskjellige men det en funnskipan Og til skipan jo ikke heldig slett så mye med utlendinger, jeg kan ikke bare kompromis vi. Så jeg kjenner ikke til at det som nevnt vi hører. Til mål det så jeg skal ikke si at det men jeg har jo lykke til å ta tiltrykk til arbeidsfølgene, at jeg hørte nok just vært ut der hvis det var så løs.
20: Og Stefan Klein-Poulsen, sørs du når jeg vant deg i at jeg sier utlendske arbeidsfølgene, kommer vera vit til at trusta bønna mig.
18: Ja, jeg tror ikke at jeg kan skoa hvem mån altså etter et kjem til uttrykk eller hvordan det gjør så galdan det til at det er ikke omkvegna for giv i at at her føringar som fer ut arbeidsmarsnæren og særlig at hår som organiserer og arbeidsmarsnæren så å si ødeløkje og kjipar vi sottmalen at man fer til sottmalen
20: Jo, men det hadde det som bjørn hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei arbeidsmannafellene at hakka lønene tatt av nei du har det som er utlandske arbeidsmøy som er nøgt ut av lønene som er
18: ja, akkurat altså, kanskje under sånn med lønene
20: nei, det er nok ikke men det er vel trupp til å få lønene opp etter
18: akkurat ja, til sånn du øyeppe fire man sier, tar til arbeidsfjøltene som vi rakte av tog, vi satt at Jesus galt om det. Men dette minner meg redan ikke om Svartosas og redan ikke om USA, men dette fyllt jeg utrolig an ikke vi utlenske arbeidsmøy og lovlige immigranter i USA, som et kjempe samfunnet. Og her var øyne skjøtt samt om at ja, vi skulle ha utlenske lovlige immigranter er ut, men så finner man til at hvordan samfunnet i Jøkken sier av folk som gjør arbeid og vet at tjener seg til en bøljan penga faktiskt då och det vill man inte av ja
20: det på att landbolag kommer till kommer trouble like room
18: ja nämligen och så för man glas arbetsmän och det där och halt jag was I a champ or something vi tog som en true som jag folk eller jag minns jag också jag hade nog sagt folk big fair vi är allt trust till som folk och vi skulle ansa öliga väl eftertid över tog som vi där bruk för utländska arbetsmän vi där bruk för utländska arbetsmän vi inte blev för av henke av utländska arbeidsmene. Hvis utlendingene blir av fornekver, så vil dere samfunnet ekvislige avvarske av det, om vi vil at det litt, og det hokser jo om dere mentene, det hokser jo om dere sammenhengsmene, og hvordan vi utføringer har innrettet dette samfunnet, at det kan bli av skøyklet øyelig skjøyt. Til at det er alltid til at han lå av lønnen, men det hokser jo om at virene som er følgende takker visser.
17: Ja, og her var nok flere som utlendinger i landet under Størven, tjoker, så de, til å sitere jeg at de var i hotellbransjen, eller var i Mestovinn og eisende av Fiskavirkjøen, og til å sjåle seg at føringer har flott seg til langer vel, mer vel lønt Størv, og men å greve framvis folk føringer som arbeider, kan man si, så og så i, vi är här och tej är i limer i parkfällor och tej för några sjuka för så långt som det är för en gång mellan tej som är på jag visste någon kring landet så för tej några sjuka för att röna på klimatlön upp på den nivå som samhället lägger kvar till kräver i mont och dyrt och andra så är inte så öjda bänke för jag sån men visst man ser för sig framtiden att det är bara utländningar som kommer till börjar til avvistørv og så før her som føringer slett ikke er det, så kan det her med å levere, men jeg er vanlig så vanlig at arbeidsfilen tar kontra om sånn.
20: Det er hvor utlendinger arbeider som vi tar vel inn i en av hotellet med så ikke og så fikk jeg vinn her sånn og så fremvis. Jeg har jo et utørselig døming om en medstav her iver varsla av medstavene og gjør en skrive anlegger medstav og løyer han. Først og fremst er sette utlendingar flarbois. Og það mestu í hessum við törskilja förunum er nekkar föruskar unga jettir mistu arbeid. Og það mestu svo æsne at erir ungu föruskar missa möglagan að fóa arbeid. Altså í slutum förun til dæmis við ekki skiftum eðla hvað það skulle við okkur skvöld. Stefan, hvað heldur þú með þig?
18: Ja, hatta vi kjørst om fyr. Så mye spørninger etter en utlending som sier at det er en
20: føringer
18: som ikke er kanskje lakker lønn eller et eller
20: annet. Det er som nok er trobløsene her, det er en fjørte til Mavika.
18: Akkurat.
20: Og hvis jeg ikke slipper arbeid så fjørte til Mavika, hvis jeg arbeider mykker, ja, men så øyer det i prinsippen for det er landet. Tatt ikke lenger til å få det inn etter.
18: Ja, akkurat. Ja, og hatt det skaper store frustrasjoner og knytninger i midten til første arbeidsfeltene og til utlendinger som kommer inn. Og tog, ja, hatt det gjør seg på øye måte, ikke så ekvislig av galtante, men lykke av galtante til dem som fisker visjonen er stedet her. Her man også skal trykke som folk noen 30 eller 40 timer som kommer inn. Att arbeta ur utlandet.
20: Ja, det här är vanligt ju att jag kan säga sant att en utlandet blir förändring till sina kvarnörer. Och mycket arbete, jag ser det utlandet som sätter arbete i huvudet för att
18: det är nämligen, och jag har hört att det här görs i Ischberga, men har hört redan det om fiskavisarna. Jag har också hört om dem i tjänastvinn, eller i handverskarvinn här utlänningar. Vi har fyrst så uppringter i vikskiften till att ta er här för att vi ska ta gånger eka timmar. Så är det ringt man som har fyrt fyrst till de utländska arbetsmänna för att tillfredsställa ta er men till östnuföringar som inte har ta eka tåg och för att syrka sina familjer. Så jag har alltid att det är rejäl ohäppu. Vi satt i hokborren, ja.
20: Det är något som det är som pastors och syrkan här i sin nästan. Vad kallar du med dig?
17: Jag hade stärk ohäppu. Og til mål at det er en avlæring av at du tar utlendinger inn og skulle, og tar skulle, altså grunn sjåner mye utlendinger lov av er at en utlendinger kommer her, så skal han tjene så mye at han får sitte seg selv om, og ikke er tilbyrde til samfunnet. Til grunn sjåner mye, og tar ikke utlendinger er som også skulle få sitte seg selv om. Tar skulle selv klare på sitte seg for det arbeidsmiddel. Hadde steg over, betyr det veldig godt for ung folk, skulle nämligen vänner att kunna arbeta tre dagar hotel där så hade överhuvud såna men jag tycker vi hade nog en outline av ja för trimavike eller tre till trimavike eller tre till sätt ett av trimatal och att det skulle alltid vara till trimatal som du mer efter hade vi resten vi en trupp läge för ta arbeta mig Om fiskarvist kommer ut i bruk för utländska folk och så tar inte utlänningarna efter och föringarna för en färdlig hus. Så hattar här från tid till ära är tillfälliga. Men jag hade själv att det är oöppet. Jag hade alltid det gott att unga folk med färdlig arbetstjänare som inte har pengar och vet att det är för näka så Ja, hade synter, hade en webbstå, ja.
20: Och så är det här, Jakob, du var så synter innan jag hade i början. Förrjar att länder hävande tid om att agera utländiga mål.
17: Ja, och jag visste fram sagt, ja, att också röjna att på utländiga här som är god arbetsmedje och tar upp ganska ut för att arbetsgivarna finner det av. Och jag har ägstna malt dem till och färre mälet dem till. At ikke er vikka skæren av utlendingen fra utlandet heimsens London som kom og hentet vi dem, så er det for å legge trusk av pørske samslag i mån til det som Stefan nevner, og eisende akkurat undervisninger, skipaner og andre. Så er det mer fjellbrøtt, flere imisk folk kommer, verre verre er at håndtere det. Så det er et av malene, og er halte at her vi samfylkjande familjon, til ikke det samme som familiesammenføring, samfylkjande familjon koma sammen vi teimen som koma til arbeidus. Og det halde ikke pjørst ikke. Kaka føringar, det er vandra pendler og fær utenland arbeid, men det tek ikke alle familjene vi. Jo, hvis det flyta, så tek alle familjene vi. Men ikke ta det fær til arbeidus, så fær der og heva basen her og kom atter. Ja. Og det har alle ikke at Amerika kan skal tage av, eller Amerika det som noe som kunne, og ikke for en folk av at ikke avkjør om, og det har for alltid vært omkring stikker avkjør om å bygge for jo. Jeg tar ikke om henne reglene i gildet som vi alt kjøver, bonde og saltmalen at du kan få familien av i her. Det er som heter familiesammenføring. Det er nok tjekk om det i Danmark, og hvordan man har håndteret det, jeg vet ikke, men det er samfylkjende familjen som kommer beina vegen til atleger at Amerika. Og det er nok så nok, folk. Det er noen diskusjoner om at vi løser vårt da. Og jeg har sett noen kjedelige tilfeller her utlendinger kommer en dag som passer ved just kriminelle. Og som har just brottsverk i førgen, august i brottsverk. Og hun hadde brottsverk, så og gratulerer jeg videre om dere skulle til omsvegna innført det.
20: Ja, så strengere.
17: Ja, man hever denne revsebåten fra at du retter myndelagene om, så at først arbeidsgiver trykker seg at det ikke er revse folk som kommer til å følge arbeidet. Det er ikke avvandlet. Noen føringer som arbeider skal jeg ikke vise til, at jeg har en regnet revsebåten, så jeg kommer arbeidet til dem. Så det hadde ikke skjedd av rymlig krav. Vi hadde ikke hatt først arbeidsgiver ofte just det. Så vi kjøper det arbeidet til å trykke at disse kjølene er ekte. Det er ikke alltid så nevnt, men her har vi en mann å kunne ha skjøringer til å kunne stedfeste av det. Så det er en av det, det er utenfor tre av de tingene som dere har nevnt. Så er det noen regler vi bruker til skipsfart. Så du tar sånn lønner i land, så er det alt kjøver sottmaler som er galtende. Og sjånen, vi er de som sikler vi i imenske skipen. Og her hukser jeg ikke gjør noen brøytinger som blir kurset etter avkjørende for hvordan ofte en skip kommer til kaj i fyrjen. At du kan fære fra en førenske sottmaler til en alt kjøver sottmaler. Det är något vi lönar det att göra. Det är alltid att hitta på och faktiskt linka sig inte så. Det är några av de tingarna.
20: Och Stefan Paulsson, vad säger du till det här? Du sitter i anstöv om att du är så, du sitter i rattanen. Vad hade du om det här som Nassersmärn har hittat?
18: Ja, jag har alltid till kylagövar brötingar som Nassersmärn skjuter upp. Särskilt heter vi ja, jag bara huxa familjesammanföring är sjuk som att det är två imisk skipaner samfällning, men jag vill säga kvar liv man är så att man ska göra det värre att utländska arbetsmedel kan täcka familjerna vi och sälja, så tulja i processerna, så täljer vår öliga kyla gott. Och man hever hacka intugekrövna långt i farna välskoja. Det är alltid gott man kan revordera om det är ett nöktande nivå man lagt sig av. Och det är revsevåttan, det är man huxar, det är en no-brainer, men så är det här hur man får omsidigt det. Det borde vara ett minimum att utländska arbetsmän har röjna revsevåttan, annars är det inte något att göra här. Och jag har alltid ögst att landstorsmären och samgångan och ta samla I løgtingi skal vísa sin tja dirvu og teka fyrsk avamal fram om det som är så stor allt jag fällskapen ofta ropa om. Jag hugger ju allt vi är kost under mannarätten att man inte lovar att göra mona, man inte lovar att göra hetta och harta. Vi har alltid ofta öljan är missbrukt. Till att jag alltid att vi skulle vid mot syrja fyra att tälja utlänningen som kommer till föringar inte är det högt till rätt. Men jag alltid sannliga att man öjst skal tåra og sia at til timonra hver utlendingar koma, hva for bakgrunder hava. Det som vi hava en bakgrund og en livssamføring og en trygg som slett kan forøynast vi kosta førska samfellet skru samma. Så bliv det et parallell samfellet hvis tala hese folk noen växer mörnet visst. Och det här är att så börjar vi att sätta sammanhängsmedierna och ökra samfellet på spel. Och sammanhängsmedien kommer till en kvar att vi framom alltså längt till er alltså vi må hygga längt sikta och trycka upp sammanhängsmedien inte man säger skamla samman men att det här kommer framom budskap av vuxen som flera för en tid sedan vi har förstått sig det att vi manglar arbetsmedien nu och vi må och allt gott om det här men det här man inte gänger till er sammanhängsmedien för så är det inte vunnit på långa sikt.
20: Nej men så vi väntar just inte då alltså fjällbrötta är samfälla i er alltså östen vi faktiskt slå värder och samfälla inte rikare av dig.
18: Jag har alltid till er att alltså jag ska säga att det här vi först kan gagna förska samfällan om att man säger ofta att klökt är justicens eia och det kan göra så galt inte för i som sammanhang men vi suttja till sälja till dömes folk vi muslimska bakgrund och som är öliga radikaliserade det färre att ögna för att vi att gänga mot det tajmen grundläggande virn som förenkar annars stannat infyra och typ bara hitcha till grannalånden. Alltså jag är hon allt att alltså jag mötte ju när brettska kvinnor för ju förslängar tog så igen så spår jag hur ser jag egentligen att man höjer om att hitta och hatta och hon säger att det är en ölja intens stämning. Hon beskrev det att det var en intens stämning i större brettlandet

0: 22 här var det fullständigt omöjligt att få starsfolk. Så i timedagen hade jag inte bort till att haft uppe och samma mat som vi hade.
1: Och om så var det att fastrack var avtidigt nu?
0: Det är ju en katastrof för berg och färger som land och vinnerlöv i hela tiden hej skulle ha betalt här rockningarna och det här vill ju på ett eller annat tidspunkt märkas ut i samfällan till allmänna borgare och nästan.
1: Stefan, vad säger du till det?
2: Ja, att det är akkurat det som är inne, ja. Alltså man säger så långt som den utländska arbetsmedlen för så väl och det ger den nog mer passion hos utländska arbetsmedlen som vi har. Och det är otroligt fint folk och blivit folk och vad det går att tjäna stöd. Så det ger vi till att skapa boskap och vuxen i landet. Men jag tycker bara att det kan tälla utländska kan bli för störst och vi missar tätja dem och vi vill klara sig halta styrningarna och så kan det affära spåren. Lika som det färd i Sverige och Danmark och Stora Brettlande och så framvis. Och vi är ju så gav vår stöv nu att vi må huxa tingene och tro det väl köknen. Och det är östen folk som kom nu i Danmark och ärastan för att säga att tid här var till utgångsstöv så vi tattade, men vi lustade inte efter att det blev avvara. Nu är det sjön för sökt till oss att hitta till grannarna att det räcker inte tills man helt man kom till Gerias första och första och bara täcka fullt av utlendingen in och flötta följt och så framöver utan att det här får få större avlängar för fyra samfällda. Så jag tror väl att sådär är att fyrtöken har brukt för sig arbetsmedel, men så vill jag, visst att jag ska gänga tivor och sammanhängsmedel, så vill jag helt till att Hesfjörn Hotel Hilton här sitter stitt sig uppe, så just och bensinstånd här uppe i allt ökna. Det här kommer till Östliva för utan. Alltså vi visiterar bruserna, fyra varvöda sammanhängsmedel för
1: för det är ett litet land och utländs arbetsmedel snur sig inte bara om arbetsmedel men också om det slär samfunnet vi skulle ha framtiden. Jag tror också att det är nästa om det du har inte blivit.
3: Det som jag också är om att och jag har öjda ledliga trejter för jag får e-sporkare där, europeer till början. Och i Europa är det så fattat vi folk. Det blir bara 500-600 miljoner av folk i Europa. Och det är alltid jag vill nog marknader. Och att en europeer som du börjar vill säga hever inte så stor antydning. Så i Italien är det också åker och här var inte samma bruk för att vara integrerade som folk som kommer ganska från fjärrester. Så fastrack är för folk som kommer långt bort ifrån. Man kunde ju inte haft några skipaner till att tillträckt europeisk arbetsmedel. Men så skulle du nog in några skatteskipaner och annat och hur man kan man säga skattar och hur det är till läcker till arbetsmedel. Men jag är nog så samtidigt vid Stefan att och men så tror jag väl efter. Så i och bara leva som till lunch jag har sett och vet att tröjen växer inte i malen. Fyrla sajten så fyr kurvan himmelen. Och ta skuld och helst inte steg vid en troplaka som och inte klarar att lösa. Och tog ja, budskap av vuxen och arbetsmedel har bruk för det. Men inte åtalma. Och med alla tog när jag var till att som ja, Stefan Eisen Vinja, att åkommun ansa efter förska samtland som en halt. Och ta är inte bara arbetsmedel till Eisen sammanhangsmedel till Eisen och mat jag vill på och liv på och allt det som fyllt vi.
1: Det är det här, allt som var gärningen tider i klockorna.
3: Ja, och skulle tagga mål till allt som var gärningen och vara klar till det men också inte lade det ivrenna. Så läs att du inte fotokar. Og til øyla sjått at en løydel tjau som fyrir kan bliva iverend av for nokvån, og tog er utrolig viktig at dere anser etter tog. Jeg er vana man kunne lea onkra skipan til, ta vers skattaskipaner, avtjalskipaner, så det som man kanska i større mån tiltrekt i europeiska arbeidsmedi. Det hånden er man få til fyrir vi tar med skipan som er her.
1: Vad du om att det är så?
2: Nej, det är alltid jag öllar kyla gott. Och det är just det som är huxig om det här som skulle ha det här rökt och det här arbetsmedel som passar så väl till akkurat samfället som möjligt. Och det är alltid som landstursmövaren skjuter upp er att europeer är ja, det har också akkurat lyckas som vi så huxar de flesta öllar lyckas som föringar och Europa här är byggt av I større mån er at jeg så med grunnleggende fralsene, ja. Så det er alltid, jeg var øyelig kjellig godt. Og det er rett av vi at hvis vi ikke færre, hvis vi ikke bruker til å gå og utgangsløse ut her og nå, og færre skøft spår, da vi så reelt ringt av en dag. Og det er det som hinne lånte når de må på suttje nå, at det er suttje at det er her og dumme seg.
1: Og da skal jeg ha spår, hvis du kan si at det er nok så stort.
2: Det jag ska gå spår är att man är mer för optimistisk över att man kan integrera så mycket folk via en bakgrund som är så långt från att de europeiska, danska, svenska och brittiska och katta ska vara. Och det här är stora erbjudningar vi nu. Och jag vet att det är en etablerare flockar som inte vill ta sig om det att det kan ska en parstra att ta det välja skära och så framöver. Men det är att de som är flockar i Stora Brittland, Reform UK, Färsson är kvar vi vint nu. Det är nog det falska är alltså det orskt det tvimsket är och det sucha och mäska älvlängarna är väl att du hör parallell samfälle och ja och det look upprona lokal falska är inte värre så väl vi färn helt tror jag att utländ kom in så det det huxa helt arbets ja.
1: Och det form ju det är så att flock för låt oss säga nu flock.
2: Det är en högre av en till flocker som jag var inte när jag blev stålna över, men han har inte haft så stora undertök i Brettlandet och nu ser han ut till att kunna koppa väl och fullständiga hvis vi ser väljarkanningarna passa. Och det är inte utan orsök att folket regerar och handlar sådär. Och i halvt jag vi skulle omgänga att komma igen och köra stövet här man, hvis vi ser man färden allt för länge till vinstru och man vill för liberaler ner och så knappt det ska kovända till högre. Det kan också färre Det kan till slags skicka att Reform UK för att ta kan östen färre av spåren. Vi är en god spår och vi måste bara syrka för att halta till att rätta spåren.
1: Nu får jag in att stötta saken. Men allt kunde ha sina vänningar med utländska arbetsmedel och utländska följande. Men boskaparföringen från Gråten och Kanna kan ha mest till landsbyggars boskaparliga. Jag vill ha finns ju fitta utländska arbetsmedel. Vi höra Johnny i Gråten och
4: Ser vi en rein und Buskabellen hatte, Chow Buskabellen hatte, så Luigi Ivastoi, at er haft et størst positivt utkast til den første buskapen, vi da haft en større buskabellen vokster, årlig buskabellen vokster, sørste tutsje årene enn grannalånd jeg har haft, skiltast i øyelig større mån, vi da finner fæter i utlandske arbeidsmeier. Ser vi til sørste farve årene, så da avvisar vinner, flera vinner till dem som inte hade kunnat vuxa sån ägg som hon har gjort utan ägkonkläs och utländska arbetsmedierna. Och spyrs du störarna äldre vinner fyrtågon och äldre fyrtågon så ser du ösning att nekva till framlösten till det här var hej inte kunnat läsa gjort utan utländska arbetsmedier. Så samlar jag boskapen, alltså PTU, är det ingen evig om att det är positivt utkast här till. Och Hittar jag den allmänna kassan också, då öjsnar vi ett störst positivt utkast till den allmänna kassan där, är vi här var utländska arbetsmedier. Men sjående, vi har varit en stöv här vi bara har haft frambord, buskallaren frambord. Kvart händer i en stöv vi här vi får lagkonjunktur efter. Och här är det så trots allt så skruvar samman i åkara arbetsmarknadskipan och fast track-kipan. Att fler arbetslösa upp om ett visst, jag hade faktiskt hållit ner i 3,5%,
1: ja, det är det.
4: Så värre är arbetslösa släck inte ändå nu. Ja? Och det hade jag i arbetslösa har vuxit att kanske är ett problem att det är så lågt. Men vissa arbetslösa för att växa nekv, så är det inte så att det är utländska arbetsmedel blir värande och förvöjningar ur arbetslösas kastning och i långre öramal eller långre tog att arbetslösa blir simpelthen inte ändå nu.
1: Ja, det säger Johnny Gråten om kvärt färd hetta tippen här. Och så.
2: Ja, vi tar vare sin genialis ner att vi nu så visste jag att arbetsmedel är all nejo för att man kan driva och vajta av sig tjänster och driva i mest visskömmet. och Eves tror jag att som Johnny Groton visar att det har satt efter i BTU-vuxen och i allmän kostnad och så framvis. Men jag halte att jag halte nämligen att ölen är vuxen att det är 3,5%. Det är som en tidligare som är här ett land. Som bara löver utländska arbetsmedel där vi kommer ner om 3,5%. Och det har halte utgångsstöden är öliga kila gott.
1: Det är inte långare ner för att få flera folk igen. För att bryta.
2: Nej, alltså
1: Nej,
2: och till att säga så kött som konjunkturen bröjtöst och till inte hoxant att det var en gerad till att förrättla sötna men så var det utländska arbetsmän ämarska per automatik och till halvtid utgångsstund i Kila gott och visst nu till att katastrofala avlöjningar, ja men så man hittar på om man ska göra något undantag ett land och göra ett avgörs togärskoj. Men utgångsstöden har alltid öliga kila gott. Om man hör att det är 3,5% inne.
3: Det är sådär att du har haft en högkonjunktur öliga lunche. Och har haft lutsatsliga nog utländska arbetsmedel i lunche. Och en större pass är att det är som personerna. Och tar ju av personerna här vid i ett avstryckarskaj, avst öramal. Så begynner jag på värande uppgiftslöjare. Och så känns det att det var Lutsburgare rätt och det var en lunch. Och det som var värande uppgiftslöjare var värande här. Då kom hinna reglerna in där som Stefan Rynja har. Att familjesamföring kommer. Då så tjock rejsen i lötene. Då kommer familjesamföringar. Och då fankar. Och det är folkene skulisert eller har inte väldigt kända steater och många arbetar. Ta fankar både och ta med de sociala kassar samfällig som annars som tänker sig att hemma och lika födde vi dig som bygger för dem och lika födde vi för dig. Så ta vi det gånger gott som det gånger nu och så brukar vi arbetsmedje och kanske brukar vi för att halta gång till budskapen och röta budskapen. Men det är bättre att det inte är gott långt ut, men det är nog som jag har inte värande löp. Och det är nog som jag har begynt att etablera sig. Och det är nog som jag, och det händer nog som jag att det kommer familjesamföring ända vägen. Det är faktiskt värsta stället. Och det är då var bättre liv än åker flera av dem.
1: Hos det?
3: Det är först inte visar sig att det är livet än öron familjeminstri. Och ja, det brukar ske på samma måte EU-klag som åker brukar. Så det är då öliga väl alltid att tillgöra sig bröta omstöd ganska bättre än åker då. Så. Och ofta när det är vidskiften i hemlandet nu, helt öron stiger än i början. Så självt om du lever av ganska ämarka i arbetslöst stoglig eller socialhjälp så hör du att månaden är bättre välfärdssamhällande förrjun än i upprunna landen som det kommer fram. Så nog är det man ivalist av ångar intentioner man för livsatter. Så det tog ju sig man har väl öliga världen till pågrann recession så kan det styrka effekterna vi att det gånger värde men i lötene jag också brukar arbetsmedje, men också med alltid ansätter och att det är vi samfylltjande familjer som kommer på en av vägen. Det är alltid inte nöjt, för jag säger att det är alldeles just.
1: Du får skönas av spårningen, Jakob Eskort, och det är du och Lassers med i sin här Malmö. Kvärt var det där första tusen Lassers med i integrationsmalmö? Först, att han stod till att göra nu.
3: Ja, det allra första, det har alltid sett håll om, och det är så blivit dansstödja, och man samskiftar med danska myndlägar, och finna ut av vad de kommer mot kvartalkon, och vad de kommer att vilja stanna modell till, och det är ett mål som är inte uttidigt, till att det är vi samfälljande familjen, som har alltid inte nöjt att det är folk och medel arbetar, det är plötsligt att det är alla familjerna vi.
1: Det här är just en gärd.
3: Ja. Det är väl också att det inte ska vara möjligt att få alla familjerna vid utanför dem. Inte det första tiden eller det första åren. Akkurat kvar och länta tog ut den. Det var inte det. Så det är ett av de första malen.
1: Tack för det Jakob Westergaard och Stefan Klein Poulsen att du ville vara vid i Jesus Sönast och Sändingen och Röjning och Fastra och Ullenska Arbetsbygd.
3: Ja, själv tack.
2: Själv tack.
5: Vinnervarspö. Vinnersändning av FM1.
6: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka dig storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og søvusáni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i dag. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
7: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbest ikkje gott nok.
8: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
9: Fra portalen nå. Nuts løsninga bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
10: Det var tærløs vinter jo. Sett oss i samband med gulluklugar. Vi tar størst urval av vindi under plaste, timbre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får tjejeste 0000. Gulluvaid kan det best.
11: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsversland i fyrje og nekrantori. En alt jo håndbollskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittast av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega. G, Kiel, Valor og H1-4. Kjøp e-gongmestje av events.fo. Distapatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjøpet distapakken. Stol av Vensen Nordic Cup 2621. Føya tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
12: Kvikkökar, bergiverelse og klattaskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eikene.
13: SMS. Utsolu Enterpresseren begjer høstdagen. Vi suttjast ui SMS.
14: Det er og natt, det betreier deg godt.
15: Træ hevda rattliga godt.
16: Smyr nu træje vid strandamalen.
15: Ja.
10: Leierdein, Lutzen August, vi VRA i Atte Karmer om allar helst Heimsins vekaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia med levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåomete og en festivalstemning til sent første glømme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra telebussar køyra ur Klagsvik Leverreis, kvønn Holvantuma, Atlandein og Nottna. Eins og Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Åase, klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2026 større enn Nekrantur.
17: Vil heldur heva fri, til råkei,
18: Kom vi til EM og stola akkurat kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleis til Førjum og gist vil av Fyrestjenia Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einast 90.155 fyrir kvinn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola Førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events Førjer. Vi der vi av feriene.
19: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
20: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
19: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne du enda komme håndtje der oppe til for en samlig en prøys.
20: Vær du kveld? Det gjør jeg.
19: Colorama saltingere, tvørere og å holde seg i havn.
0: tu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
21: Tidot og velkommen til Kaffeprat med Mæren. Det sånn sånn jeg har haft en gjest av oss, men det har vi så i det. Og det Kitty Madsen. Velkommen, Kitty.
22: Hei, takk.
21: Eller kanskje, ja, takk for at jeg kan være i det, så jeg vil si det her med chat her. Og jeg har bidt til å gjøre oss i det, så jeg har alltid to høyre en øyelig interessant av søve, og først en øyelig sterk kvinne. Det tror jeg bjør deg videre.
22: Ja, tack.
21: du kan fast bara börja introducera dig själva och så får jag vid härifrån.
22: Ja, jag heter Kitty, är 41 år och är mamma av 5 bötterna och omma av 2 imorgon.
21: Är du om, yes, 41 år? Är du 31?
22: Nej.
21: Är du 41?
22: Ja.
21: Så har gått ut.
22: Ja, tack för det.
21: Jag visste inte jag var 41.
22: Jo, jo.
21: Alla bara, och är du omma i sina? Mm-hmm. Kan komma gå med kom den äldsta till dig?
22: Hon är 32.
21: Skikkelig.
22: Hon har ju två barn, ja.
21: Åh, det var gott. Stortligt. Det är så som en mamma.
22: Nej. Det var mamma, det var tjejer ut.
21: Åh, bara?
22: Ja.
21: Kan hon vara stolt åt 80 henne?
22: Aj, tjan.
21: Ganska evig mamma då.
22: Ja, tack så mycket. Det är korrekt.
21: Till, ja. Kvart är kanske uppvuxen?
22: Jag är uppvuxen i Kotlafyrre. Och i någon trygg och en gång hon har ju med.
21: Mm, samma för äldre än sådär.
22: Ja, samma för äldre än sådär och... Här har vi så boliga till här fyr.
21: Ja, ja. Men ja. Så, och kvart, nu är du 5 böten.
22: Mm-hmm.
21: Kvart 18 år, du upplevde att jag blev mamma rättlig ung. Något som är.
22: Ja, akkurat.
21: Hur var det här?
22: Det var öliga gövande och man mättest öliga nek vid uppgående. Liv i åren och att han är ju slett i första samma. Vet folk och annat är färre som vi är och uppleva värdena och här tog ett hemma och uppleva värdena på en helt annan måte.
21: Mm-hmm.
22: Så man får ta fin man till att det är den djupa kärleken.
21: Ja.
22: Man blir förälder.
21: Absolut.
22: Ja.
21: Nämligen. Och nu känner jag att jag inte från ett lat to över to stona att fela eller ett aho fela.
22: Ja.
21: Samman vi en av inkomna där sitter och som heter IKH Följer.
22: Ja.
21: Och det här får jag inte snacka om det här, men Tunn Söva blir en sån läkt och är en tea.
22: Yes.
21: Du missade pappa du, ta ut du var ett år.
22: Ja.
21: Vad var det som hände då?
22: Ja. Pappa min han sälte, han får cykla ölja onkor och... Det var en affär när jag tar för in i skaken och här tar alla färre in och en höll av sparska. Och pappa min han stod och mal. Och han hoppar och gör ett mal bara för att hänga svartja sig liksom bara förstått men ett mal var löst. Och pappa dette nyer och mal dette nyer av nacken av honom. Och han blev så inlagd av Skype i syhus här han så jag hållt han la in en vecka men tar hållt alltså alltid gjort han och såg inte att han har en inre blöjning. Han kom så hem till färger att han har fiskeskap och han är finns jag vet han skulle slappa av sort men ta lust han kör lätt. Han kom så hem till färger och så frustrerad och lugga mig ju så tror jag är ni för att det har hänt för att det har hänt till han så dör här han en fyra hela blöjningar. Fyra, fem höjda blänkar. Han dör så. Jag det senast. Och det är så... Den 16 november 1905 att han dör. Här är hej min åttare föringar. Det är 17 november. Tutsch och där är han dör. Och... pappa, han dömde ölja. Ett litet av sjukhuset. Och skickade lite som alltid. Det är helt viktigt att han var ett litet fyrig och sådär. Så det hände att det är föringar där. Ta... snyggt hans i hem och sjukhusen. För jag kom att min åttare för yngre.
21: Mm.
22: Och sjukhuset för så löjt efter honom. Fick så fattig mamma och mamma säger så att han är gott för. Han var så kort och hem att nej, sora till honom och hade den efter och han slår in till Danmarkar och han dör sånt den 16 november.
1: Jag klappade lagt vatt.
22: Ja, han färre ser hela blöjningen och tar vi inte att göra. Han blir hela dejor.
1: Ja.
22: Ja.
1: Det är inte hemma då, eller hur är det?
22: Nej, jag har sjukhus nu i Danmark.
1: Jag
22: har sjukhus.
1: Hur gammal är han?
22: 42 år gammal. Det är 2 år, 42 år gammal. Och det står så. Vi 4 bötterna då.
1: Jesus, visst.
22: Ja. Det var en hörtog för mamma mina och... Och för att ta familjerna.
1: Mm-hmm. Fyra böten, 40 år.
22: Ja.
1: Det var flott.
22: Ja.
1: Oh, så han säger att du var ett eller annat börjar än dig.
22: Ja, faktiskt.
1: Kanske det är varför det är legal att man att inte känna han så att du nu fick så ett år vid honom. Men...
22: Det är väldigt snett att det är också att man inte har gångt vad det är som är rött i Hawaii.
1: Mm.
22: Men ifall jag så en nödjan pappa inom ett liv öliga stått att man att jag vet inte om det var hållstar att man att jag. Och det var så väl så pappmån till den där idén. Och han är också morsk och att familjen är morgon blå.
1: Ja.
22: Ja. Och uppvuxningen går och trycker hem.
1: Så han är också som pappen du fick hon.
22: Ja. Ja. Ja. Ja, och det finns sådana döttor framme och så vidare det finns sist.
1: Mm-hmm.
22: Ja.
1: Det var fint. Ja. Det så. Men öliga trist, jag visste inte jag att det var så farligt att hänga en malle.
22: Nej.
1: Trångre inte märka att bli ett fotboll, det är ganska märka som han inte må affär att göra.
22: Ja, i hvert fall en malle som ständigt läst. Ja. Det är öliga området att i hvert fall en ny höllon och sånt, att man fäster sig mal.
1: Ja, det är det helt säkert.
22: Ja. Och sen är det fotbollsmålen faktiskt andra flöjre läst nu i Gundadal ofta när man är här. Men jag det blir ju bättre och bättre.
1: Ja.
22: Ja.
1: Ganska att man vet så kan hända.
22: Ja.
1: Ja. Så det är inte ovanligt att man finner på att hänga sig och göra när man är bad.
22: Nej, akkurat.
1: Men det är en liten brökpastor av Tuna Sjöve.
22: Mm.
1: Och så har jag sitter alltid där jag tar på upp att det här jag har fortalt om mina personsöver. Alltså det här kommer till er i 500 timmar och det här är så mycket att fortälla. Men man fortäller inte allt.
22: Mm.
1: Men to hever, vi tar snacka sin tjus Arlen. Om att du ensam upplever förslå upp.
22: Mm-hmm.
1: Och det var ett la fyra ena fyr då vi tog fäcke till ett av piskesmäll, kan jag kalla det?
22: Piskesmäll, ja.
1: Piskesmäll, ja.
22: Mm-hmm.
1: Vad var det som hände då?
22: Ja, det var en veckorna som kallade till havnar. Vi skulle till skola och vi skulle faktiskt upp i rönt. Och av ett till havnar så kom vi till de första rånkorserna under förra delen. Så stannar vi till kö och så kommer en bil rätt fram från hur vi köpte det att vi stannar still. Och han renner så brev någon och är knallig högt upp i nackafötterna. Och jag följde bara och såg allt det visste sin ju och helt om min hötte. Och vi får så man ska göra såna bara lukas med rapportera till och vi tyckte vi var okej. Okay. Och vi skulle också skunda oss upp runt. Och det bor jag så efter och upp i Texaskolan. Och allt är fint. Så när det är att nå ett här så får jag köra på väga. Och så att jag färdig sig till praktor och detta löser sig fint. Och jag är verkligen att få av det. Men så halvt år att han har ett här. Som så är det 2012. Ta faktiskt slett i hur jag ska beväga mot andet. För jag börjar flott ägna. Och ett land mot höjt till jag ska bara andet. Ja. Ta var det last fast for ny ryggen. Og jeg gikk så til intensa vittjer til begge prakter og fysioterapeut i øynge døyer til bare om tvøy mun kvendt og øynes av det. Begge strekk og...
1: Det er ikke rævlig illt.
22: Jo, jeg er en ekstrem av pågjennom, men det var så spent at... Og så måtte jeg ikke takke sterkan halva for at det alt var så spent da.
1: Mest skjønner jeg til det, ja.
22: Nej, det hade inte nej.
1: Men du märkte ganska det ja. Ötta.
22: Ja, akkurat. Och Arne det här hej så var det ju i byn här är av vannlokon. Ja. Två i mån öron. Vannlokon. Här tror jag att de drönsen som sa att 18-4 i hos bilen tax är att det dejer i det av vannlokon. Bei versjonen og i bil.
1: Ja.
22: Tvare bil i versjonen. Og taler som sett i øyne sporene til jeg med når vi er enast. Og så kom vi så øyne underfor å ta vi eier. Her sist min korte, vi var ved til Strømnes her i Føyngarda. Her så en herre leiber om veien, og sist min høyre bremsner og snær og dumme seg herrene. Og tar ikke med biler i møtrokken, og så snær så ivrer til hinner sin, og så mister vi temaer alt det. Og så blir bilen for en oppas landkjast og fist opp og i grøvna nye, altså piver i vennen, og så ferd om man av, bølta om man av, her vi er. Og til alle lukk og hentet, og ikke overslitt vi nøkken opp, men vi tar bilen stekker, og så vil alle lukk som pura frist. Det er bare bortsmål som reagerer. Er det veldig? Hallo, vi er veldig her. Og blir jeg ta lukk noe ut og sånt, men det var bra.
1: Sjokkere,
22: ja. Og så en ære for oss, jeg tror ikke at si om det var Arne eller Atan, disse hendingene vi piskesmøl, men det var om det er måned, ta korje fra Flåvøtlenen, og skal at til Kotlefer, og vi er åmann av Sandagsholds her, åmann til tunnelene, ta med seg i bremsen av bilen, og til alle lukker som bilen som er kortet av bilen, om min han platt, jeg slakk den i midtelen, så jeg vet ikke hva tente bort åren, jeg skal dreie om svinnet ta tente av bilen, og jeg får bremsa. Og
1: du kører faktisk utan bremser, om man kjøkker noe.
22: Ja, så jeg blir at jeg vil hala biler og folk blir halte seg om høyt jeg skal gjøre det. Men altså, det er at jeg bare kjøter. Jeg har liksom finnet kordesyrka under fors til meg om døgnet. Så jeg bare kjøter. Og jeg var ikke gjør det. Jeg hala i øsne håndbremsene og ble vi og trusha bremsene. Ble vi og ble vi. Til en av en av en av så bom så rikket jeg det. Altså, bort av en svinje og så tog jeg til knappa svinje og så stekket jeg og så tilbrølet jeg. Og jeg har liksom samar fyrir at jeg skulle køre om han av. Altså, vi måtte tanke til hvert etan beste maten som jeg kunne ildøve på til at røyne er klare at flikva opp andre veien om han til Øyrejøkv.
1: Ja.
22: Men det er bedre.
1: Men da man opplever vannlukker, og man har vannlukker, og man har vannlukker, da er det ikke løy hvis det er sett sin spår.
22: Ja, det har jo sett seg som er så at ta jeg så du kom nu köra bil eller det har faktiskt sett sig faktiskt eller det har börst sig ta jag har mest stress som en löve ta kämmer att här uppe att det är ju ett att få köra bil då är simpelt en inte att förklara att det är som är rätt vi mer kvi i fight och så snä det är det gör inte mening det då väl att köra bil då slett det blir ju bänken att köra bil det blir att sitta ensam att bil det är ensam i bilen som är inte klar.
1: Jag vet inte så att köra i hallen så ensamt
22: klart. Det är ja, det är inte det är mitten bygget faktiskt. Ta i följer ett ordligt ensam.
1: Ja.
22: Som jag har problem med. Men det är en jag arbetar ja. Först vi.
1: Men det är så löjligt att följa det. Du var ensam att binda och att köra om att så.
22: Ja.
1: Och så är det inte vi att följa att man hur mycket eller när kvar som man kände är det i vanlocket ta. Där det kanske så löjligt vis man huxar på ta måttan eller i bänken.
22: Akkurat.
1: Oh my god.
22: Ja, och så det som vi tar så oss nu om det som jag så skulle fortälla om till vi tar. Jag var tjejer. Jag gick till att en öttio som kom in med ta. Där jag blev skåten i armen. Jag och två vinkoner vi tar på lastik mellan två hus. Och i det så uttalar vi skulle göra det här liksom långre. Så jag skulle få hem ett lastik. Här man kör också. Jag cyklar så hem. Läger in och i storen och jag visste jag var lastig och lade tärsket lastig och för uppåt av cyklarna och cykla sedan. Och ut i att jag kom av vägen och av cykla vid norrater. Då såg jag en drång och hungrig utgången ett vinter. Men, och här är den börsen. Jag såg det som att han siktar ett mer. Och han skjuter och han räkar mig i armen här. Och jag dätte ner av cyklarna och jag så skrutsig med leipan inn til mamma det. Og han ble så reale bensjen, så jeg alltid han sitter nere og sånt kjønne her inne, så som jeg får ikke forklare. Og mamma og moster min er der, da. Og mamma ble vår pura sansaløse svøk. Hun leipet når her på alt, og sier vidt og rett. Hun er ikke hjelp til tiden. Og foreldrene kjønner som åtte husene til vår skjøyma. Men det som skjedde, det var ikke han som var sånn til det som bor inne her. Han som, sin vimmer som var sånn til det som bor inne hos han, han støsket eller vasket gulv, så han er ikke oppdeget til at det som er hei, skåter vi børsen til pappaen til han. Og det som var i munnen og arme, altså det var ikke, det var altså, høy, litt i høy, og spør hun var om det var ferdig inn om eller ikke, men jeg blanet jo alt som er vær, men det ble det ikke. Og det sett så at jeg kan ikke søtte seg i røkkene, hvis jeg minns rett. Og i politirapportene stendte på det, altså 7-årig pige skutt i armen, venstre arm. Og sjukkerbilen kommer over til kan armen til jeg føler etter, for jeg kunne kjøre det å si at man føler noe sånn bokløs i armene. Og at det er for noe å komme ut av seg selv. Og det, det har vi två sånne pikke, pikke lydel sånne arr, eller sånn. Kjem man kan, ja, man ser det. Men etterfølgjende, det som jeg tror jeg snakker om enkjest, jeg tar det simpelthen ikke etter hervest, man skjer et hervest før vi høytbørsene, så tar man alt hervest at man har kjøkker, så kan man pilke seg høytene i jordjolver. Jeg var så rett for at etter det her. Og mamma, det skilte slags ikke fôi, hva som var skjermen hennes nå just nere. Og jeg tok ikke sitt året at jeg var bensjen fyr i høklen på grund av at jeg var skått i armene. Mm. Så her begynner jeg ganske av min angst for det første og før. Utan at jeg behøver void out.
2: Mm.
22: Men hvis jeg skal spåle etter det, så er det her.
2: Det begynner.
22: Ja.
2: Oh my god. Så. Men det er ikke løye. Alltså, jeg mener bare... att det är sånt om min pappa tänkte att det var ett år, men jag har en vannlucka som är som man är brutal eller att du vet, och knapplig och så har jag skått i armen man får efter en last, tycker jag och så har jag fyra till tre månader eller kan du säga, först låg på honom alltså, det är nog sån ting som visar att livet kan vara sårbarst och så kände jag som mamma att fem bötter någon och det är nog en av dem man också känner till att jag känner det nu. Till tog jag att stånar ett AH-fälla och det görs det inte utan grund. Det är en sövata för det. Du undrar att fortälla mig lite om vad gör det till att du stånar i en sån fälla?
22: Ja. Åtta sådana dötter i 2016 och under graviditeten är i alla tiden ett lafir. Jag tror inte ordla, jag kunde inte omgående ordla sett år av gosse ta följtes, men jag blev över ett lafir och jag måtte äta. Jag lägger mig inte i följan och så, och hon är välskapt och ja, välfyr ju allt. Amme, men den ammen börjar att ökas mer och mer och mer. Men jag lyckas inte så det hade jag var bara nummer 5 chamar alltså lyckas inte så stor mån i mån till hinna vatten men alla sin mor och att då innan med en ami är det simpelt hen så ett lafir så tjävs det via amma ta hon ett lomanar och är börja spekla ernast så som kroppen som är klar det slett inte jag kommer så kan jag på sjömar men ta blir hon ordentligt sjuk och vi är så inlagt och det är inte man finner själva näka. Men satta januari 2016, då smäller hon om. Mamma är datta, känner mig vidare i biograf. Jag lär ut i äta. Jag vet ju att det är son som är i biograf. Så inte vet han av en hon. Och det är liksom början på att det är att så kör och gall. Och det gänger så en längd i mitten ner. Alltså är det öliga ötta fått lomman att han har ett här?
2: Smäller om att hon svimmar?
22: Så som mamma förklarar, mamma följde inte omgång puls. Men hon sitter så kommer hon liksom alltid till lös och så omgång puls. Hon sitter hon lös stöss som är brett i och så krampar och...
2: Vill du inte göra hjärtamassage eller kan du hoppa sig om
22: det? Nej, hon säger att hon tar sig vid alltså... Falskina sjukhuset, hon har ringt i 82.
3: att det var inte gör att det måste att ha epilepsi.
2: Mm.
3: Tog ju mamma fortalt det som var stöd som var brett.
2: Mm.
3: Och tonkan häck fullständigt ut alltså.
2: Mm.
3: Men att han har efter här så är det ju landsnomarna och tracka som han är inte lika som hinner bara att blir vi att vara så sensitiv. Men är ölla mammot så är var ölla om man har ett lass och snarare. Och man kan se ölla mammot, jag tycker alla mammor är så.
2: Hörde mamma.
3: Ja, så hörde mamma.
2: Då klipper han.
3: Nej, allt är super. Ja, ölla mamma. Att det bära, att det får inte kivor också där.
2: Nej, det var ju nu här är Lukas också.
3: Oj, oh, ja.
2: Det är för någon är tre år gammal här man ordentligt börjar sucka typ att när hon ser att det är och gal. Hon har konstant av diarré. Och hon börjar med så här och hon ligger orkelös och Samson så tar hon så äntligen hög energi så hon ganska vara frätt och slåva och sparska och spora svök. Men det var mest hemma men hon gjorde också det här och i badningarna nästan. Men och så var det mest det som var slöv. Och lucka mig vi finner så tätt att hon hör inte ha till en lång process vi att möjligt och jag har alltid att alla har rätt att göra sjukt och man kan inte säga ut det tror att man är inte vita när kommer det här då. Men det är så väl olika stora av allt som hur vi gjort och om vi tog att funnit fram till att det är och gal och sjukt någon. Och ta i hon så färg hjälp och blir bättre och bättre. Och vi kan kalla kanningar så ser det olika ut. Ta i hon är det på som går som är underbött. Vi finner så ta till att han äldre botchen är sen så här rätt här. Som tar var fem år. Och jag tar inte mer. Alltså varst du kvart och ser det underbött. Så kan jag inte annan. Röna mot oss och se ifrån om symptomen. Det är väl också en ganska mänklig symptomer som är också näckföräldrar strujas vid till tackligt. Och sälja till att bötning är då ett upplögt, sälja morgonen, armar för vattnagar och håkon sjuk, man har lyckats inte, man är ivas då. Så kunde jag ha feber i halvan där så hade jag feber mor och till att bötning är frilsint. Näckar av sin bötning är då så frätt ut att det har loppblåsukor. Och det hade du vet så att jag tydligt tecken att ta ner loppblåsukor, ta man det som hållt, det var som ta om bara frätt ut. Så jag följde Facebook och skrev om det här. Och härifrån till dig nu till så det kommer så rädda när folk bor i den här bälten. På grund av sådana här små symptom som man har förhållit om. Och jag valde så att stavna ett affäle som var nära vinkeln i 2021. Och vid det är vid er en halvtrusch familjer. Och vi ska nämligen ha ett tilltak nu här. Och vid er halvfems som har meldat sig till, alltså till föräldrar och barn. Så det här växer bara. Mm-hmm.
3: Det är flöjare barn och flöjare än de som är Stafes nu, tar vi David.
2: Kvart, här är en löta som jag har med också på YouTube-video också, men och hos vi att ta i döttren var inlagt utan vid ett land var slöv. Ta i du korsen av skaja och runt munnen.
3: Ja, alltså jag vet att hon var något som utan vid, hon satt bara, eller hon labbar och starrt ju i Tomanheim. Hon fick samband vid henne. Så till allt patienten som får mät in och så säger hon att han är sjukhusisten att vi kommer faktiskt bjåa alltså te och kaffe nu här ikväll men nu kunde hon inte få en akt och slut men jag kunde gå få en den rysla mannen som te kunde bjåa. Jag säger så ja tack och jag huxar ju mig så nu är det flera timmar så gärna att hon är och äter senast det mamma förklarar mig hon är livet vakna och pratar att vi får allt det som också är värst tycker jag. Alltså hon må få äta om känna. Och men själv om hon alltså labra. Alltså vi tänker ju sen ut i bara start. Så tänkte jag ett tecken det här rusa man och bara pröva att läppa det att läppa det och tunkna kön bara så ordla lut. Och ta var ett gott alltså en halv vant tim att han har ett här
22: cirka. Så börjar jag egentligen att flytas. Och jag börjar bara, hej kå, han har mer för det som särskilt med nu. Och han börjar ena smörjumar och börjar att flyta hötter och hitta som karriären. Och då var det hittar jag rötterna. Och hon var så lojtila, hon var ju bara 8 år. Så hon säger inte något, så hon är ju inte måla. Men bara till att hon börjar att kymas då. Det här körde mig, torsdag. Mm. Men det är inte för en sötning att ta i finnet av allt det vi blåser på något. Och ta i så att jag snackar vissa lacknader som jag har samband vid det. Att det är värre av sin rysengrädren som har gjort det här. Att blåser på tjänen för uppåt.
4: Ska det hända så ska hända?
22: Ja, och det är det här. God vid.
4: Huxar du om det här för att rysla mank?
22: Nej, det är faktiskt inte.
4: Jag ser på det. Och vad hände så vid att hon får vittjer ett lag?
22: Ja, hon får så vittjer vid mig sena och vi två så vet att hon ska äta kost vid lårkålvatten. Och jag får läsa om allt det här så jag har inte anelse över nökron.
4: Så hon ska äta sin som keto eller så?
22: Ja, men tukt.
4: Mm.
22: Men alltså vi alltså sönar kovat då.
4: Ja.
22: Så man skulle hitta efter det som är det glykemiskt index. Det som ger att blodsocker för att låta sönt upp. Så och ta hon tar den hon bröttest på en väg. Och så fettlarna med protein nästan kött och pälsar och torran fisk.
4: Mm.
22: Ja.
4: Får man se när det?
22: Ja, ja, hon får mig se något där. Och så
4: gör man det? Och koka vatten, eller vad är det?
22: Det är man ser när man nämligen inte blir högt, så färd han sådana kåvatten till spettis.
4: Oh, ja.
22: Så det ska blandas på kallt. Och hon färd i vatten, hon dammar det bästa i vatten.
4: Mm-hmm. Färd det, hur så ofta det är?
22: Hon färd morgon, middag, och så tar hon er till utrott. Det är bara en egen aktivitet. Och så får hon glukosat till sångkartor.
4: Okay.
22: Till ett medicin som värar 8 timmar om man ser när vi ska 4 timmar. Och botchen får akta samma som hon. Han får bara minimum och han är inte lika harsraktor av IPK som hon.
4: Och vad bröt det här igen då hon fick det här?
22: Hon blev rolig, hon blev, fick inte... Vi ser hysteriska anfallene som hun har via kastas ned og bare skrutsja. Og jeg ser vi at det blir sløv og hengkot og som er slasje dere til forhøysen vekk. Og det som er så, kan, hvis jeg kan hitte atter og alt det der, det er nøye 5 bøttene. Men erfaring på bøtten er jo enorm tøyt.
4: Ja, det sier så kjøpt.
22: Ja. Den äldsta döttren, hon låg just öliga nekt i yngsta döttren. Så det är som hon är strutt som bad. Hon har inte mättats för nämligen Svenja, så hon kunde ett. Hon fick också sin här anfattning här. Hon blev hysterisk. Och ja, hon är så trygg där jag tar sig igen om ett här där. Att det är läge att jag berättar ett här. Men alltså, så hon får bara att man dömes. Så hon kunde äta upp till tjejbrej. Och hon var bara smitt. Och han öjna som passar i barn och säger när man sen vem gör när för oss Kitty alltså hon heter Maren Maren som har ett till hela arbetet. Jag ser ja, jag så vet det. Men vi visste ska gal ja. Men hon är så multiallergiker just nu och snacks mot 12 då. Men hon är väl och står att hon är där själv. Hon har så fint ju 2 pöt som är ommärkte det och typ kvar nere. Hon är så och det är en dotter som heter Östen IPKH som inte tar särfest.
4: IPKH?
22: Ja. Det är ytter IPKH men vid SIA.
4: IKH?
22: Nej, jag menar det är ytter IPKH men det är den som säger IKH. Tror jag att i början så har jag sett vid IKH. Men det är PI som kommer på att det är
4: patologiskt.
22: Tror att ytter bara IKH, det kan ju Östen komma av. Vanligen tillståndet är så sjuk och så är det ovanligt att få en lopp blåsor på höga tonerna. Det hände ju så jag tog förra fast och i 2,5 timmar så är det en naturlig process. Men
4: jag tänkte att säga ja, IPKH, katastente alter ideologis
22: idiopatis.
4: Ja ja.
22: Det är ju okej.
4: Ja.
22: Och så patologisk och det är ovanligt. Det är något som är vanligt, det är ovanligt. Och så ketotiskt till är så tror högtoner. Alltså ovanliga högtoner och så hypoglykemi till så lapplösor.
4: Mm.
22: Och det är väl lämmer ska sys bötnjer som är nekmoira ketotisk och som är nekmoira hypoglykemisk alltså.
4: Mm.
22: Nek Och lockar oss också och får ju så högt toner. Men det är särskilt så toner som ger att det är något att det är och gal. Du har ju just skulle få högt toner att ha fast i 20 timmar från morgonmötet till klockan 1 om morgonen. Och så att det här var ordentligt högt toner till rätt.
4: Det är det säkert längre att ja.
22: Ja.
4: Alltså för att de som har också högt toner, visst man är då keto diet så är det alla. Så tänkte jag, några dier, fyra dier utan koldrater att komma på.
22: Ja, för ordentligt högt då,
4: ja.
22: Ja. Men det är ju döttren som är, hon var också extrem. Hon fick, alltså, ta kom flickan i högt då när, ta kom lösen ta katoj och högt då när ni gör. Men inte mer än finns det ni gör så flöjt upp att rätt. Och det var alltså, och inte var 30 timmar. Och hon var, blev alltså så lyssade, ja. Blöt en näsa blå och... Och det är hur hon och sen finns ju skäja av vuxna tänder. Arnt här kom ut, ta samma däckje. Det är att vuxna tänder var fullt vuxna, alltså det var inte gav dagman. Men vuxna tänder har tyckt skäja här. Man ska malja. Onka.
4: Tog jag att kett syren är, eller
22: kan? Ja, det var det man. Hon finns ju särskilt så där att det är på grund av att hon var övergörd från 8 till. Det var från 0 till 3 år. Nu har vi vuxla, inte vuxla, det finns ju alltså.
4: Helt då var missarna.
22: Ja. Ta mig se. Det var sin flora för hemma att hon liksom startade till man hemma och blev också ordla autistisk.
4: Mm.
22: I var ju att hon är färdig att flytta stanvägen. Så jag blev ordla desperat.
4: Mm.
22: Så tog förre simpeln och de sjuks värsta. Till att också säga till här nej. Hetta mig är detta på en land att hon är 20 så här och som är färdig att ska över vägen.
4: Ja.
22: Och tog bättre.
4: Hva kunne alle engene være som ikke vet kjøre på at vi...
22: Det er nemlig autisme. Og... Altså, hele skøya. Som så, hva synes til å være. At jeg hadde, til dømes. Og som vi har, ølende galia på inn og, som så søttene ble til oss til å bli også. Så knalleskøret. Det var sånn at jeg orsket så reale ytla genka, så hun var ytla hun i alle stenes. Hun klarer simpelthen ikke genka. Turar så att man på att låta trillarna att låta.
4: Oh my god, jag som Maja. Men vet jag, ja.
22: Ja.
4: Det är jag också som dött mig. Oh my god. Hon orkar inte gänga. Hon trött kvann det att hon för hem badningar och sånär.
22: Ja.
4: Hon blev svök och kött mig och ett med badningar och ropar och skjuter ett med och sånt. Och hever, vet jag vad jag testa. Och då har vi sett några ting att då trycker för nya 3,6 och ton för att komma tjej eller sånt.
22: Ja.
4: Så jag också, men så det var en god prata. Men jag också nästan. Nu tar jag hört sig att också offra att det var som bort för tiden. För jag tror att det är autista.
22: Så dättern kan man säga nu. Hon har ju så. Dessa dättern vi ska ha. Är det bra sant vi än är att. Det är att jag ska göra att jag testar att du. Visst man kan förbryta. Så nek. Det är nästan som en feberstock. Mamma. Alltså, kvi, här man spärger här som en feberstock. Det är bara en ny sjuk. Det är som man förebygger oss nu. Bara som inte har IPK. Är så inlagt. Vi är kanna. Så man kan vittra det på en av en vid gate rate. Och eventuellt. Jag syns inte av kolodratten som är skönare. Och så gör de något blod in och med det sjuk. Och få att dräcka en äggmöjra vett. Man är nekmar bevurser om hur man ska behandla på att som oss nu bara huvudfäpp. Jesus botten blev så rädd att sjuk vi feber nämligen.
4: Mm.
22: Ta försöka ta den så rädd högt upp. Ta är blåsugor öle ofta också. Högt ösne, men efterföljande att bättre så blir med frisk feberfri så fri så det kan bli så ordla lockt i några dagar. Så ska man lyckas

0: Vi så ju snöt Anna så rattlade jag bussen pax är överklok. Alltså det här var rattla högt IQ. Kvitt det.
1: Mm.
0: Det är nog så hårt. Brukar ha den som bara glukos. En kör. Tjan. Ja. Kort att köta. Jag vet inte.
1: Ulf Stöjervald, alltså hon är en känd lakne. Ja. Alltså är hon inte... Är hon inte en just förskilt för... Är det färre sjuk eller också? Vad är det då?
0: Jo, färre sjuk nu. Ja. Alltså jag får procenten vi ser det. Men alla möjliga ärar metaboliska sjuker som man inte ser är sånt.
1: Mm.
0: Som vi där har varit förr, som vi bara vid dom och stå, ja. Men det är kanske en eller två som jag har det här i förrarna.
1: Ja. Nämligen. Så to fikk simpelthen hjelpt du noen badene og gjøk noen... Jeg vet ikke selv, altså... Var det to som fann noe det var som hei i BKH, eller?
0: Nei, det var Ulrik.
1: Det var Ulrik og Ulrik. Hvordan kom du sammen med henne?
0: Ja, det var på Facebook. Jeg skriver simpelthen en messenger. Jeg hei var ikke Ulrik, men jeg var ved bad ved yngste. Tror jeg var fredelig fyr. Jeg hei forklaret fyr gjerne att jag följde att jag var en släktnande mot åror och hjärtat som är galloperar och jag var utläckva. Och jag så fortalt för henne att jag har ju ett tal av CDD och Tuccio. Och så sen var det att jag sände vi är till Ulrik. Så jag var inte Ulrik medan jag var vid bad och fortalt det om hur det alltid är. Så tar jag, jag har ju åtta och allt det till. Jag behöver ju också, detta måtte vi också sitta det alltså.
1: Hevet du sett det siden?
0: Nei, nei, nei. Men det er det lakre tallet som er. Det er la av Tuccio. Og det hakre. Jeg har alltid han over tallet. Det er la funnet. Men akkurat vi bedre. Det var det siste måned. Og tve. Når jeg tror på at jeg kjenner heva. En variant av CDD. Det er bedre på en variant av Tuccio. Så jeg var sånn som snart. Vær så godt. Altså, det kan gå spørre til akkurat her. Så jeg ville også ha lagt noen kanna og sette detaljer av døtrene. Og det var ikke så også jeg ville nye tjej. Men det var stadigvæk bare et øyne tale. Det skulle være bedre til den jobber som jeg la vi så er tjokere. Så hun skulle så takke at jeg sette ålderkranen og så i Svinkvi i tve år. Karantin i tve år. Og jeg ble sett på åtta tabletter om dagen medan jeg var på veien. Det er også ganske at jeg var nakka vid at jeg har tatt våre tatt av graviditeter som gjør det at jeg la så la. Men ta ju så ojan och allt det här händer som jag förklarar nu. Så tar tankarna efter till. Jag har kontakt Ulrik och just ner till att det ser ut som något annat vojt. Det blir bara som man bara väntar här och där. Att det här faller inte. Så jag kan ett blå runt någon och hon tar en särnöjsen kvart. Blåsukker här så vill jag. Ta var faktiskt jag svarar inte om jag är en danskor. Så av som är. Som säger vi med det. Jag säger att det är som jag lägger märkt till det. Jag tar akvarier för jag kör banan. Och gärna med honom skrutsar. Så slappar jag ner och så blev en ordla rolig. Och så blev en ordla slapp. Så fick hon där bäst och säger honom. Kitty, som hade varit ätligen med hennes blodsocker. Så säger jag okej. Okay, ja. Ja, alltså hvis jag var till så är jag färdigt lakna vid en morgon. Så jag färdigt lakna vid en morgon efter. Och förklarar så för lakna att. Så är det en morgon hon hånger bara. Arm får jag givet i ett. Ta tag om blåsukret, ta vart det 2,2. Så jag måste sända till honom på den här vägen. Det är så att jag börjar med blåsukret. Så fortäller jag Ulrik allt det här. Och hon hyckar efter blårunden. Och så säger hon varsågod att hon har också problem vid stoffskiften. Och ber också om att bryta kosten på den här vägen. Och vi sitter just november och allt det här. Så. Ja.
1: Alltså vad ska jag få ihåg om det jag har att säga så att säga?
0: Nej.
1: Är det berare? Jag sätter det. Och okay. Sätter det gånger för familjen som är.
0: Ja.
1: Jag har haft fire. Komplicerar graditeter här. Jag har spått gattlig urmer.
0: Okej.
1: Okay. Och 8 böten. Väck preeklams i. Nästa för. Alltså fostadsförgiftning. Ja. Yeah. Kroppen på förgiftar. Bär i böten är född. Vilket tror jag trädde.
0: Okej.
1: Okay. Och får tulla född. Och Maja. Att jag beskriver. Är det som så. Och så att du säger att det här vi har bära. Jag bara okej.
0: Ja.
1: Oh my god. Alltså att det är också när det brukar kanske som är här sin sammanhang och inte där. Alltså allt som du finner och det av alltså man vet ju det. Man hade allt det sin sned det.
0: Ja. Men nu då säger att det är fortulja för att nu fortalde jag som att döttern tar nästa döttern kommer att fortulja för att

0: man har fortalt i hvert fall.
1: Det er også hun som har kjempet. Hun kjemper enda det er vi orkene, ja. Det er hun og den ikke, som lykker så henne.
0: Og det er øyelig sned, man vet altså, ofte at jeg bøtt la fortalt i hvert fall. Det er faktisk noe så ovanlig. Ofte ganger man kanskje, ja, 4 veker, 2 veker, anker ganger 8 veker, alt det, men altså, jeg vet ikke om det er så vanlig akkurat at jeg bøtt la fortalt i hvert fall. Med en person blir ikke det. Och så också inte, det är inte alltid man vet hur jag nu är för till jag fött. Och så man tror ju vet man det.
1: Ja.
0: Men det är också som gör att man blir för till jag fött.
1: Ja,
0: ja. Jag lovar det.
1: Ja. Det är inte alltid prematur på att er och ösning är ökna vanta att häva lott och så går det. Alltså häva IPK.
0: Ja, det är det. Och vad ska jag ta er kontakt till det här får jag googla. Här står. Så snäck procent av prematur på att nu får det. Så snäck button som har vi en natal för det. Så snäck button som har oss rusty blåsugar tar det i vår in i en natal för det. Hon checkar ett stort boxer av här. Hon tar var ett stort att få blåsugar till henne. Hon måste få sågvatten i akran alla tog. För jag får en gång att ta sig i lacknarna för mig. Han säger att vi är nötla pressen. Till hon är nötla sottna med. Och hon inte börjar nu så ja.
1: Men hon är sin slöv och sånt.
0: Ja, han var ett av fyra som kom ut.
1: Ja.
0: Alltså inte om var inte där ringaste stadie här är onkel stadie jag också ringte på att nu där men te sådde vi med att ta ju hon är ju finns ju stabil blås okej. Ta sådde dig. Vi ska gå på hända matan framöver så är vi tacksam. Mhm. Och att te mått och te kommer ice in flyer for arms så det ger det så gott ut och så är det blås okej då vet. Så måste att det kvar glukos och gärna. Då också jag inte. Ta jag tid till blås okej om ta en grej ja. Jag har då varit i nya tryckom och fyra.
1: Ja. Vars när David Weinstein, han som är ölja innan för att reta så. Ta bäst specialist innan för det. Han säger nämligen att det är som inte klarar en gång det att att vara nu 4,8 tjej. Så följer det långt som tommer här. Och faktiskt där ringas där vi alltså det tar fulla det ringas till faktiskt fattlig kjolt.
0: Mm.
1: Det är inte ändliga hos lockdown det nu, men det är kjolt fattlig att fettla från 6 ner till 4 pass och öl och sånt. Det är det som är så rävligt att bli helt i kroppen.
0: Ja, det är det. Och det är samma med blodtryst. Hvis du får blodtryst fattlig, det är rävligt vad möjligt. Det är som att dansa då först. Alltså.
1: Ja.
0: Så att det händer knappt lite.
1: Ja. Och ett annat som jag kan säga som jag aldrig har också avvärst är att döttren, hon sa 30% har vi funnit här som sa ettla. Och så var tjonen kjönne ölja svinkant.
0: Mm.
1: Och det var i 2020 att vi funnit här att hon sa ettla. Och ta var högre eier kjönne plus 4 och vinstre eier plus 5. Här
0: så jag säger
1: Stichen? Nej, vis a stick tasm xera
0: nej bra sitta bak och säga ja det tas jag glömt nej men kan brukar man då till
1: nej sjön alltså
0: hintan
1: och bigningsfällen
0: ja bigningsfällen ja
1: se allt om att
0: nej fuck att det mest att näs i ordet att det mest naturligt hint jag inte minns så tänkte jag så ska jag också där perfekt att det perfekt och att det ska vara
1: Okej.
0: Okay. Okay.
1: Yes. Bickningsfeiler. Yes.
0: Högre är jag var plus 4, här bickningsfeiler är var 4. Här vänster är jag var plus 5 och bickningsfeiler var 3,25.
1: Och då är det så vi richer då. Och vi sa att ta i hon var ganska ettla richer, här blev så var ordla på svinka, det var ordla lockt under höga toner. Ta var sjön och sånt där. Ta vi kom så läkna lackman. Så står jag sån väl rätt. Om man får upp 30% för nya 30% upp 40% för nya 30% alla sån här så spurte jag ett några gång ta kunde jag några kriterier ge. Jag visste ju själv början och ja. Men ut där alltså ut där är högre är jag plus 1,5 och här bitningsfallen är 2,5 alltså han är mycket av oss nu. Nästan ju helt. Och här vänster är 2,5 och bygningsvalen är 2,0. Allt är förbättrat, men hon är väldigt så gavare, stabilare, vittjer vid sin blåsågre.
0: Mm.
1: Och nu sen fest nu utjana.
0: Ja.
1: Och det bara blir bättre bättre att man ser ju att öl ofta så kan bygdens för en inte flyta snacka så helt. Men han är flott så rattliga näkta.
0: Jag kan kanske att det var löje.
1: Ja, han sagt att vad du säger, det är att det är en sammanhängare.
0: Men jag också är till och med bara lika, det som är också sammanhängare. Alltså, om man har diabetes, ett lass, så är det blåsocker. Så kan det gänga ut och tjona, tror jag.
1: Ja.
0: Så hur skulle det att det inte kunna?
1: Jag följer det till det som David säger, det är fattligt kjolt som ger till att diabetiker får problem i en. Jag ser faktiskt att akkurat lika. Men det är
0: Det är skiftande, ja.
1: Ja, det är också lika skiftande fall i blåsocken. Det blir bara så jävla lågt och det får sig högt och andra. Jag kan säga att det här könförsökt att en och en är blivit så mycket bättre.
0: Mm-hmm.
1: Inte bara styrkning själv, men också byggningsföljare.
0: Mm-hmm. Det är snettigt.
1: Och men vi kan inte veta förrän man har gjort granskning. Vi gör det alltså.
0: Men nu har pengar kommit till granskning, ja?
1: Ja. Nu är allt här och på plats.
0: Tur till den, till Jordan ensam någon där va?
1: Vi Jordan ensam, vi fick inte så där hon gick men Hasse Krasigar Anton Anders Krossen.
0: Mm.
1: Hur finns det? Ta sista pengen in.
0: Mm.
1: Och till kom så 1,2 som är så nog till att Jessa Krasigar. Mm. Hon för hållt vi så Krasigar i juni, alltså Ulrike. Så har vi ett lönspecialist.
0: Ja. Kan man, hvis man testar sig bad, kan man så senda tölene beinleis til Ulrike og få svär för henne?
1: Det kan man sjå inte, men vi matar det för att på målvakt.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det är...
0: Och jag har faktiskt vet sig på målvakt när här, så han säger det sådana malt ut.
1: Okej.
0: Men, vad? Det är så googlish, men målvakt säger det, så.
1: Ja.
0: Fatt. Men jag också ganska vi för att täcka att nu. Det så var det knappt en period där det gick och lite latter och bära sväv och slöv och skönta och ringolä.
1: Och så sa jag... Tarmar oss nu?
0: Nej, hon får även sin kvante. Men,
1: fyra tarmar nu?
0: Ja, hon kan inte åtta.
1: Det är bara att som har inga tarmar som har.
0: Mm-hmm. Ja, nej, hon är för med sin kvante och så missar hon mätar det som nu... Och jag bara, ja, en kvalm eller kvast. Men så då började en underringra sig av sådana tjugon till att äta och snabbt lade till på en sådan.
1: Okej. Och så kan man näka upp om man upptäcker näringen av väl. Kan man ner och söka tarmar?
0: Jag har nu spurt om en blårund. Bara, det är så länge sedan jag fick en blårund senast. Det var en liten.
1: Mm.
0: Så jag har ja, spurt om jag kan få en stor anpacka av ötlån. Jag kan det. Jag syns till att hon är så kräsen för att vita. Fär hon allt det som hon ska ha. Och kan ta vid en äck. Kan komma hit just när. Kan man inte ens hit just. Jag hade man kan hit just längt till blåsugor när jag blår runt.
1: Ja, ja. Kan se bara så röda näck till att jag blir lite mer.
0: Nej. Tack att det. Så. Men. Ja.
1: Så det är ju just det. Allmöre ändå lågt. Så. Skönt.
0: Så är man där. Men ja. Det är också det. Min plan är att. Så just jag blår runt det här. Och så gärna är att. Tacka attor och testa bara. Det är gavst att nu får jag vara bättre och sånt. Och så boom, blir man mitt dra. Men det är där som är han. Att jag har en son som har fått. Eftersom man inte kan ha medicinkvända. Och så har jag en dötter som har fått det kvända. Och det har man en orsak till att hon har fått det medicin. Tar man är åtta vill jag gärna rikka. Så är det också som ger hon att törva att det är kväd er till. Jag följde det som att att vittjera ja, alltså symptom, det är inte symptombehandlat. Det är också kvärt i grunden till att du inte klarar det. Det är det som är med det här.
1: Ja,
0: men man och till allt läge var det gått till och normalt att börja få mål koll allt det där och till man ger till allt läge tog i. Men du vet årsrutsna.
1: Mm-hmm.
0: Du vet att gossa kan få en ävus ner.
1: Ja, akkurat.
0: Jag vet inte, ja, att det är... Jag syns som jag också precis som av som har blått ben att det är inte gott få morfin och där då är på inna. Det rycker jag då på inna och det är då fint men jag vill veta hur det blir blått och hur ska jag välja upp att det är alltså jag spruck för morfin
1: akkurat. Ja så snar här då som är bött något. Jag vill finna ta och kan göra det att det släpper ont annat. Ett lag fui alltså. Är det andra orsak som kunde vara så rena glattare som man fann ta ut och gjort. Ja men det gör. Så jag fixar hettar, ja men så har du inte problem med astma. Akkurat som vi sätter det till döme så.
0: Ja.
1: Att man kan ta karantin så lätt.
0: Ja. Men då är det faktiskt karantin tajje. Jag har blodtrust här och där och min hjärta öppna för på 140 knappt. Alltså jag kan gå och sitta upp på 140 och så knappt jag duckar jag och så fick jag lockt blodtrust och blev bla om varandra när nycklarna är och så blev svimma och så. Jag fick jag nästan kvönt det i ett och ett halvt år efter det i åttan.
1: Okej.
0: Okay. Åttan förrän.
1: Ja.
0: Och ta... jag får väl se. Det var samma när du ta. Ja. Så får jag, och jag var desperat, och ingen fann näka, och jag blev kvar det hjärsta del, allt det. Alltså gott ut. Och så säger jag en lakning med att det kan gott vara kommit av förhållningen, och så tror jag att, och att andra är som är det pott, så vet jag vad ska ta till lunchnokstegens ni. POTS. Men nu lägger mig inte. Jag blev desperat, så jag får gänga turer för att dricka vatten, för att de har salt, för att göra allt som är kommit, och så får jag tacka karantin. Och så nu har jag gjort allt sen. Så det var ikke hjelte. Men jeg tok oss karantin og fikk det vet.
1: Ja.
0: Og jeg ble spurt, så spurte jeg meg om jeg testet meg karantintøl. Og da sier jeg nei, jeg ble testet for Nikon Arne Sjøen, og det brøytes ikke. Det kan ikke brøytes det selv.
1: Så var det ikke det selv.
0: Det er også jeg sånn.
1: Så fullt.
0: Pappen må jo si det sånn. Pappen må jo si det sånn til jeg, altså for alle kan, så skal du være privat, så kan jeg hjelpe deg. Men, men han testet det. Karantin hadde jeg testet og til deg.
1: Ja, ok.
0: Men det kan ikke
1: bøte. Jo, hvis det øyne til morgen til å vite om du har hvis det øyne ligger og høyt, så burde det være godt. Men hvis du har øyne som er lagt, det kan være at man er bedre, ja.
0: Jeg er bedre.
1: Ja. Så i min skos man sier det at sist, men det er bedre, det er ikke å vite at det er skole og takk karantin. Men det er ikke i Danmark. Man sier selv det samme her. Man blir ikke noen bedre uten det er ordentlig kjenner, takk.
0: Men jeg er ikke som det, så det sker ikke feil til å takke karantin. Som jag hade.
1: Man får bara lukta sig till allting.
0: Jag har hört att man kan lukta fiskkött. Passar det?
1: Ja, det är fruktligt.
0: Passar det? Kan man det?
1: Ja, det gör man.
0: Fuck det.
1: Jag tar det släck.
0: Vi tar det
1: så man stäcker, vet du. Och så bor jag när du och stäcker attor.
0: Vad är det?
1: Ja, ja.
0: Så ser jag fri från annons för att få mig karantin.
1: Fingar det väck.
0: Ja. Åh, vad är det? Och så har fiskar lukt.
1: Ja.
0: Ja. Oh my god. Chatt ich selber. Bis mal wer a single ist verloren hat.
1: Ja, ja, klart.
0: So oh my god, ich ask it to have wishly.
1: Ja.
0: Och då var Nick, vad heter det jag gång helt när du drop det var.
1: Nej.
0: Du är så klassisk. Det går det här först som standard åt på den matten, men du är smidande och fitt allt det där. Men vi tar oss inte om något annat till det här. Det blir en rast där vi har tagit här.
1: Ja.
0: Det är då. Vad är det här?
1: Allt det heter det vi bara har rakt med. Jag vet inte, jag har sånt inte fortalt allt du gör det, men ja, det är rakt med det som står. Och som jag säger vet jag i snöaren att allt omyndar och enkos jag är ute, ja. Man gör det som att du sagt att människa så vars du inte. Du känner inte. För vi kommer att ha ganska hela reaktionerna. Eller, men det ligger alltid och rattan för det. Ja. Och det att man hur man förstår sig för folk och gör alltså, typ, och det kommer av att man hur det gör någon
0: Mm.
1: Det här är faktiskt åtta tydningar med klass att det kommer till att möta människor till att ha ett förståelse för dem. Kan det komma från? Det här var ett lockar oss av. Och en söva för det kan vara lite för mig, men och omvänt.
0: Mm.
1: Det som fyller näck för det och att förstanda det som person.
0: Ja. Men detta här är ju direkt det.
1: Ja, alltså...
0: Och det är ju flott.
1: Det är så flott. Och sen nu på grund av att jag var så illa fyr i fjör. Jag fick inte röst mig upp. Jag fick inte gynna. Jag är ungårdsko. Bojndått undammar. Och... Jag har så funnit ut här i december att husen i Jokholm då ekvislande soppafångt och åsloftnån. Och anker höjer hinta till min arn om det här inte kunde vara till. Och här är jag skickat till att jag tills när jag renoverar. Att det kan inte passa. Och det här blev kyss för tre minuter så gärna. Och jag vet inte om det var att han har tagit mig i kvartfall. Här på att det eskalerar upp i åsloften. Om det blev fortatt. Men man ser i kvartfall det att isolera på det tror jag är något man inte ska göra. Och husen är från forskningen och det gör man ta. Och här är soppor, blamsoppor och ett avsloft. Och om det här vill jag att jag har haft oss ringt och ångår ska ha haft, det kan jag inte säga. Men det har varit, alltså, allt ting jag har rakt med bara knappt jag har och tog.
0: Och då var jag tvärför in i sojan sig då, då blev jag 16-20.
1: Ja, jag var så tvärför in i husen och jag var nog tvimmar och tack en gång faktiskt bara när jag får i tvimmar så det är 20, jag blir 20 en halv vecka. Och jag kan inte förrän att just nu.
0: Skit fallet där, vad är det så då?
1: Som jag skiljer alla annan, alltså, nu har jag så öst när han kör om Fredrik och Blahammar, då sa vi armgärg och kret. Han var öst blivit så tjocker och blivit lunga tjocker inte, ja? Men han fortalte ju mig till att han är en gorsko. Och det var simpelt en sanjin till honom i kameran, att han att det är högre än i värre hos nu. Så att det är tömt. Tänk ut med dem så att det inte är tömt kameran. Hållt ut, det låt oss sänkor och dynor kottar vi efter. Och han var blivit tjockor av tog. Och jag var plavar. Och innan tog ävs ner. Och fanns hotellet i att det var till. Och satt ni efter. Och så rakt efter av corona som att det skett sig oss. Hans rövöjka punkt. Men ta började jag skilja ännu mer. Att detta kan vara en stor part och vi är inte av orska. Vi länkar tog. Och vi kommer det som hinta till min om att vi satt på någon nu. Ta kändes så som det mår in till vad satt på kan avka en kropp än vad det är gjort, ja. Mm. Och i hejne av dem som tar med någon som till folk som är avka och satt på i hött då. I andra bär snacka om det. Så det är så kjent att satt på nu december man har så flytt ut. Eller det var faktiskt i november och flytt ut i december. Och är det spärkliga nu i bättring. Man är ju vita kvarter i galle, men är det spärkliga nu i förbättring. Ja.
0: Och du vet vad är nu för...
1: Jag vet vad som är i havn nu, och jag kan inte täcka några möbler med marn. Så om det är 17 svettren så bor och ställer rört män. Alltså. Det är ju inte värre att det är som en kär med en orska och lia.
0: Mm.
1: Jag skulle ha floppat han mat. Så ja. Här kommer jag vara minst ett år framåt, så just nu är det inte renovera i här och nu till man ska jobba i ett år, till man och öron som skulle ha tog ytterligare
0: det. Ja. Så tror jag också när det är en sån limbo på ett nu i mittlen.
1: Ja.
0: Inte vi är hemma i allt år.
1: Ja. Och ska vara här minst ett år, jag tror att vi är sist två.
0: Hur ska det vara?
1: Alltså, vi ser att det är den bästa ägaren jag har kört, jag kommer ut oss nu hos honom. Men det är bara väldigt harskt.
0: Mm-hmm.
1: Man har ju bött, man ska flyta. Jag är alltid tror jag ska få flyta och kottla fri, men bötten har ju inte gett. Jag tror inte så väl in här. Men,
0: och så skulle bötten bli något som skola och bötningar och allt.
1: Ja, nu har vi så små bött. Men,
0: ja, kan jag ta ju skola.
1: Han som är 15 och hon är så lite något då. Och hinner bara ju inte få skola än, men vi vet om också att flytta till om man är högerskola nu. Men faktiskt, vi är ju sin andra mamma. Så det är ju inte bara bära. Allt är ju inte en andra vändning.
0: Nej. Samma fimpel.
1: Ja, jag har 2 år så vuxen. Så.
0: Ja, men legal.
1: Ja, legal, ja.
0: Sen där som att du
1: är. Ja, ja. Och jag ska också nu ha varit och gett om oss. Då.
2: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokserskifta vindei og horar. Norsk nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne, hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader, inneglas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt det. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voight.
3: kom vi til EM og stola akkurat kvinnelandslige og i Katowice. 3-12 desember 2026. Fløye vil beinleise førjom og gist vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einast 90.155 fyrir kvønn. Uirokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola førjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av feriene.
4: Skal du flytta til eller ur följen så ring til Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse til hosene. Safari ger liv lättare.
5: Lejardagen, 19 august, vi är i Atte Karmer om allar helst Heimsins vägasta festival. Nämligen Norrfestivalen. Heilandia, vi levande tonlager, Batnalande, camping, chalting, goemete og en av festivalstendige til sent første glømme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hattler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapan. O-Japes fra Telebussar kører av Klagsvik-Leveres, Kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som nåttar bussar kører av Beinleis til Havna etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Oase klokkesleit. Sitte der Egonkommersje ut det, og egonkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy.

0: träd hävda rattliga gott.
1: Smir nu träd vid strandamaling.
0: Ja. Är du showmower? Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Opus för att du stöv och sampanda sjönom. Ring till Opus att 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
2: Fra portalen, nåt lösningar blöjer nu av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
4: Visst du to? Att så kunde du gå om, bjöd ett vinter och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervinter, tre alla vinter, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tret och är runt om, och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så kunde du gå om. Kunde du gå om? Tofta Jack 2, kunde du

0: du av at Safari Transport kan bjåa flygv, sikl og køyrflottning til av kjer. Safari Transport, ta nest best, ikke er godt nok.
1: Vensel Nordic Coop vil søste håndbåtsverslan i Førjøm Nærkantor. En altjå håndbåtskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Samavøtle vid Kjattner. Hese Li Lotega, GG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg gang mest til av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Coop 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Från portalen, nåt lösning av blöjor nu och försöjande. Stök in på portal.fo och sök ödliga av tillbörjande. Portal.fo

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Västmanna Turecenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lydde som du mera. Sona Plus. Ett lydde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar och efter
2: SMS. Utsolu Enterpriseren byrjar höstdagen. Vi suttjast ui SMS.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Heita Mester at her i framlåter etter strengaste omkvarvskrøven og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi ui heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: släcker tostan. Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av däckskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan trikvar på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Benson Nordic Cup vs. Sösta Hombolsvarsland i Färje och Mäkrantor. En alltjå Hombolskapping, herr Heimskjötner och förskar Hetjör hittas av Sema Vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1A4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distapatchen vi 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Følge til SMS, Trygt, Magn, Apps og Karin.
3: To mål? Hever høvepinne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í fyrri um nakrantur. Ein nachtjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1-fyrir. Kjem ergo mestje á events.fo. Dista patchen við 6 listum kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 105 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av Tryggingarskavon, Steinslån i Ruton, Lackeringon och mängd annan. Och i lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Skulle hörna skiftast, set dig så i samband vid Gulliklokkar. Vid radio att här fejen. Du kan ägst dig sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.